اغلی بوا خو زما اجازت بغوختیو اوس د دم دا پتا وا چې دا کار د ایکړه دین حق ایکړه دی او دا ودم پتا وای زما بخلی باندې راړیږي نه خدا صرف د نور قوم د چکم دین یو شوشا جوړول او نور قوم دې دې خبرې پیغام ورکو چې ګین یاره دا د دې څوک لنده بد وکړو خبره باندې پوه شوی نور خلکو ته دا خبر ورکو ین دې پرې خبره باندې خو خبردار او چې دې ګورې د ایمان نظمه بخلی باندې اړیږي نه خدای نور خلکو ته دا ورکو چې ګینې دا د یو منسوبه جوړ کړی دا یو سازش کړی دی او دا غ سازش تلاندې دې راغلي دي مسلمانان شوی دي قالوا ودي فرعون امنتم تاسو تصدیق وکوله هود دي موسی علی السلام دوباره قبل ان اذن اروان دي دي نا چیزی اجازه کوم لکم تاسو دا انه یقینا دا موسی علی الصلات والسلام لکبیرکم خامخام اغم مشر استاد تاسو دي لکبیرکم لمعلمکم دی ا معلم او استاد تاسو دي خخا ما ته اوس پته ولګی دا تاسو چې کوم سحر او جادو زده کړو دا هند دی سړی نه زده کړو دا موسی علیہ الصلات والسلام تاسو هغه مشر استاد دی دا جادو او سحر تاسو ته دخول دی بس پوښم دا سی دا ډیر مکرجن سړی وخه ډیر لوی زناور او مکرجن نه خبر اغینه به بل شان دی شو ورکړه انه یقینن دی چې دی لکبیرکم لمعلمکم دا استاد تاسو دی ښه ما ته پته ولګی دا تعلیم تاسو له دې درګی الذي اغمشر علمكم جي تعليم درګله دا استاد سحر د جادو پوښم د جادو دا سبق دی تاسو ته خی ها دا خو تاسو یو پټه ګوره درا بلیلیو او دو سره واده وعید کړو او دو سره چې کوم دینو دا خبرې کړې دا بدر کومه دا بدر کومه او که تاسو دا وکړن زمانی زی خلکو کې بای نو خبرې وسر د کړې وي او سی عین موکر علی نسویو تاسو خود د خلک یې دا او تاسو یو سازش کړی دی پوهیږئ که نه بل ځای کې وسره دا وایي دلته خو نه دي ویلي بل ځای کې وسره داسې ویلي وي خاخا دا تاسو یو منصوبه جوړه کړې ده چې د دې ځمکې دا اهل د مصر دا خلک د دې خپل وطن نه وباسئ خاخا اوس پوه شوم ډیر لوی د نخو رامي و خبره باندې پوه شوي اوس راوستې دي او ټول تعلیم ولې دور کړی دی او وعدی و سرد کړی دی خو چې کله موقعه رال نسوی اوس پوه شوم تاسو لګیو انو دا خلک د دې وطن نه وباسل غواړی ما ته پته ولګی دا ستاسو ټوله منصوبه چې کوم ده هغه په دې غرض او بنیاد باندې ده چې تاسو د دې ځمکې دا خلک د دې ځمکې نه وباسئ او د دې خلاف چې کوم دی نو سازش وګئ خا تاسو دې راغلی تاسو دا سوچ او فکر دی نه دا هم کامیابی دی نشي ما خو ویګین تاسو زما ملګری خو ما ته اوس پته ولګي تاسو د ده سر در پرده یو سازشي لین جوړ کړی دی ښه داسې یو دغې وکړه منصوبه وکړه ښه خبره باندې پوه شوی یو دا خبره یې ورته وکړه بل ځای کې راځي که نه چې تاسو یو منصوبه جوړه کړې دي تا دا چې تاسو دې وباسل دا خلک د دې ځمکې نه وباسئ لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون تاسو داسې یو منصوبه جوړه کړې چې ځمکې دا خلک د دې نه وباسئ تاسو به زه چلو خیمورېږه ښه هغه چل څه دی فلأقطعن خامخا زه به کټ کم پری به کم ایدیکم لاسونه ستاسو و ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف عدل بدل من خلاف عدل بدل معنا ما کړی دا چې سم لاسی نو الټه بخپي چې الټه خپي دا سم خپي نو الټه بلاسی ولو صلبنکم او خامخا بسلیبان بوخی جون تاسو لره فی جزوع النخل دا فی په معنا د علا سره دی علا جزوع النخل په تنو د کجورو باندې ورې یو خبر یاد لری د کجورو تنو د بوخی جوما او پاغی بانی و بسولای کم ولتعلمن خامخا دا سبب وشی
ایونا چکم یو زمنگنا اشد دو ډیر سخت دی عذابند جد د عذاب نا و ابقا او همیشه دی په ادبار د غذاب سره ورته تاسو په دولګي ایونا چکم یو زمنگنا انحنو ام رب موسی منګاو کنه موسی علی السلام رب پته به بیا ولګي چې سوک غذاب ډیر ورګی سزا سوک ناکار ورګی خبره باندې پوه شو یو ولا تعلمن خامخا تاسو پوه شي اینا اشد عذابا چکم یو پمن کډیر سخت دی په ادبار د غذاب سره و ابقا او همیشه دی په ادبار د غذاب تاسو پته ولګي چې چا غذاب ډیر دی او چا غذاب وګد دی بیا به پته ولګي ښه دی وته وی دباو وکړل دوی ګین دی دباو سر بدی دی ایمان نه راوړیږي خو د ایمان غ خون د ایمان حلاوت د ایمان رڼا دا چړه درا چې دا بیا وزي ها تاسو ګوري صحابه کرام ته دا غي زندګی ته وګوري اغه مالداری گزار کړه اغه د دنیا غ کړي کړي گزار کړي د دنیا غ خون رنگ او شوشه پری خودل اورال د کافرانو په لاس باندې ټول تکالیف ته غاړه کې خود ټول تکالیف ته ہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ تھا سوری سورا خلق بو وو ٹکو پ مکی معظمی بلا رکسو کے ویرا کاگو خواہ یورز نا اکد اللہ دی والی اعلان بے کو اللہ احد اللہ یو دے اللہ یو دے اللہ یو دے او دا غیمانو دا سی بلا صحابہ جن سیرت تا سو گوری نو دا ہر صحابی کارم دکو چې بس هغه یو ځلی ایمان نه وړی دی نو بیا په ایس یو خبره باندې چې کوم دی نو هغې دغه آواز پرېښودی نه دی دا خبره یې پرېښودی نه ده پوه شوی دې واقعې کې هم سبق دی صحابه کرامو ته صحابه کرامو تاسو به دک شان دی کلګیئ لکه څنګه چې دغه ساحران د سحر د میدان نه ایمان ته رالل او بیا د چا دمکو سره دغې ایمان بدلېدنه دک شانتی وک لگی بخپلی ایمان مانے خا زین ترالا آنو دا سبق ش صحابو دا اگو رہی کنا صحابو تاسو اگو رہی کتا سوائی چی منگا درس کفر کیو نسائران مول کافران رو او دا موسیٰ علیہ السلام مقابلے کولا خوچ ایمان ترالل نوز دا ایمان دا پاردا سو کر دیدل چی پیس خبر باندی نبدلی گی خا تاسو بمک لگی نو قالو اویدی نو مسلم و مسلمانانو دا خبر اوکڑا دا نوی نوی چه مسلمانان شیو قالو دیووی لن نعثی رگا هرگز من ترجین درگو تا دا نغو رکو تا لرا علاما پاسبانی جا انا چراغل دی من دامن البیناتی دا معجزونا من چه سولی دل کنا او من چه سولی دل نتاغلانی دلی دلی خوا پوشویو او دا وو عاطفه ری نو دا الذین ری دا بم چکم دن راڑی نو پا دیر مخ کی دا امام پا مانا موصول دا الذی ری علاما جانا اے علاللذی جانا من البینات ما موصولا پا مانا دا الذی ری او دا الذی با پاغیبانی عطب شی نو جی عطب دیو کن مانا بدا سے ہوگی لن نعصرکا ہرگز منگ ترجین درگو تا دا علاما پا آسوانی جانا چراغل دا منگ تا من البینات دا معجزاتنا والذی او پا آغا ذات باندی من نگو رکو تالر پا معجزاتو نگو رکو تالر اللذی پا آغا ذات باندی فطورنا چه پیدا کردی دی من لرام خا من بله گونتا تا زناور گونتا کی بد شکلی تا دا با من رب وایو ظالما رب خوز من اللہ ری من بله گونو اغا بپریدود اللہ توحید بپریدون تا دا با رب وایو نا نا نا نا والذی او بازات بانی فطورنا چی پیدا کری دی منگ لرا فقضی ما انت قاز دی حاصل سرے وی پختو کی منگو آئیو زوی لاس تی کلاو دی چی سکی ناو کا خوا فقضی ما انت قاز مانا سرا زستا لاس کلاو دی چی سکو الگواری غو کا اگر منگا خوب پا دی خبرو بانی تارو لنشی فقضی تی پیسلو کما آغس انت چی تی قازین پیسلکو ان کی زا کت زمان خلاب دی جیل پیسلکی کد سلے پیسہ لگے کد وجلو پیسہ لگے نکو کنا منگ مدین یری گنا منگ ایمان نوڑے دیکھا منگا ایمان نوڑے دے وہی دا ایمان داسی ہو نور دے کنا چی سینی ترا دن شو پہا کا باندھی بس
دی بیا د چا په دم کو باندې ناړیږي دی په مرګونو باندې بیا ناړیږي پوهیږئ سور صحابه جون تاسو ګوري سور تشددات بشي او تکالیف پی راغلیو مشکلات پی راغلیو ہاں خلق وہ تو دمکے ورکڑی وی یری ورکڑی وی خیو صحابی چی تر ایمان نڑی دلو نا نا نا نا انا آمنا یقیناً منگ ایمان نوڑ دے بی ربنا پر افز منگ مان دی لیغفر لنا دفار دی انما تقضی یقیناً انما تقضی یقیناً تکے ہاذہ الحیات الدنیا فی ہاذہ الحیات الدنیا فقط ستاغ ٹول سزا او ستاغ مشکل ستاغ تکلیف چې دې مونږ درا رسې دغه تعلق صرف د دنیا سره دی پوه شوې ټیک دا تعالی الله تعالی نن وستر کړی دی نو که د به مونږ باندې څه جبر کې زور کې وال کې ټکول کې وجل کې نو ستا خو بس د دې دنیا سره یو تعلق دی وکړه بس ټیک دی دنیا له ختمه بشي خو مونږ ایمان نه وړی دی ګورې الله به مونږ له آخرت خسته گئی ښه آخرت انا آمنا من یقیناً منگ ایمان نوڑے دے بے ربنا فرب زمنگ مان دی منگ پل اللہ باندی ایمان نوڑے دے سر پار مروڑے دے لیغفر لنا دا پار دے دی جبخنو کی منگ دا خطوایانا دا عام گناہون زمنگا منگ نبجون کی خطایات راغلی دی گناہون راغلی دی کامے کو تیران راغلی دے چی دا غی بخن را دو کی خا او دویم وما لیغفر لنا خطوایانا لیغبر لنا ما اکرهتنا دا او بیا ادب دی او د پار دی چې بخنه وکي مونږ دا ما اکرهتنا ما دا اغه جرم اکرهتنا چې دا اکراه او جبر کړو په مونږ باندې و ما او اغه جرم اکرهتنا چې دا اکراه او جبر کړو علیه په مونږ باندې علیه باغی سره من السحر د جادونا ها د سحر په باب کتاب مونږ باندې کم جبر کړو کمزور دی کړو او باغی کی منگم گناہ کڑے دین باغی بانی دلہ نہ بخنے غواڑو خا نو دل تک دو توجیحات دی یو توجیح دازی گورو چی دا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے او کنے دا موسیٰ علیہ السلام والسلام ساحر دے گوروے وی کدے ساحری خو بیا چی دے او دین او دا معجزہ بیا سیر کار نہ گئی او کو پیغمبر ان دا پیغمبر معجزہ ار وقت کار گئی د ایرال لوی کدی د موسی علی السلام یو ځای کې ودو ام سای ولاړه دا غین یو خامہ جوړ شو دی روز غلول نو د خپل کې ویل کلا سړی ګور ډیر په حق باندې دی پیغمبر دی د الله وی د سر مقابله نه کوخه مقابله نه کو نو دای رست شیو د مقابلینا خودل د پیران د جبه د ولګی دا او د وی خا په ما هټول نه غاری وکړي خلک خبر کو او دارنګ چې کوم دینو ما د میدان تیار کړی دی او د مقابله د پاره می دور دور تاوانونه کړی تاسو رستو کیږي وی لال بانکم شب شوی مقابله بگوی نو داده په زور باندې مقابله دروستیو نو غي دعا کی سوی یا الله مونږ چې د موسی علی السلام مقابله کړی دا نو دا خو مونږ د پیغمبر خلاف د حق خلاف ودریدلیو کنه او د حق خلاف ودریدل دا ګناه دی نو الله نه سوال کوي خدای مونږ دې بخنو کی پوه شوی پیوی داس والله خیر والله ثوابا اللہ تعالیٰ ڈیر غور دے پہ ادبار دے ثواب سرا و ابقا اجرن ہاں اجر ڈیر باقی دے ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق ستاسوا دنیا خوچ دا پانی دا او دا اللہ غور کلا اغامی شرخا ورپسی ادخال الہی دے وے ادخال الہی دے دوی چھ اللہ تعالیٰ یو خبر کڑی خپل پکے ورپسی وی انہو شاندار منع سو گیا تیچ دے رات لو کی ربہو رخ پلتا مجرمن پدا سے حال کی چدے گناہ کو ان کی نفع ان لہو بے شک در پار جہنما جہنم دے اللہ تعالیٰ وی شاندار چسوک اللہ ترال گناہگار نہ دے بسی وے مجرم دے خا گناہگار دے اندر پار جہنم دے او لا یمو تو دے بنمڑی گی فی آپدی جہنم کی ولا یحیا او نب جوندے کی گی نب مڑی گی او نب جوندے کی گی خا خبر بانی پوشویوں انو دیتے ویلے کی کہ دا منطق پہ اصطلاح کی رفد نقیزینو سو تو وی رفد نقیزینو تو وی ہاں دا سینی شکی دے چھو سڑے با نویخوی نبو دی دا دی دو حالتون نبا یو حالت کی وی یا با ویخوی یا بو دی
خبره بو شوي دغه شان دام نشي کیدی چې اوسړې دې چې کوم نه

Sí. ¿Ah? Ya Joan Devi, om de Joan Deni, om de Morni. Da se ni siquiera. Vas en San Dua Haledi. Ya va Joan Devi, ya va Morbi. Pues llegué. Ahora fa de Nakizeno, chicom dan da batilla. Da suili. Da batilla. Da hukigina. Chio sale de ni Joan Devi, ni de Morbi. Audita Hualau y la yamutu fia, vala yahia. Sure ala kim da mazmun nazi. قال ده يسبح اسم ربك الاعلى سوره كم درزي لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى مز بس سوي ددي بس جواب کی چنمڑی کی ہونا چوندے نو جواب ادا دیکھا لا يموت دی بنمڑی کی فیا پدی کی دا زمنگ کی دلا دا زمنگ کی دلا چمڑی کی بنا کل جو جہنمی جہنم دلڑشی مومن جنت دلڑشی بس دین بعد اگر مرگ با اللہ تعالی حلال کی ختم بے کی مرگ با دگرد پہ شکل کراولی ختم بے کی بس اس دین بعد بیا جوان دو مرگ نیشتے مرگ جوان در دیز ہے بولو ختم شو نوز بس سوائے چی دین بعد مرگ جوان نیشتے ہاں نو جوان خوشتے خو مرگ نیشتے کنا پوشوی نو لا یموت خسائی شو خو لا یحیا سر بسکی لا یحیا سر بسکی نو دا لا یحیا معنی دانه دا چی دی با جونده نی جونده با ای خو جون بے جون نی پوی گئی دیو جن قائد سے بمانا گولا لا یحیا معنی بے سو گولا ولا یغیشو عیشتا حسنتا نبی دی جوندی پا جون خستا سرا نبی جوندی پا جون خستا سرا جوان بی خو آقا جوان بی جوان نی تاسو گوریدو لگا کل کل دیو سوڑی جوان طول عمر پا بیمارو کی پا نستو کی تکالیبو کی مشکلاتو کی دیر شی نو خلق وی پلان کیا جس جوان تیر کس جوان من نو خو بس تیرے کنو وی کنا یا آقا کل کل پا خپلا بانی داسی افسوسو کنو وی ویارا بس جوان دو تیر شنو سو جوان نو خو طول عمر دا تکارو جوان دو نو نو دام اللہ تعالیٰ دا اغا محاوری مطابق ہوئی چی دا جہنمیان با پا جہنم کی ار وقت دمر پا سزا تکلیف مصیبت اور پا دی کی پراتی کلن چی دی دا جون بس جون نی پوشوئی دا با جون نی لوگا خلق وی کنن پلان کی جون تیر کو پلان کی جون تیر کو اغای انجوائیو کو خلق وی کنن وی چی او سڑے خکول جون تیر کی کنن دو دنیا پہ ادبار سر دا خلق و ذہن مطابق وام کل جوان خدا خیرت دے پوشوئی نو خلقوی پلان کی جوان تیر کو کنا پوشوئی نو دین مراد دادے چل اللہ تعالی وی لا یا موتو دے بمڑی کی نپا دے جاننم کی زکر مرگ نبات خو بیا مرگ نیشتے بس چی او زر خلق جوان دے

يعني بو شوي بي زي ومن يأته أواصوك جرات لوك دي الله تعالى دا مؤمنا ها مؤمن بدا سحال كي جيوان دارون كي با الله تعالى باندي او قد بدا كي سرا عملا عملي قلي الصالحات دنه کو نفولاي قدا خلق چدي لهم دا دي دا پارا الدرجات العلا الدرجي دي وچدي لوي لوي درجي بول الله تعالى برقي خا الدرجي سري وي دا دينا بدل لي غم بدل شو دا بدل شو جنات عدن يعني جنتون دمي شوالي تجري جبئيك ومن دخت الانهارو لان دي دا بانگلو دا دينا نيرونا خالدين دي وميشي فيا بديكي وذالك او دا جزاو بدل دا من داغا چا تزكا جزان باكي عن الشرك والنفاق چلے زان بچ کی پاک کی دے شرک نہ او دے نفاق نہ دے دین زان بچ کی دا غید پارے اولی یا بدل رکھا اللہ تعالی دی من ٹول دے شرک نہ دے ریا نہ دے منافقت نہ دے گناہوں نہ وسادی خا انو دردی دے پوری اللہ تعالی حال دے واقعی بیان کر سلورم اس پنزم حال بیانے دے واقعی دے موسی علیہ السلام پنزم حال بیانے دے واقعی دے موسی علیہ السلام آنو بس مسلمانان ضرور واللہ غلب ورکلا خود پیرونیان نبر وقتنگو تکالیب بو مسائب بو مشکلات بو نو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام دے ورزی بس حکمو کو چو زی او زی اس بمو ددین بچکوم زی دے ولقد اوحینا بدا گیک سرامنگ وحی اکلا الی موسیٰ علیہ السلام دا ان اسری دا چی دشپی بو زبی عبادی بندگان زما فضرب لهم تلاش کے دے دے پار طریقن یولار پی البحری پا دریاب کی یبسن اوچا زا موسیٰ علیہ السلام دے شپی دے بوز زما دا بندگان دے زم بنی اسرائیل زان سرکا زی شپک لکا شل زرکا سانو دے خوا پوشوی دا زان سر روان کا زی فضرب لهم اولٹو دے دے پارا تلاش کے دے دے پارا پی البحری پا دریاب کی یبسن یولار اوچا طریقا لار پی البحر یبسن اوچا زی ووری دکن انو بس زی روان شو اسرا یسری اسرا مانا سرا دشپیت لل دشپیو زی ووری دو او فضرب لهم تلاش کد دید پارا پا دریاب کی یو اوچا لار پوشوی کن انو داخو معجزه دا موسیٰ علیہ السلام وا چه دریاب خوال راغی و امسای ولی را خلاس اکلا اللہ تعالی و ده دریاب او چکو بس وطل پی کم خلق چه ده معجزین منکر ده منکرین معجزه جو ده وی نغی وی اگوری موسیٰ علیہ السلام ده اللہ تعالی وی چه لرشا دریاب خوال انداسی چاپی را گرزا چر ده چل بپکی راشی گدر برایشی نابلگو چی نوزی پاگی بانی خوا قیدا مانا کئی پوش ویو ابھی داؤب چکا تھا بر شیو انداد موسا علیہ السلام بمسا نے بھی شیوی پوئی گئی دا وید رسپمائے گٹے دو اڑو کی گئی دو وجہ پتی دریاب کی کمی اور زیادہ رضی دا اسپمائے جگہ مشپو کی وڑشی پریوزی نو دا غرض کی دا دریاب کی نہیں دے دے بیا دغه نه کئی تو غیانی نے کئی اور جس پمائے کل دیار لسما سوار لسما دغ شپو کی شی گٹ شی نہ دی دریاب کی مستی پیدائشی خا اون بوٹو کی مستی پیدائشی اس پر مائی کہ اللہ زان لے برکت خیر ووری دو انا ایو دا جوار باٹا ہوئی ویدا دا غید ہو جن دا اوبو دا موسیٰ علیہ السلام پا دا غی کمی وی ویارستو سیواشی منگوائی دا زان لے گیا دا کو معجزہ و دا موسیٰ علیہ السلام چوبو لے ڈانگو رہ را اخلاس سکلا ادری دی اللہ و تی زید آسو چی دی لال او بیا و تا اللہ و کمکو دا سیکلو نبس بیا پی را جخت شوی لا تخافو تم یریگا درکن عن الاخذ دلان دی کولونا دنی ولو دینا ولا تخشا غرقن میریگا دلو بیدلونا دامو ایچه با دریاب کی دوبشم دامو ایچه دی برا پس شاد رو رسین لان دی ممو کی بس ففعل موسیٰ علیہ السلام دا کارو کو روان شو نفات باہم اولگی دی بسی پیرونو فیرون بی جنودی ہی سرد لخ کر دو لخ کر و سرو دو بسی لانو فغشیهم اخاتو قلب دیوانی من الیمی در دریابنا ما آغشی غشیهم چی پٹکل دیلارا آغا چپی دینا مراد دیخوا دا چپی

0: اورنگزیب بادشاہ کے عالمگیر اورنگزیب پدی تباو چ ماتم لوشی دارا چھک وہ خبر جنو بدماش بدماش ہو او غلط و خلق سر بکیے ناستے دے پاسے دا او اورنگزیب عالمگیر با نیکانو سر عالمانو سر ناستو اجس طبیعت او پلانم پدی سوچ کے چھ بچی چالا ورکم اس دوڑ لگی آئی پہ کوشش کیری اورنگزیب ہم لگی آئی کہ دا پلار کم نگدے دوستان دے اگوی تا رجوع کئی کہ دا ما پلار تا ہوا کہ دا بچی ماتا رکی دارا شکو ہم لگی آئی اغم وزیرانو تا چکم دا پلار نزدے خلق واغی تا ہوا کہ دا ما پلار تا ہوا کہ سب مالے رکی سپارشو نا شروع دے دا پلار تا قروب ہم شروع دے او چی سر بات شید حاصل اول طریقی رہ گھٹو لے گئی او دا خلقو نا دعا گانے مغاری دے دارا شکو تا چوی چی پلان کی دے کہ اوڑے نیک سلے رے عالم دے او بزرگ عالم دے او اغل اللہ سے چی دعا لتاو کنو کدتے اکلا دوانو رنگے اگر چی چاہتا ہم دادا اخلاص نا دعا کرے دے نو بس خدا پاکے قبل لے دارا شکو والا ورگ اگر دا غصے ناس تے چی دارا شکو والا ورگ اولا را پاس زکا چی دا بادشاہ زویر شادادہ دے احترام ہے ولو کو را پاس دور ترغار ہوت او مسلح پرتوا وہ تو وہی دارا شکوا شہزادہ سے پدی مسلح کہنا اگر وینا سے ستاپ مسلح پدی دنشم کہنا سے اگر ستا مسلح لستا جانے ماز دے لستا پا جانے ماز نہ کہنا وی کہنا منتا تا کمتا دا ما دا بادشاہ دوی کہنا دیوی نا نا نا سیب نا نا نکینم ستا تا تا مخ کی پا گونٹو کینم آغا مطلب خداو چی دا خونیک سلی ری عالم دے نو چیزا عجیزیو کم ماتا با دعاو کی بات سی بلا پلار میلوش آغا و تا بیاوی دارا شکوی دا ما پا دیو جانی ماس کینا تر بات شازوی وینا دری زلی و تاوی خودی کینا ناستا نو بی آغا عالم بزرگ پا خپل جانی ماس پا خپل کینا او دی و تلا تحیاتو پا شکل کے مخامخ کینا ستا خواه کنا دارا شکوا سیب سل راغلی وی تال دیل راغلی ما چی تما تا دعاو که او دا پلار دا بادشای ما تا ملوش وی اخو می دل درکولا تا پی کهنه ناسته کن اخو می درکولا کن اللہ خونیز دیر دا ما تکی تا پا یو تکی خود خبر منی نو ما خود درکولا تا خود کهنه ناسته کن نو تو خبر اخلاص شوا ما خود دری دل دل بادشای در کولا نو تو خود کهنه ناسته خبر اخلاص شوا دارا شکوا پویشو چی دا خود کمال تکی وران اللہ رور میں خبر نشی اورنگزیب خبر نشی با خبر شو اگر آگے وغیر پکین ہو قصہ کلاسی گی چاہتا اورنگزیب عالمگیر خبر شو اگر تم چاہوئے کہ ال تک یو بزرگ عالم دے نیک سڑے دے خلی رہا چھو کم خبر خیجی خود پاکی پورا کئی ہے دا نبی علیہ السلام گوارے فرمائی رب اشعص اغبرا لو اقسم علی اللہ لأبر رہو ویڈے کرتی یو سڑی بھی ظاہر دول ڈال بے برابر نہیں دولی پا پیلو تی سر بیم ببری او کپا خدای قسمو قولو چه قسم نچوت پا در تکی باران کی گی نو پا دیشین اسمان که با خدای پا دی قسم که در اخجن نکی خدای پا باران کی تا باز انسان دا خلینا خبرو دی کنا پورا کئی اللہ پورا کئی خلینا خبرو تا پورا کئی ہے دا سمخ که ما یا واقعی که ذکر کلو هارون رشید او زبیده پلاغ روانو دا غی پا زمانه که میو مجذوبو بالول نو میو بالول بالول پا زمکا لگیا دی کرخ مرخ راخ کاگی اگر خو پی جنده زبیده ورطوی چه بالول اسی که به جنت تیخ محل جنت کی گورو نجولو وی جور کلی دیدی وی هاو وی پسو خرسه وی پلس روپه ذری والا لس روپه ورکلی وی دا زمان شو پی جنت کی کورا وی داستا شو هارون رشید رو پروام نساتل ایلی ونی سره چه شپش و هارون رشید خوبی نی چه خوبی نی یو جنت تیو خشتا محل دی پکی زبیدہ و سردہ نو دیدی محل تا رتنو کوشش کئی نو فرشتیو تی مزا سبتی سکے ویدہ محل تا دا مجدہ ستانری دا زبیدی دی دا پلس روپے پر ان زبیدی اگشتے دی دا ستانشتا با دے واپس کارون رشید بی دا سپا دا پلس روپے کے خو کمالو تیرا ویخ شو کنا نو بیاخ زبیدی تا وی ما خدا غزی خوب بولی حلکا زکر چی ورشو چی پلس روپے دزم یاو کوہو عالم پا جنت کے نو چی پی ورل اگا بیا لگیا دی بالول او کرخی راکا گی نو حرون شدی بالول اسے کے وی جنت کی کورو نا جوڑوں وی جوڑ کردی دی ویاو وی پسو خرس ہے وی ستا پٹولی بادشے کٹولا بادشای را کولی چی در کوم گنی نا وی پرون دی پلس روپے خرسو او نن پٹولا بادشے وی پرون نا لیدل سودا و نن لیدل سودا دا پرون نا لیدل وا نه دلی دو سودا دا نه لیدلی خو خلق پا ارزانم کئی کنا او چه اوی خوخه چنو بیا ارزان نی بیا گران نشی نو دا نیکان خلق با علیمان بزرگان خلی نه خبر او خیگی خدای پورا کئی نو اغیر دارا شکوه بیچ یرا چه خورانگر وی ورنگ دیب خبر نشی ارور خبر شو ورنگ دیب که دغسیو خود دیل اللہ نلی خبر که دیوالا تلی دی خود دا دیوالا پتاولا گی دل چیر دغسیو عالم دی بزرگ سره دی زوالا دیوالا راغی چرا غیقا عالم بزرگ تا ورنگ زیب هم دا بادشاہ زوی دی شاد آده دی دیوالا پاس دی پی پا دی موسیل رازا کینا پی نا نصیب نکینا تا غستا موسیل دا دبا مخامخ در کینا بیاوالا توی نا بادشاہ زوی کینا خوچ چه که ناستنو دی عالم تاوی دی بزرگو تاوی وی اورنگزیب عالمگیر سل راغلی وی دیل راغلیم که دوار آتاو که دا پلار تخت و تاج را تا میلو چه تخت و تاج اگر بادشای یاد کلی و دا تخت و تاج دوسی دونه یاد کل نو دا بزرگ عالم و تاوی وی تخت در تا میلو شو کنه نو سکه تخت میلو شو وی دا چه تاج را تا میلو شی کنه وی تاج زمال آس که نده تخت زمال آس که و میلو شو بس اللہ نما خبر او منه له وشو خبره او تاج دا اغه سړی په لاس کې دی چې تا ته دا او دس د پاره لوټه د کوي او بدر تاجه آیا غلام او جی خپل بزرګ نیک او ها اج ما ته دس د پاره لاسونو پوت او باچي تاج دا په لاس کې دی دا مو که ساسا نشو چې څنګه غلام ورته مکه او دس والا غلام راغی لوټه وته د کټه او دی لاسونو دی نو د پټکی کوسکو دی ورنځي او اخواته کی خو چې پټکی سین کوسکا او د سیو کنه غلام ته وی به بچې دا پټکی روچت کو دما په سره کېدا به بچا سلام لاس کې بدر کم تی په خپل نه نه ما په سره کېدا بچا سلامت دا پټکی براوالم ستا غلامم د دې قابل نه چې ستا په سر کېدا زه دې قابل نه چې ستا مبارک سر باندې پټکی کېدم دا پټکی خو لوی خلک په سرونه یک دي دا به د سر باندې کې چې مونږ طالبانو ته پټکی کړو نو خو مشران استادان یک دي کړو دې قابل نه چې ستا په سر پټکی کېدم دا به سید تاسو له لاس کې درکم او تاسو یې کېدې وی ته دې ما په سر کېدا نو پټکی او چت کو په سر یې وته کېښو ده وی زه تاجم میلاو شو هغه لک ورته وایي وی تخت تخت خو پرون میلاو شوی و تاج نن در تا میلاو شو خوی دا آغا مولا دی خدای داسه داسه کی وی دا ما رازونه پاش پلل وی او ما قصر شوا بادشای خدای ورنگزی بارم گیر لور گی نو بعضی وقت با خدای تا چگه وی چگه او درخواست بکه او بعضی وقت بلده که یو خبر راشی ابم خدای اوری ابم اینی یعلم ما فی صدورکم ستاسو پسینو که چه سپرا دلی اللہ تے خبردار اللہ علیم بذات الصدور ما تا خوچے پا خلی ہوئے نظر باورم کنا او کلا کی کم چیز تا پروتی نو ما تا دا غیب پتہ نلگی دا کشف خاوندانو تا بازی وقتی اللہ خی بازی وقتی اگوی تا مونا کشف دا چا پی اختیار کی نی کلی وطا خدیو خی کلی وطا اللہ نخی لیکن اللہ بادشاہ انی قریب تا تنیز دی خلینا بری خبر نی ہوتے دا خلینا او لکی با دی خبر راغلی او اللہ ویدت خبر داری نو اللہ نیر نیز دیر پا مکہ مکرمہ کی دا بیت اللہ پا خواہ کی او درے کسان نستو درے کسان نستو یو اسخر و دوی زمانو او یو دا قریش و دو دا سقیف تا خاندان یا یو دا سقیف و دو دا قریش درے والا نستی او اغا یو بل تاوی چه لکه زمون خو خدای پاک کارا خبر اوری او پتی چه با اوری او که با پتی نوری او چه لکه کارم اوری او که نوری ابلو استاس خیال ده ابلو چیر لکه کارا خو اوری دما خدا خیال چه مون کارا خبری کهو اللہ ایخو نوری پس دبی علیہ السلام لری لگیاری تواف که یغا ددینه نوی خبر دا بل ورته وی چې نه نه نه چې زمون پټې اوري او شترا سره نه اینو یې نه زمون ښکار اوري او شترا سره نه اینو یې نه نو پټې به ما اوري ګوري فورن قرآن شریف کې په نبی علیہ السلام الله پاک آیات نازل کړه دا درې کسان لګیا دي په دې سوچ فکر کې دي یو یې دواړه نه اوري یو یې ښکار اوري او پټې نه اوري بل وی چې شته خو نه چې ښکار اوري خو پټې به هم اوري ورشه ورته ووایه چه اللہ تاسو خکارو پت سکے چه تاسو پکوتا کے دن بربن ناسی اینو بیام ستاسو نا خبردار او ستاسو پذلکی کمشی تیری گی اغیر امر رب العالمین خبردار اذا سألک عنی عبادی فإنی قریب نزدی اللہ لرد دومر کائنات و مالک دومر کائنات و بادشاہ اغلری نی اغنیز دیوی اگر اس دے موری او غلر موری پہو جہاد کے صحابہ کرام روان دی مجھے پہنڈے بخطل نو دی بھوی اللہ اکبر پزور بے وازو نکر نو نبی علیہ السلام مبارک ور لاواز ورکر چھے نرمیو کے ارباو علا انفسکم نرمیو کے دا سکر چھے خیم جوڑی کردی بولے نرمیوں کے کہ اللہ ستاسو پٹی موری انہو قریب و مجید نزدی دی درتا او پٹی موری نو چگی ولی وقت دان نمو مرے خراب اکڑے تو صحابی ویدو سرپا ساوی شاہ تصورم نماوی لا حول ولا قوة الا باللہ نبی علیہ السلام غوری دل ویما تیوی چی دا جنت دا خدانو یو خدانہ در تنخی میرا اللہ رسول او خایا ویلا حول ولا قوت الا باللہ دا جنت دا خزانو خزانہ دا علماء معلومی کہ گورا جہر مطلقاً خکارا والے مانا نشو دکا چی اگر اوخ والے شاعتا ناس تو اگر اوخ کارا ذکرو کو واغیو دیر جاتا چغی والے ناغیو تیوی چی دا جہری مفرد دا دیر چغی مو ہیں دا اللہ مرے خراب ہوئے تو سوی چی گرنی رو اویم نو ابا نوریو دا چی دیر چغی وام نو ابا اوری نا پتا موریو ادعو ربکم تضرعا و خفیا اللہ تا چچغی وہے نو پزارے وہے او پٹو وہے پٹو اللہ ستا کارم اوری او اللہ ستا پٹم اوری اللہ در وزم اوری اللہ در شپیم اوری اللہ پا پفتوم پیگی پا ربیم پیگی پا انگریزیم پویگی اللہ در ماشوم پچغم پیگی او در بڑا پچغم پویگی اللہ نا یو شیف پٹن دی دا ٹول جب اللہ پیدا کری دی دا ٹول انسانان اللہ پیدا کری دی یو کتاب کے مجھے یو واقعی لی دلے وا یو بت پرستو او بت تناستو بت تسنم وی پاربے کی پسوات سنم او جمع اسنام را دی نو دی لگیا دی اگر بت تفریاد کیو یا سنمو یا سنمو یا سنمو اے زمان خدایا ابت تاوی سنم نو سترگی ورغ لے خوب ورغی نو پا خوب که دا سنم پا زیت لفظ دا سوامدو وطا یا سوامدو سنمو پا زیو یا سوامدو سوامد دا اللہ نم دیو سن اے بے نیاز بادشاہ اے حاجت روا بادشاہ نو چیو یا سوامدو نو فوراً اللہ وازور کا ولی بندہ ولی نو فرشتے وطاوی خدای خلی خطا جوا اگر سنم بودتا چگا والا خدا سنم پا دیتے سمد دخلی نووتا نو اللہ کافر دی طولش پہ بودتا تیرا کرده دا اگر نخواری او چی سخلی نی غیر اختیاری خدا خطا شو سمد دوت نو تاول آواز ورکا اللہ و تصوی اللہ وی چی اگر بودتا طولش پہ نا طول کال چگه والی پو بود والا آواز ور نکر نو که غیر اختیاری پا تیر کم خلی ندما نم او خطا او زم آواز ور نکم نو مو بود که با پرق سشی موبود کی بس فرق خدای پاک اگر سری تا اگر یو ٹکی نا ایمان ور نصیب کر غیر اختیاری خلی نا وقت غیر اختیاری او خدای پاک اگر ایمان ہو دے اسلام سبب ہو کر نجی من قصدان خدای تا چگر یا اللہ او پا دل کی بیا چگر ہوئے او جالے و سر پا جالام اللہ رزت خوش آلی او بیا دشپی ور تا چگه ہوئے دشپی بیا ریر خوش آلے گی او بیا دشپی پا آخر سکی ور تا چگه ہوئے او یقین دیدئی چی پیغمبر علیہ السلام دا قرآن شریف آیات ماتا ویلے دی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب بندگان زمان مطالقتان اسوال کی زور نزدیم نو خدا بیا منی خواہ پیغمبرانو دا چگه خدا توالے گی پس کندونو کی ور تا اللہ مدد را گلے گی صحابہ کرام دا چغی اللہ توالی دی پس کندونو کے دا اللہ مدد را گلے دی نو زمان دا خبر خلاصہ سشوا دا قیدی خبر دا دا سزا دا ولا خبر ندا دا قیدی خبر دا چھے اللہ نزدے دے اللہ سدی نزدیره او ار چا تا نزدیره او دا ار چا فریاد اوری او ار انسان لپکار لی که پا تکلیف و مصیبت که اللہ تا چگه ہوئی او عقیده ام دک قولاری که خدای نزدیره اللہ لره نده بس دا عقیده دیو لرلا نو بس بیا بیغم اوسا بیا اس فکر او سوچ چه او نکه بیا با خدای استا دعا قبله او دا صفت ما سواد اللہ ندبل چا نشتفا دا صفت ما سواد اللہ ندبل چا استمات دی وقتی دی خبر آوری او کتلالی او آغا سلط تاورا سیده نباز بیا دا صفت ختم کتا ما سواد نزدی ناستی خبر آبا واری خو کتا اخواش بیا بیا نوری او دا کتا در وزی بی نتا با واری خو کشپی بیا با واو نری او کتا ویخی خو واو باری او کودی بیا با واو نری او که توجه دی ما تا نی نو بیا بم نوری او خدای پاک داسته نده نو ولا خوب رازی نو ولا ستل رازی نه پام بل خواه بدلیگی ار وقت اوری و دا ار چا اوری نو دا بزمون ناقیده اللہ دی زمون طول مشکلات بخیر و بخوشحاله بند بدل کی
1: حضرت آدم علیه السلام رب العالمین پیدا کر دا طور اسخا خطنا اللہ آدم علیه السلام وجود جور که او دی پیدا کر چه کل پیدا کر نو رب العالمین دیکی از دا علماء سا اختلافی اقوال دی او دا بس تاسو دا پوی دا پارا چه تاسو پی پیش اغا سان توجید تاو کم اگر طالبانو دا تنکم رب العالمین دا پرشتیم کنو لیو دا آدمیم کنو او بعضی سیزونه و تاو کن نو با اغا سیزونه دا سیو چه اغا دا پرشتو پا علم کن رات لز او دا آدم علیہ السلام پا علم کن رات لز اغز دا کولی شو او فرشتو نشو دا کول لکا دا بداغی او مثال در کم لکا غم شو لوگا شو موروال شو خوشحالی شو اس فرشتے پا دینا پوئی گی پاگی لوگا خونہ رازی پاگی تند خونہ رازی غیر لوگی تند نسا خبر دی پاگی پریشانی خونہ رازی غیر پریشانی نسا خبر دی او آدم علیہ السلام پا دی امورو پا دی دوڑے و پا خوراتا خو که جنت کم پیدا دی نو جنت کی خوٹک دا که لوگا نرازی لیکن دا خون دا پارا خلق دوڑے بخوری موروال خو رازی کنن مائی ها اولائی ان کنتم صادقین نو یواز آدم علیہ السلام تے ندی خود لے دے فرشتو تاو پشریک و تاو خود خو علماء لیتی که دا آدم علیہ السلام ذکر ہو شو او دا فرشتو ذکر اونو شو وی دے که حکمت دو چی دا علم کما فیدہ و آغا آدم علیہ السلام حاصل رکھ لو فرشتو حاصل رکھ بعضی حضرات ہوئی چھے دے که مختلف توجیحات تی خضرت آغا آسانی ویم کتاسو بے پیش تحقیقی گرانی طالبان و دا تنوی و بعضی حضرات ہوئی چھے نا دا دا فرشتی خود مخکن اللہ پیدا کرده وی ناغوی سره چه متعلق کم سیزونو او تا اللہ پزرده که مخکن آشولی او آدم علیہ السلام روز تو پیدا کن نو دا سره چه کم سیزونو متعلق دی ناغم دتم خدای پلکی واچو لکه ماشوم چه خدای پیدا کی نو مدرسه که دا سبق نی ویلی خودی پا لوگا پی جنی او دا مور پا سینر اخکلو دی پویگی که دا مور سینر با سنگ راکا گی دا خودا چاچل ندی خوری دا اللہ و تا پزرده که پخپل آشولی یا دا جلا چل و تا خدای پا خولی که دی بیمار شی تکلیف شی نو دی جاری یا مور تا لاسون ورا چول پا دی بانی دی پوی دی خپیل قول پا دی پوی دی چه گرمی وشی یخنی وشی نو دی جاری پا دی پوی دی در قرنگی فرشتو سر چه کم سیزون متعلق و اللہ و تدلک چولی او آدم علیہ السلام سر چه کم سیزون متعلق و اقدر تا خدای پاڑکی وروا چول دا آدم تخصیص زکاو کچه دی وقتی دی تواجل فرشتو تی مخی چولی دی نو اللہ و زکورو نو امتحان اخلی ام بی اونی بی اسمائی ها اولائی داست شیره داست شیره داست شیره آغا سی دونو تا پوسونه تی اکرل تی آغا فرشتی سرداغویر و سا تعلق نشتا اونا فرشتی پی جنه اونا فرشتی جواب ورکولی چی او حضرت آدم علیه السلام دا یو سیس پر فر جواب ورک بی جوابی ورک و گورا وی اینی اعلم ما لا تعلمون فرشتو تا ویز پویگما پا آغا سی دونو که تاسو پاغی نپویگه ز اصل که دید پارا دا آدم نپیدا کن که دیدی فقط زمان عبادتو کی دا خوبا کئی کئی اخو با پی مقررون خود دی صرف دید پیرا پیدا کن که زمان دین او زمان احکامات و خلیفه شی اغا مخلوق تو رسائی او اغا رسول با الکی گی که دا خبلا پوی حاصل شی دا علم وی که دیو سالی علم وی نو بلتا با دینو رسائی که دیو سالی علم نیدی با بلتا سو خی لکه ما منز دکرن زبا بلتا منزو خیما او چه ما منز نیز دکرن بلتا بسو خیم ما د حج احکام زده کړي دي نو بلته به ورسوم، او چې ما په خپله د حج احکامات نه زده کړي په حج نه پوهېږم بلته بس ورسوم. یو سړي د دې حج په دې لومبی ورځ باندې د مینا په دې لومبی ورځ تاسو د الله ټول بوت دی کی هغه درې کاره کول دي. لاول جمر عقبه ورته وایي غټ شیطان دا پښتانه دولي غټ شیطان په وکاڼو دي. دویم نمبر بیا ورپسې ذبح کوي دمې شکر ورته وایي الالا. دریم نمبر ورپسې سر خري حلق ورته وایي. او څلورم نمبر بیا ځي طوافي زیارت لا خیر هغه په دغه ورځم کولی شي سنت دی په سبې هم کولی شي په بل ورځ هم کولی شي. د دوو کسانو یو بل سره جګړه راغله، یو ورته وایي چې دا شیطان به مخکې ولو سر به روستو خرایو، ابل ورته وایي چې نه سر به مخکې خرای شیطان به روستو ولي. جګړه جوړه شوه، دواړه امیان دي پته ورته نه لګي. یو سړی را روان و برګ رومال

لگئی اور ڈیوٹی بنی ہو مگئی کہ بادشاہ لے بس جوس جوڑے اور شراب بپس کے جوس بپس کے ابل تسوئی ویستا تب پسو لے کے گی تا تب سزا ملے گی دی با بری شی پا ڈیوٹے با واپس بحال کے گی اور تب پسو لے کے گی اور تاوی کے دما پسر ڈوڑے پرتی دی اور مارغان داغی نا ڈوڑے تختی دا سے چی ڈوڑے اوڑا ما مارغان تے اوڑی تحملو تویرو من ہو مارغان تے ڈوڑے اوڑی نوی تب پسو لے کے گی او مارغان با یسر غوخی تختی کہ اگر کم کس متعلق دا خوب نا دا معلوم اکلا کہ دی بری کی گی یوسف علیہ السلام اغتوی وی اذکر عند ربک وی تب بری کی گی او واپس با پڑیوٹے بحال کی گی نو بادشاہ تلگ ما یاد کچی او مظلوم بے کس جیل کے پروت تے او سب پرسان حالی نشتا نہ میں پلارشتا چی تما تپوسو کی نہ میں روشتا چی تپوس میں کی نہ میں خورائشتا نہ میں روارشتا نہ میں تربورشتا اے سوک نشتا لنی خیس پیری اما تلاس روا چو ام چورلٹ جیل کی دوا چولو اور بادشاہ تا خو پتہ لگے دلی وچی حضرت یوسف علیہ السلام بھی گناہ دے لیکن معشوم گوئی ور کڑے وا دا سینے دا تیر و دن کی معشوم گوئی ور کڑے وا دا دلیخے دا یوسف علیہ السلام کمیش لے دلیو کرے چی دلیخے اور پسے منڈا وا دلیخے ودا اما تلاس روا چو یوسف علیہ السلام میں نمانے مطالبہ دا گناہ کولا اما شم دا مور پیر او دل اغا دا مور اغا سینہ پریخ او دا و شہد شاہد من اہلها ان کان قمیسه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین پیدر یوسف کمیس تا مخی نشلی دلی نو دا خد رشتونی دے پی ورطا اغیت زان بچکون جامعه وشلی دلی و ان کان قمیسه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین او کمیس د شان شلی دلی وی نو زلی خدر او جندا دیت تحتیدا و غیت کمیس را خلی دی نو کمیس شلول نو اغه ماشوم چون که د قوم دا غینه مو د تیرو دن کو داتی ماشوم خبر خلق منی فلما را قمیسه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چه وقت کمیس د شانش لے دلیو پتو لگے در ڈک منجس کے د معشوم خبر درو کی دیم نشی دلیل مضبوطو و تے وی چه دا خود زلی خستا گنا دا دیران تختے دا یوسف اعرض عن هذا یوسف دی خبر نہ قلار شاہ بادشاہ و توئی واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین او غیت وی زلیخی تا چی توبہ و باسا ما فی غلا غلطی تول استالا او باہر کب زلیخی زور لگولو چی یوسف دی جیل تشی کدی باری خلقی بین نو ما بانی الزامو نرازی نو جیل تیو لیگ نو فرسان حال بھی نشتا آغا لگ توی چی استجاد خلاصی امیدیو وی اذکرنی عند ربک ما با دی بادشاہ تا یاد کی چی او مظلوم بے کسا بے سو کا جیل کے پروتے تک اس کا ان کی سو نشتا اللہ وی خان او ہو تا دا بادشاہ تا واسے تا جوڑا کرا چی ما و تا یاد کا دا دے سو کرل تا پیغمبر دا پیغمبر دیر ایک نسبت چا سر ای اللہ سر تو دا ما پرسان حال نشتا زچی یما زما تل تپوس والا سوک نشتا زدی تپوس والے فلا بی صف سجن بدع سینین وی وکال بنورم پا جیل کے تا تکی دے والے اس پیغمبر گناہ نہ کہی انہوں نے گناہ شوی دا لیکن اللہ خپا شو پر یہ خبر زچیم نو زچیم نو مانا ولی لگا نہ کہ مانا مطالبہ کو زپیشت تپیشا سا پر سالا ما کمو بیش اختلاف لری وکالا نورم پا جیل کیو او آقی اگا یو سزا شو اگر پسولے کم او جی پسولے کم نو مارغان برا تر سر نو بیغوا خیستلے او اگا بل تحقیق او کن آگا خوب جوسو کے زہر نو چولے بلکہ بادشاہ دا مرگ دا آگا پوجہ بچ شو نو آگا خو دیر اعتمادی انسانو خطا اگر واپس پا خلی ڈیوٹے بحال پا نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی چی آگا چی کم پا ڈیوٹے بحال شو دا آگا نا خودے خبر یہ رکھلا دا یوسف علیہ السلام زکا اللہ وی تاولی دا تعلوی خبرت یہ رشو وکالا پس بادشاہ خوب لید انی ارا سبع بقرات سمان یا کلہن سبع عجاب و سبع سنبلات خدر و اخر یابسات زخو بنا تپی غواگانے میں اولی دے و سربے میں پا خوب کی اولی دے شنوگی میں اولی دل او اوچ میں اولی دل او اوچ دشنون تاو شوی دی ایا هل مال خلق مال فتورا کے شابه جواب را کے غیب ادغاس و احلام گڈ وڈ کو گنری وما كنا بتحويل الاحلام من د خوبن په تعبیر بادشاہ سلامت نه پويګو چې د اوې جوسو والا تیار

چوپ او تندیل اٹس ورک ادما دا جیل دوست کو وکاله مخ کے ماتویرو چې بادشاہ ته ودما خبر یا دے چې خو به ولې دورته یاد شو دا سو شو ای بادشاہ مال اجازه ترا کا جیل ته می ولېگا لکه جیل ته تل خو بغیر دا تاسو پختنی نه کیږي نه اخو بادشاہ داروغنه به معلومات تخ اجازه نامه باخلی ما ولېگا ال تدما یو دوست دې خرچه تعبیرونه وباسي هغه نه بدله تعبیر دو خو وان یوسف علی السلام لالا اے یوسف ایوہ صدیق مالا فتورا کا دغت بادشاہ خوب لی دلل اغوا تا خوب الوی کی وکالا با قحط رازی وکالا با فرق سالی بی داول دا سربیق واگان فرق سالی دا او دا شن وگی فرق سالی دا وکالا با قحط رازی بیا تاسو دا میرا بانیو که چی دا وکالا کم فرق سالی بی نو دا وگی او غنم دا محفوظ که ده غلب محفوظ کی دے او غلبہ تریشل خواہ زمانہ کے نوے خو غوبل کوے بنا جوار بٹا کوے نا غوبل کوے بنا دا با پخپلو وگو کی محفوظ پرے دے نو پٹو کر کے بیوا چولو او دا پاس ابے لیو کا گیر چا پیرا ابا محفوظ پرا تو او دا قستاسو مشرانو دا غنم ام کری دی چیکم غنم بے تخم لساتل نو موٹے بے تے جوڑے کلی ا موٹے بے سنبھال کے خو دے نو چے کم غنم آغا پا آغا موٹے کے دن نئی دست کے دا لس کال دے پراتی اب چنجے نہ کئی او نو باغی تس پگے ور دے دا چلے وطاو خو بادشاہ چے پوشو چے دا خوڑر قابل لک دی خوب تعبیر سرے را تو چلے مو خو وی لار شدہ لک راولے یوسف علیہ السلام بس استاد راغی بادشاہ دے گواری اگوی دادے چے تا اوزم اوسو زن اوزم لاول زما دا خبر تحقیق کہ کی غلطی زما و قد زلیخے وا چه پتہ لگی سبا ہم کو پیغمبر یا مم داغ من نشی لاول معلومات کہ کی لار زلیخے تویر اشتیار اشتیا الوایا معشوم خو گوئی کڑے دا خود تر اشتیار اشتیا الوایا زلیخے وی انا راوتو عن نفسه دا مات مطالبہ کڑے دا غلطی زما پس تا عصا مزا نیران بچ کڑے غلطی زمان وان بس که دا خبر دنیا تخکارش وان یوسف علیہ السلام لار نو که لار و بادشاہ تا ادری دا نو بادشاہ و تا بیتال وزارت در کن اس دا وزارت یوسف علیہ السلام تا ملو شو دا چا پا برکت ملو شو دا علم پا برکت دا علم پا برکت وزارت ملوی گی او اللہ والا دا سسٹم جوڑ کن دا علم دا خوبونو خدای ورکلو دا علم پا برکت و تا وزارت ملاویگی گنی جیلی دے او دا جیل نمخ که حضرت یوسف علیہ السلام دا وزیر مرئی دے او بے کس بے سوکا جیل کے پروت تے وزارت ملاویگی دا چا دا وجہ ملاویگی علم دا وجہ نا نوی تاز وزیر جوڑو ما خواخ وزان لوزارت کم وزارت دل در کم ستا دا خواخ وزارت کم وزیر دا جوڑ کم او تسوی وی اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظ علی مالک وزارت را که نو علماء لیکی چی وزارت زراعت را که زکا چی دا قصوص با قحطون رازی نو چی غصاص سشتم دل برابر کم او سو کوئی چی نا وزیر خزانه خزائن الارض وزیر خزانه می مقرر کا چی زدل مال محفوظ کم دا قحط برست رازی او تسای دادا چی وزار خزائن الارض از بک خزانه زراعت والا وزیر می جوڑ اینی حفیظ علیم یو خدا دی چی دا حفیظ حفاظت کون که مخا کرپشن را که نشتا خزانه با نخرابو ستاسو غنم وغیرہ کی با نقصان نرازی اغا وزیر دا ملک دا پارا خطرناک دا چا اغا کرپشن قیو کرپ تی نبا کرپشن نکوم دوکا با نکوم او خدانہ کی خیانت با نکوم او دویم نمبر علیم پویا مشتا اللہ را لہ پویا را کرلی دا او دا یوسف علیہ السلام صفت پا پیغمبرانو کی دا سو دا حسن پیغمبرانو کی دا اغا امتیازی خصوصیت دا سو دا حسن تکا داتی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلی دا غد پیغمبرانو کی صفت دو چل اللہ سر خبری کلی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام خصوصیت تو خاصا دوستانا دے خلیل اللہ او دا ادا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نجی اللہ دے دا قرنگی دا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ دا دیو خاص صفت دے پا پیغمبرانو کی جاگا حسن دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو چی کل زبرا میرا تطلم یوسف علیہ السلام میولی دو اللہ دون حسن ورکڑے چی دا طول مخلوق نیم حسن خدای غلا ورکڑے
نو پکار دا چې بیا داسې ویلې وي چې انی حسین جمیل اجعلنی علی خزائل الارض انی حسین جمیل ما پزمک په خزانو مقرر کولی د ډېر زیات ښایسته یم او ډېر زیات ښکلی یم. نه نه د ښکلي والی هغې سره څه تعلق نشته، تعلق هغې سره د علم دی. انی حفیظ علیم، زه کرپشن هم نه کوم، زه صحیح امانت ګریم، حفاظت کوونکی هم د خزانې او د فصل، او علیم علم مشته. نو هغه شی والا ورکو، د هغې برکت څه حاصل شو، ټول سیسټم یې والا برابر وچلو، قحط راغی رسوک پې پی نه شو، او د بار دنیا خلک به مصر را تل غلیله. او بیا فایده دا شوه چې د یوسف علیه السلام رونم خدای راوستل، پلار یم خدای راوسته، مور یم الله تعالی راوسته، د مورم خدای پاک راوستله، او پلار یم خدای پاک راوسته، او هغه ټوله بادشاهي د مصر حضرت یوسف علیه السلام ته الله حواله کړه. یا خو غلامو په مصر کې، او یا پوره بادشاهي رب العالمین د مصر حضرت یوسف علیه السلام ته حواله کړه. دا د علم برکت. دا د مینځ کې یو خبره درته کوم، مونږ د جومات دپاره، ما تېره جمعه هم درته ویلو، د جنریټر ډېر سخت ضرورت دی، ځکه مونږ لا خو شمشاد حاجي صاحب د الله تعالی مغفرت نصیب کی، الله دې په قبر انوار نازل کی، بچی ډېر خالقان دي، د جنریټر تار هغه مونږ را کړی دی، دلته تار روسته د جنریټر، خو په هغې باندې یو خو فاصله ډېره زیاته ده، او چې پکې پې لږ زیات ولګو نو بیا هغه نه کار نه کوي. نو اراده مو دا ده چې مونږ دلته خپل یو جنریټر د جومات لا جوړو، خو په هغې ډېره خرچه راځي کنه، ډېره خرچه پرې راځي. نو تاسو څومره ملګري کې دوستان، هغې نه مطالبه ده، مونږ خو د جندې مندې نه غواړو، تاسو ته پته ده هندوستان مې ډېر دي، یو دوه ملګرو ته مې وي اوس به دوه درې جنریټر پیدا لواله، خو نه زه هغه قصه نه کوم او نه چاته داسې وینا کومه. او تاسو د جمعې د جومات زموږ ملګري یې، او دا دی کې الحمدلله د حدیثو درس هم دی، د قرآن درس هم دی پکې، هم د پکې د دې ډېره الحمدلله د دې ته بیاناتو یو ډېره ښه فایده روانه ده. نو تاسو چې څومره ملګري یې، که داسې څوک وي چې هغه پکې پوره امداد، ځکه په جنریټر سو یو لک روپۍ لګي کم و بیش، نو که څوک داسې وي، ځکه ډېر لوی د ثواب خبره ده، چې رښتیا خبره وي ډېره لویه ثواب خبره ده، تاسو ته فایده بالا ده. حدیث و طالبان بتیلی جمعی مرگی دلتا که ذکر کی گی تصوف خدمت زمانگا فایده احمد قاری سے پیت تا، یو جامع خبر ادا، او دیر لوی ثواب بس تاسو کی گی دیر لوی جا، او کدا سینی نو نون مرگری پا که لگ دزلد اخلاص نا، کتا سوی سواغشتا دزلد اخلاص نا، دا سه دا لسو روپو دا پینزو روپو چندنا دزلد اخلاص نا، نو دیر لوی ثواب دی جل، نه ما سره دی، نه فیض احمد سره دی، او نه بل چا سره دی، الله سره دی، الله دین سره. نو د لوی اخلاص نه صدر ګرځي، او کدی نه بغیر هم څوک داسې ویز دوستان چې هغې پکې لږ زیات مدد کولی شي، نو خیر دی، مونږ ته بیا ځان له ووایه یا ما ته ووایه دوی ته، نو بیا به څه طریقه به برابره کړو. او د عمر دوی یو ملګری دی خپل طرف نه جومات چونه شروع کړی ده، دا جومات زموږ واقعي ډېرن شوی، الله دې ولا اجر او برکت ورکړي، رب العالمین دې دې اجر ولا په دواړه جهانه باندې نصیب ورګرځولي، کې دې سبونو میاس کې پوره وګرځي چې دا مرګي تعاون در سره. نو زما وروڼو، دا د علم برکت. یو درېم مثال دره در کوم د علم د برکت. دا جالوت یو بادشاه و ډېر ظالم، د هغه په زمانه کې الله تعالی طالوت دا هغه ته په زړه کې واچولو چې ته د دې جالوت مقابله وکړه. نو هغې دپاره طالوت یو لښکر تیار کړ، چې لښکر یې تیار کوله. نو لښکر له چې کوم مشر مقرره و، په هغې اختلاف و، لویه کارنامه وه. الله تعالی طالوت دا هغه ته په زړه کې واچولو چې ته د دې جالوت مقابله وکړه. نو هغې دپاره طالوت یو لښکر تیار کړ، چې لښکر یې تیار کوله. نو لښکر له چې کوم مشر مقرر

العالمین دنیا کے انسان پیدا کرے دے دغ انسان پا دنیا کے کل کل غلطے کئی گناہوں نے صادری گی اللہ دخ پل رحم و دخ پل کرم د خاطر دغ گناہوں د ختم دو دا پار انسان لد توبے لار ور کرے دا کہ انسان توبہ و باسی دغ غلطے کی ددن صادر شوی دی او دا گناہوں دا و رب العالمین معاف کی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی چه دا گناہ زنگ دا دا انسان نراتوشی دا انسان روح و دا انسان بدن پا دا زنگ باندی ککلشی نو ایدا دا گناہونو زنگ چه ختمی گی دا دی دولاری دی. یو خدا دی چه دا جہنم اور که دا اسوزی نو دا جہنم پا اور باندی با دا گناہونو دا بدن او دا روح نا اسوزی و ختم بشی. او دے مثال دے چے سر زر دی اگے کے ملاوٹ وی گلٹی پکے دا غیر پاکولو طریقہ دے چے اگے اور کے واچے اور کے اسو دے نو آگا گن تے ختم شی اس خالص در پاتی شی. دا گرنگی اس پنا دا زنگ شوی دا لور اگا پلا بٹے کے اومن دی او سرے کی او ڈب والاور کی نو زنگ تے ادانگی نو سنگ کی دا اسپنے و دا سرو و دا سپین و زنگ پا اور ختمے گی دا غرنگی دا روح و دا بدن زنگ چی غیت گناوی یو دا ختمے دو لارخوی دا جہنم اور دے چی پاگی ختم شی و سڑے پاک شی نو جنت تبزی پاگی تا منچہ دا ٹنگی دی اللہ دیم ساتی دے گرمے تا نو چھوٹنگی دی لگا گن دے پکی بجلی نی دا سڑی جون گرانی چی خدا دا بج زندگی بسنگ تیرے گی نو دا جہنم اور تا او دا قبر اور تا او دا محشر دا میدان اور تا با منسٹنگ شو. دا امام غزالی سے ہوئی چی خنو بلا لارشتا کاغی تا نشی ٹنگی دے او پاغی نشی ختمو لے نو بلا لارشتا اس شیدے ات توبہ دا چلی چی توبہ و بسی توبی سر رب العالمین دا انسان نم گناہ ختمی اور جئیے او من کفتو کی وایو کنا توبہ او عربے کی مورت توبہ وی توبہ ستا وی تو بس تو مانتیا توئی انما التوبہ الندامہ الندم توبہ تو بس تو مانتیا توئی جسڑی پہ گناہ تو مانش. رونو نبی علیہ السلام مبارک کے اوگد حدیث تے اگے کے فرمائی خیر الخطائین التوابون چھے کم انسان نہ غلطیو شینو اگے کے بہتر اگر کے توبہ واسی اس دا توبے دا پارے اسو شرطو نری. یو شرط توبے دا دے چستا بمخ کی پا گناہ علم راشی چی دا گناہ گناہ دا لکا چسو گناہ تا گناہ نوی توبت نو باسی علم بری پا گناہ راشی دا بد قسمتے نا دیر خلق گناہو نکی خو گناہ وطا نوی دا غا علم کی دا گناہ نخکاری یو سالے دے شراب سکی کتا وطا ویر وردہ خو گناہ دا مسکا شل تاویل بدرتاو کی پڑ بدی کی کہ یو سڑے پردو خدو تا گورے و تور توی چی دے پردو خدو تا مگور دا گناہ دا شل تاویل بدر تو کی اب دا گناہ نگن کلی تا دروازے والا تا پوسے ہو کہ بیدل شاعر پیدا فلان کے کورے دے دروازے والا والا رووت چی رووت گرے خریلا دے شاعر گرے مکمل خریلے وا نو دا ہندوستان دا میل مور تاوی چی ما خوستا کلام وورے دا او ستا شیرونا میں وارے دل نو دما پذل کے ستا شکل دیر مزیدار ہو چی دے خدا اللہ صفتو نہ کئی دا اللہ دا پیغمبر صفتو نہ کئی او نظمونا و شیرونا وینو دل اب اللہ کلے مزیدار گیرہ دا سنت و مطابق سڑے بھائی ریش راچے میں خراشی دا گیرہ والے خرے دا خدا پیغمبر سنت تی دا پیغمبر سنت والے خرے اغلا سا پکارو اغلا پکار دا چی ہے تو بیستے وان چی بیا بنا خریم او یہ ویلی وچی یرا واقعی دا گناہ کوما او تم دعا کوا او زبم کوشش کو اور تسوی اور توی ریش را می خراشیم ولیکن دل مسلمان را نمی خراشیم دل کسی را نمی خراشیم وی دا ٹک دا چی گیر خریم خود مسلمان لخو نخریم کر اگیری تا گناہ نوی گیر خریم خود مسلمان او دا انسان زلہ نخریم چاہتا تکلیف نوارکوم چاہتا ضرر نوارکوم دا غٹ گناہ دا چی مسلمان لے تکلیف ورکے گیر ستا و یا خرایا و یا مخرایا دا لوے جرم دے چی دا مسلمان زلہ اخرے او دا مسلمان زلہ تا تکلیف ورکے دا گناہ دا گیر اپا کے چارہ اتے رو تم خلق بازے ہوئی کہ نو
دا پکې لکه چار اوسته دا دا پیغمبر اوسته دا دوی جواب توکا یره چار اوسته پیغمبر یره ستا وای دا پیغمبر سنت دا وای الګه مله دا ګیره پکې سی دا دا پیغمبر سنت دی ته پکې سو وای اوسه نو دې جواب کته ل دینه نور لقنو جهنم ته وګور دیږي دا مون خلک یې جیبای کنه نو اور تا وای ګیره سی یاره ګیره خریم پرې دا وا ګیره سی ګنا دارا تم یاد ہو جائے انسان ضلع نخرے اصلے دیر مزے دار جواب ورکی وی غلط گفتی دل رسول اللہ را میں خراشی وی غلط وے تو وی دا مسلمان ضلع نخرے دا پیغمبر ضلع خرے دا چالت پخبل مخ نہ رکھا گی تی دا چاپ پزل رکھا گی دا رسول اللہ مبارک پزلی رکھا گی گناہ تا گناہ ہوا بے دل حیران شوا قی نو بعد سڑی گناہ کئی او گناہ وتا وای دا جرم کم دی او باز سلی گناہ کئی گناہ وتا نوی دا زبردست مجرم دی خطرناک مجرم دی دا وزا با یو مثال در کم یو سلی چی زہر اخری مثلا او دی علاج کئی دا دی زہر چی دا زہر ملان لارل او ریگ علاج او کم نو علا با علاج کئی چی اگر تا پتی چی دا زہر میں خوردی زہر وتا وی کم او کاغوی چی نمال را خو زہر نری دا خو زما دا وجود دا پاره یو طاقت مند دارو دی نو بیا علاج نه کوي اوس ګنټه پس بمړ پروت دی دا څه ده کنه دا کرانګي ګنا تر جی ګنا وی نو علاج به وکي توبه به وباسي او چې ګنا تر ګنا نه وې نه وې نه وې نو دا به دې مثال لکه چې زهر خوره زهر ورته نه وې علاج به نه کینو تباہ بگر دی یا یو سړی دی مثلا هغه کیسه مرض دی بیماری دا نو چې دی اوه چې دا مرض خو دی نو علاج به وکي نو جوړ بدې شي او چې هغه مرض ته مرض نه وای علاج بے نکی نو صد طبعی ذریعہ بے اگر دی دقا رنگیرونو گناہ مرض دے زہر دی خطرناک جرم دے دیتا با مرض وے زہر با وطوے او علاج ہو کا او کتاو تا مرض نوے علاج بے نکی نو برباد بری کی نو زمارونو دا گناہ دا توبے دا پارا یو شرط دا دے چی تا زان پوئے کا پا دے خبر چی دازس کم دا گناہ دا او که گناہ ندا که گناہ نی کوا او که گناہ نو باس علاج والا مرض دے

0: مستقل پیدان مپری دا علاج ولو کا چی دا دی مرض دا دی گنان دی خدای پا خلاص کی ولی دکا بل علاج دا جہنم اور دے وغیتا نتر ٹنگی دے چھو نو تا مون ٹنگی دے چھو اللہ دلتے استاد خج علم دی پا دی گناہ راغے اس علاج والا کہنو علاج سشے دے نو علاجو نے ریر دی خوچی ند کم علاج در تزخیم نو آگی دا توبہ وی استغفار ورتوی دا اللہ نا بخنا غختل ورتوی دا اللہ نا بخنا غوارا استغفارو کا نو رسول اللہ مبارک فرمائی التائم من الذنب کم اللہ ذنب لہو جس سڑی دا گناہ نا توبہ باسی دا سی بھی لکارو گناہ نشتا حسن بصری رحمہ اللہ یو شاگرد وا درس دا بولا باقی در اطلا فخواب دی علمو درسو نکول نو بعد وقت بزنانم دا پردی یا دا دیوال شاہ تناس تو درسو نبیوری دا حسن حسن بصری رحمت اللہ علیہ قدر لوے سڑے دے دیر بہترین دا تصوف و دا احادیث لوے استاد دا بڑے براتلہ و درس پہ وسر ہو رہے دے دا دی بڑے خاوند و نیک سڑے و مالدار ہو اور دی بڑے یو زوے ہو خاوند مرشو مالدار ہو مال ٹول دی زوی تا پاتش موری سوچو کچے دا ما دا زوے دے کز بل خاوند کم خدا بربادی گی ولی امال بمیم اگر بدویم خاوند قبضہ کی والی اور اگر دویم خاون بدا قلو بچو بانے مال لگی زما دا بچے با تباشی برباد بشینو اگر خد اخپل ازوانی دا اگر اخپل زوی سرا زلکا سر اسپین کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا شریعت کی گوری دا منہ ندی خوا کہ یو خدا کنڈ شیو بالخاون کی بالکل دیتے اجازت تے خبر ادا یا یو سڑی خزم رشی و دا دی بلا خزا کی اس ممانعات بدی کے نشتا خو نبی علیہ السلام مبارک یو بل حدیث کی دا سم فرمائی کہ یو سڑی ملشو خزے پاتشوا او دا دی ما شمان بچیری او دی خزے خپل جن اگا ما شمانو توقف کاو بل خاون دیو نکا نو دا دی خزے چی دا مرگ پوری سمر جن دی یو یو گلے یو یو گنٹو یو یو سیکن بولا رب العالمین دا غازی و دا مجاہد و دا جہاد کون کی سڑیو لکی ٹول جن دی دا جہاد دیو جہادو ککن پل خواہشات قابو کلد او دا خپل بچی دا پار خپل زندگی سالکلا نو حضور پاکوی تر مرگ پوری دا غازی جن شو تر مرگ پوری ادا دا و کدا وی خدا کہ یو یو سیکن تیری گی دا دا جہاد عمل دا دی خزی لکلی کے گی سڑے کوئی عورت جہاد ہوگی ٹور عمر کو نشی کو لے پنج جہاد ہو کی اشپک بو کی یو ور ود جہاد بو کی ہمیشہ کو نشی کو لے اور ادے یو یو سیکنڈ یو یو گڑے جہاد دی کلی کی دے دا جہاد ہو کہ خپل زوی تے خپل زوانی سال زڑا کلا او ختم اکڑا خپل خواہشات قابو کلل او بچی لو پر اور جے پاس دا پلار ڈپ پی نی او دا پلار کو سپ پی نی او مال میو معشوق سرے نو بس اگے لو پر مال پلو پرانو لگاوا مال ام ٹول برباد کو شرابون اس کا او زناکارے کا و بدملے کا و مور بکر مٹھونی ہوئے بچے تا دا پارا رازوانی مزا لکو دا جن خدا ما نو کو خدا میں خواق منو ما بالخاون مکڑے خدا تا گورا دا تسکے خیرت تا گورا او بو بیت حسن بسریلا اگر بورتا نصیتو کدب توبے ہوئے چیز اگر دا مجلس نپاسید بیا بگنا لکو بیا بے بوتا چیز دا استاجی مولانا سے زما دې دوی ته دعا وکا او صدام درود سب وظیفه والا ورکا اغا عبدالرحمن بابا وی کنه خدای بیلاری با پلار نشی رحمانا که هزار نصیحتو نورتاو که خدا خدای بیلاری با پلار نشی رحمانا گرانا خبر دا خپل اقل نکار ناخلی او اللہ خپکه او دا گناه سنگ پزلو دره بس دا بیا تا بیلاری دا اللہ دا طرف نبیلاری نو بیا با دا غریب مور با بیا چی دا پا شرابو کیو پا نشو کی لط پتاو او اپٹرول پیسے بربادو بیا بے حسن بسری سے بلا کل روڑے اکڑا رو بے روخت دما دیدویت نصیحتو کا کل بے اولا زوی بوتو دما دیدویت نصیحتو کا اگر با نصیحتو نا اکڑل دے بس یہ اورد نمٹی کو بیا با خراب شو آخرہ کے اللہ رونی ہو خدای دیم دقبل قہر و غضب نسات دیگوان جراوی نے وہ پیوس خامرہ دیکھتا کرتا بیمار شو بیمار شو دے تا خبر اور رسید جی کٹ تا اور رسید کٹ کے پریوت مور خوبیان موری کنا مور با غریب اور تناستا ہو یہ بچے اس خنا جوڑا شو بس تیرا گناہ دے پری رکن اگر کہ بے مقبل گناہ ہونا کل خوچے کٹ تا اور رسید دے گناہ نا پریوت اور دا خیری سال گیا شو کنا نو مور اور تنسیتو کہ جی بچے اس دے خیری سال گیا دی اور زبا زما دا خیتو قین خواتے تا کمرے اسے ما خو تعالی خپل ځواني او زړک للاو ما خو سر سپین کده سره چې تبا زما پکار چې کو پکار مې نشوي مال دې مناله برباد کړ اوس توبه وباسه چې اخر خو دې خشي کنه په مور ما خو ډېر عمر ګناهونه کړل نو زما په دا یو ګنټه ژوند دې اخیری سالګیری دې توبه بس پیدا یې یاره داسې کار کو حسن بصری صاحب زه خو مورې د تلو نه یم اوس زه یې دله راولم خو یاره داسې به نه کړې لکه مخکې جری کړې دي ادله راولم چې په اخلاص توبه وباس زمور بس نن میرا سرا وعدہ دا اور آولا استاز دے نن دا پہ اخلاص توبہ ہوا سا مور الال حسن بصیر رحمت اللہ علیہ پسے اغریب دا غرمی قیلو لکولا او دورا پیسا ہوں ولی زستا پلان کے شاگر دا غلی من زماغ زوی دے ہو پروت تے پا بستر دا مرک پروت تے خیوی ساگانی او تال را غلی من دا خدای دا پارا دو خبری دی یو خدا چه تراشا ساخیری الفاظ و توایا دا توبه و توایا سا تلاوت و توکا او دویم دا غم دا وصیت تیو زمام استادی چه جنازه بگوری تکی جنازه پا خواه عالم باندی یا پنیک سلی کول پکر حسن بصری صاحب لگو سار والا بوده زمام جون تاسو برباد دیز بیر داری ما سون نسیتو نو کن سون اوزی پیم ورک او مالا دی سون راوست او زولا سون لانم دا پا نسیت کار نیست دا بالکل نزم او دام و اورا چی جنازه ام نکو تب پیسه لکره دخو مالا جنس خاک هر وقت نصیت کوا هر وقت وطمینت کوا مال راولا و کل زور زو دو سخیری سلگه شوی دی وقتی با دی سوکی زه دنه دا جنازه کو مونه ورزم دا مور را لغریب پا لوپتا فپل استرگی اوخ که دکا جی بچی جن میم تباش و خیری متبا دی حسن بصری اراتل خوزه که جنازه لیم نرازی سنگر آغی ازوی تا وی مارتا نوی بچه جی سمشن ولی موری اگر دی حسن بصری رات تل خوزه که جوی جنازه ام پیلے اس ما سر سودار چی دا بتا سر سکم جی مرشی سوک بر جنازه که پی موری یو کارو کا وی چی زمان سو خیجی نو دو وسیعت میدا پورا کا یو دا میرا بانیو که چی زمان سو خیجی دا اخبر لو پتا دی کوزا کا او زمان دی مرای که واچه واچه او پا دی لارو کسو که میرا کارا زوی دا والی وی بس دا اعلان بکی چی سوک دا خدای دشمنی او دا خدای مجرمی دا سزا ما طول عمر اللہ خفا کرده تاسون احسان ما سر او کفل ازوانی دیرا تا ختم کلا او اطلار نسون مال پاتی شو دا دا خدای را طرف نیولوی نعمتو امی عرص برباد کل جن من برباد کل دقا سزا را کچی بل سود دا سی اونے کی سبا بل یتین دا پلار نا پاتی اگر غلطی ہونے کی جی پتہ ہو لگی مالا با مرے کے لو پتہ دے چھو پتہ جارو کسو گیا ملا کہاں گیا اور دو امداد چھو ما با دا مسلمانان و مقبرہ کے نخاتے بچے والے اور جنازہ را مانے مکہ وہ میں دا چھتا کندہ کے میں واچے و خور را باندے واچے دا مسلمانان و مقبرہ کے میں خخنے کے والے وی دونا غٹ مجرے میں ما چھو دا ما دا چگو نبا دا مسلمانان و دا مقبری قبرون تنگی بیا زما دا وجب غیر عذاب رسی نو ولی زما دا وجب دنی بل مسلمان تا عذاب رسی مسلمانان و مقبری رمی یوسا یو کند کی مواج را بانی خوری واجو ما ریل بی جرمون کرد دا تکی مور تاوی و دخت که دی سو واد ساتی و تا دا مور غریب ورطا ناس تر پریشان دی که دروازه والش یه دروازه والش وا دی آوازو کسو که وی دا حسن را غلیم حسن بصری تسنگر آلی الا پردکوا سازوی لغسل کفن جنازه انتظام بزق و موزما شاگردان بکی سیب زمازوی خدا غسی وصیت کرده تا خوید جنازه لنر آزم ویدو دشو ما فخوب که می رب العالمین سر ملاقات دشو اللہ سن اللہ را تاوی چی اے حسنا دعوت دی که چی زستا ولی ما او زماز ولی جنازه نکه تو سنگ زما ولی که زما دوست دی ولی دوست تاوی سنگ زما دوست دی که زمارا دوست جنازه نکه ته زمارا دوست جنازه نه ولی ځان درسته کې قسمونه خوري وای ما وې زما توبه الله دې ورزه رونو دا توبه برکت دا دل د اخلاص نه چې توبه دې وستله اتایم من الذنب کما لا ذنب له دا دل نه اخلاص نه توبه رې وستنو الله بدتا گناهونه معاف کی رب العالمین فرمای حدیث قدسی دې ان رحمتي سبقت غضبي دوی زما دو صفت دی الله او یو د رحم او یو د غضب د رحم دا صفت زما د غضب په صفت باندې غالب دی یو موقع د قهر امراشي او د رحم امراشي نو قهر نکوم رحم کوم رب العالمین پر نبی علیہ السلام فرمایي دا الله سل رحمتونه دي په سلو رحمتونو کې یو رحمت الله را کوس کړی دی او په خپل مخلوق کې تقسیم کړی دی په خپل مخلوق کې سلو کې یو رحمت پہ انسانانو ان تقسیم کرے دا چھے مور پہ بچی رحم کئی پلار پہ زوی کئی مشر پہ کشر دا غر رحمت تے او پہ دے حیواناتو کم حضور پاک فرمائی ویدہ اس چکل پہ خپل بچی خپکی ری او ذرا غر بچی چیغی کیا دیتے راک پوچھتے کی دا رحم دام هغه یو رحمت دی. یا زر یو مثال در کوم، دا چرګې بچی له چګوتې یو سه څونه چغې جوړېږي، یا دا مرغۍ دی بچی له چګوتې یو سه څونه چغې جوړېږي. دا رحم دی د چرګا کې او د مرغۍ په دې مور کې الله رحم چولې. دا هغه یو رحمت دی چې الله تقسیم کړی دی. تله غوندې دا د مچو دی ګبین له ګوتې یو سه هغه وایي ګنې زما نه بچی خرابوي مالا، نو هغه څونه دغه چکونه را باندې لګي. دا رحم، دا یو رحمت الله په انسانانو په حیواناتو په کبانو کې په میګو کې په دې ټولو تقسیم کړی دی. او سو پاتې دی یو کم سل، یرحم الله بها عباده یوم القیامت. دا یو کم سل رحمتونه به د قیامت پر الله راوباسي او د خپلو بندگانو باندې به رحم کوي. عباده لفظ دی دا الله تاب بندگان چه عباد بھی گوارے، دا اللہ تابیداری بھی پکے، عبدیت بھی پکے، بندگی بھی پکے دا اللہ. سرکش متمرد نہیں گوارے سرکشانو باندھے نا، بندگی جی پکی بھی بندہ چی وطا ہوئے. اللہ دیم صحیح بندگان جوڑ دی، عباد الرحمن دا اللہ بندگان دیم صحیح اللہ جوڑ دی. نو توبہ آغا اخلاص گواری گوارے پا گناہ با پوشی علم جدا گناہ دا او اخلاص سر توبہ با باسے. ایو شاعر وی سب حدر کف توبہ بر لب دل پر از ذوقی گناہ، معصیت را خند میں آیت با استغفار ما. وی بعد انسانی لاس کی تسبیح نہیں ولی اللہ دا پلیتینا میرا وستو ملان بولا او دا دنیا گندگیر میں تنن من اکلل پروردگار او دا پلیتینا میں پاک اکلا او اللہ تا تا میں مختب مسلح ادرولا زما دقه وسو باقی خدا استا کر دے کتے اس نیکی ور مخکہ دیرا نے کہتے مخکہ دیرا او کنی استا خو خدا خدا مخبل وسدا او جنن میتے بد عمل دینا کار بن کل پلیتا و املم بولا او خدا یا تا تا میں پ مسلم مخ پ مخ ادرو لربا زما دا کر دے باقی استا خو خدا او ارس جو سرا کے اگے کی دوڑا کاتو کو سلام میں وردو پچو کو چو پجڑا مولی سے بای دی ام پوشو بای دی بستامی سے با ز پوشو جی با زما توبه ده خو ما به الله معاف کی په خو دونه جرمونه کړی دي چې انتهای نشته. یو شپک یو جرم نه پس شلګونو جرمونه مې کړی دي، یو شپک یو ورځ کې او په دې ګنا مې لا پیسې م ګټلې دي. دا بس کېږي وې بس ته توبه وباسا قیامت پر د خدای دربار کې که زه خدای پار کړم نو زه پوهشه بیا سفارش پوهشه او زه به ګوی به کومه باقی الله پوهېږي. اگر خدا نہ خدا اگر شخصیت خدا جوڑا کلچ پر مخدز مکا کے راگے نہ جڑی دن کے روزہ دارا او دشپ عبادت گزارا خدا پدا زمانہ کے بلا او جڑل بیلو پٹار وقت کو کو نے لمنا پرتا منگ بسیو منگ سیو. حضرت داؤد علیہ السلام یو کٹے گوند غلطی تھی کی گنانا معمولی گوند غلطی تھی کی گی پس مکا اللہ تپری و خر دا کے عن و اناب او علماء لکھی ہوئی دونے اجڑل دونا. حضرت داؤد علیہ السلام چې په کوم قالین سجده کړو اس خاصو دونه به جړل او ایت د ټولي دنیا اوخ کرا یو ځای کړ داؤد علیہ السلام او خو سره نه برابر او مونږ بس یو. حضرت آدم علیہ السلام ته نه ګور سونه به جړل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب مون پزان دیاتې کړل خدای حالانکه ګنا نه و. آدم علیہ السلام کا بوٹی لگوتے یولی گناہ نوا یہ را قرآن شریف کے اللہ فنسی ولم نجد له عزما سپا خیر آدینا و یہ رشوی ہوتے لیکن بیا سوئی ربنا ظلمنا انفسنا اللہ مو دے خد پزان زیادتے کردے فیل لم تغفر لنا و ترحمنا فتا منگاونا بخی پا مرحمونا کے لنکونن من الخاسرین. خدای مخبری لوی تاوان کی مبتلا شد پیغمبران تاسی دن من بسی دمارون گناہ نمون خلاص نیو گر رشتیا رہتا ہے مارا تا وقت ہوئے گناہ کیا نو دا بنوے جدا گناہ نا گناہ نا بانے بنے لٹے گناہ تا با گناہ وے دا بنوے جدا گناہ نا دا خود ملا دا گناہ ستا ہوئے ملا دا پا کسی تا ہوئے او دا خود گناہ نا دا بنوے وے با گناہ کوم دا بوے دا ڈکے گی منا مستی بنے کیا دا خدا سرا زمان دے قسم پا خدای کدا خدای دا توری مقابلہ کی تاصل توری مکارو کی ذرم کارنے جی گولی دیر میں اڑی دل چراوی نے پا جڑاگانو نا چی پا توبو تی بیان خلاسی او اللہ قرآن شریف کم دا غصے ہوئے چی او دلی درولی سم نبی آدیمان نشی خلاسی لے گناہ تا با گناہ وے او ار وقت دا گناہ و بال پا دے سر سور گنا او خدای تا جار دا دی دنیا میں سال دا ڈن دیر اساس کی چالا یو چالا دوا او سال دیر کور ایسا دے دا گناہ خیر التوابین الخطا خیر الخطائین التوابون بہتر خطا کار اغا دے اذا اللہ پا حضور کے توبہ بس اللہ دے مولا توبی توفیق رکھ دو خدای مونږ د ګنا نه وساتې خدایا که ګناهګار یو د ګنا نه توبہ توفیق نصیب کی اللہ توبہ قبول کی خدای توبہ قبول کی توبہ قبول کی خدای تخبل رحمتون باران نازل کی دو کے رحم دا باران دا پرم اللہ دا رحم باران ہوتے دا غضب و دا قہر دا باران دا مساتے مریضان دا پار دو کے اللہ تعالی شفا ور کی کسو قرضدارانی قرضون اخلاص کی زمون دا حلال و فراخ رزق نصیب کی اور دا دوارو جہانو خیر نصیب کی اور دا دوارو جہانو دا شرونو اور دا فتنو دا مصیبتونو نم اللہ پا امن و امان کی وساتے حاضر جمع خدای پخپل دربار کے قبول کی اور زمون دا حاجتون پروردگار قبول کی آخر وقت میں بقریدہ کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہو یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
4: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا, بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا. کتاسو

0: ما خو د تلو خبر چې کوم دی نړۍ کړي او قربان څنګه څنګه موږ چل دی سه حالات واقعات دی ٹھیک ٹھاک خیر خریدی یقینا تاسو به ٹھیک ٹھاک خیر خریدی سره وایې
1: اور می اخلي
0: یس او ویالو خو خوې کنا دلبر ریڈیو صوبائی آواز دلبر ریڈیو صوبائی غگ یقیناً چھ ڈیر خلق با انتظار کڑی چھ طاہر بچکم دنو سپٹمبر آزی طاہر حاضر شو دے جناب تاس دا پارا بس نا سیم جی پناس دے پروگرام کوم پا اولاد چکم دنو پروگرام نگی گی برگ ایف ٹھولو اور ردون کتا سمرم زما خواگا مشران کشران یادین علاوچ کم دنو زما امزولی کزما آواز اوری من ٹھول تا پروگرام کے ہر کلیج جی طاہر زمان تاثر موجود جی دلبر ریڈیو صوبائی نا او بل خبر ادا چی کتا سو ڈرائیونگ کوئی نو ڈرائیونگ دیر پہ احتیاط کوئی او کوشش کوئی چی ڈرائیونگ دیر پہ احتیاط کوئی جی او بل خبر ادا چی لگ صبر بانج کم نا ڈرائیونگ کوئی دا سینا

سلام سر وعليكم السلام. شو كل دي جي اند اوازهم اوكي دي جي شہزادی میسج کی دے صوبینا منانا شکریہ شہزادی سلام علیکم السلام سنگے پروگرام نائس دے جی خواہ شکریہ جی اکسا بلال ماسر پروگرام شامل شو جی منانا شکریہ اکسا بلال ہیلو ہیلو کزو دزڑ نش گمدن مجبور انا اے نو ما چڑے ہم گمدن تو میسج نہ بولے داسو اے سلام جی وعلیکم السلام سر گڈ مارننگ لو یو اینڈ عظما د یار حسین نجکمدن میسج کی جی شکریہ دینمک نجکمدن عظما مرجان مورکھے میسج کڑے ہو

0: کالر گور جی سوکھ رہا زخم زینا 0938 238 495. السلام علیکم جی. خیریت جی سو خبر کے کم دینا یو منٹ آواز کم دینو زما تر وگنا لگش کم دینو زما وگنا تا ناراضی دا سو وجدا سو وجوہات کے دیشی یو منٹ لگ صبر نہ کار والی تاسو. ہاں اس خبر کے ہوئی سو خبر کے ہوئی کم زین جی.
1: السلام علیکم انور خبر کوم نوخار نجی
0: انور صاحب د نوخار ٹھیک ٹھاک زوري
1: اوا کوم د پکلی کې

0: نشریات صفا دي زمونږ او
1: گزارا کړی دا اوس راځي دا خیر سره تو کار مارم پکې وکړو
0: صحیح بس لږ چې کم دی نو معمولی ہوتے سیٹنگ کړی دی مونږ نو کېدی شي دغه وجه کېدی شي صحیح انور صاحب خیر چې کم دی نو سر کار روزگار مو دی څه کوئ څه نه کوئ څه مصروفیات مو څه دي
1: بس سپاره هم ورته وی او ټک پک ټیل ماربل
0: ٹھیل ماربل وا وا وا خاص جنگ نوخار کے یا دلتا نظام پور کے یا جہانگیر کے کمزے کے
1: نوخار
0: حکیم آباد وا وا حکیم آباد کم دن اکوڑی نے مکھ کے دیکھا نا ہاں
1: جی بالکل
0: او اصل کے صوبہ ہی ہے
1: زبردست
0: زبردست اخفل کارخانہ مدا یا چا سرچ کم دن اس دیاڑے مزدورے بن کوئی ہو خبر منل پکاری لگ سنگا
1: یار دې لپاره هم پورا دا غو نه کو هم ورک نه لو نه کو په کاری باندې خبره دړه من په کار دی بار نه دی په کار کنه نو زه ته څه دې بار کم داسي مثال در کوم اوسه
0: صحیح ډیر مننه بس تاسو د غمینې کم نن مونږ ته وراره ډیر زیات ده چې تاسو را لې خپل مصروفیات نامو وخت وېستو او دل ته څنګه نن متکال کو جی
1: زه درغلو ما تاسو خاصه اف ام دا خو زما هله جوړ تاسو زه چنچ کړی دی
0: او جی مونږ بس زین بدلو را بدلو اوس کم دن اوس بنا بدلو اوس یو ټیکانه دا او پدی ټیکانه باندې کم دن موجودی مخه
1: او زین هو تاسو پیلا ولوم دلته کې بیا مال لري ته ملي ګرون ته ما هم خو بیا د خیر را لې
0: بس دا خو منا کنه
1: او بالکل نو ګرځین دا اف ام د جوړه دا ما خلې
0: بس اف ام تاسو خلکو ته پر مونږ ګرځو چې چرته سیګنل کې خکار کې مونږ دا غواړو چې ټول اوریدونکو ته کوم نه زمونږ आवाज خصفا کلیر کوم نه اور اسی کنه دل ته اوس موجوده ځای کې مونږ کوم ځای کې نو دل ته الحمدلله پورا خیبر پختونخوا کوم نه مونږ کور کو ثواب مردان 400 دین علاوہ ملکنڈ مومند دی سر سر کم دین زمونگ دا باجوڑ علاقہ شوا یا سمرم علاقے دی پختونخوا دا مونگ کور کو کلیر کو نو اس خوش ہو جی اس زبردست اس ذہین نہ بدلو خا
1: صحیح ماشاء اللہ پائی کی ڈیر زبردست کون مزہ رور وقت ختمی کی نا نو نو ارجی گان ہوتا ماشاء اللہ کافی وقوش ہو
0: صحیح بس سیزن کم دن بدلی گیا بدلون کم دن جن کے پکار دے جے پہ یو حال بانے یو ڈگر بان کم دن بندہ جن دے رہی کا نا دم گران شی دم کم دن بورنگ شی نو پکار دا سے دے چھ بدلون کم دن راوستل پکار پکے ڈیر منا نا ڈیر منا نا شکریہ چھ تاثر علی شامل شو اقبل موجود گیا احساس مراکڑا جی 09382495 بیسٹ کالر نہ بلکہ نیکسٹ کالر گرو جی سوکرا جی السلام علیکم جی ہلو جی قربان سوک لکم زینا
2: ڈاکٹر
0: سنگھ ڈاکٹر ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر طبیعت
2: بس خلے
0: فلڑو بانج کم دین رو گئے یا دڑو بانج کم دین بس زخمی ہے
2: لہر سرا فی الحال رو گئیو
0: خواہ بس اللہ اج کم دین رو ساتا گنج کم دین دا جوند دیر بگران اور دیر پا لرزان شی نو دا زه تاسو سره ټوکی کوم ویم تاسو سره زه لکه چې کوم ته څه وایې چې ټوکی کوم
2: څنګه وایي
0: وای خدای پاک ډاکټر یې لومبی خو چې کوم د خپل غوږونو علاج ویم زه تاسو سره خو ټوکی نه کوم ای زه خور چې کوم دن شوی که نه شاپنگ کوئی اسے لگ چې کوم دن څه شاپنگ به کوئ خوشحال ساتا دمرا پا مینج گمدن را لے استا دا لبزونا استا دا کال استا دا ویناج گمدن مونگت پارا دیرا خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام شکریہ جی دا مونگ سر جی گمدن اور ڈاکٹر گل پروگرام کی شامل شو جی اور ڈاکٹر گل دیر منانا شکریہ چی ترا لے شامل شو اقبل موجود گئے احساس دیر آکڑا

اوکے جناب بل کالر گو روم سر سوکھ راز رقم زینا 09238240495. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. یا خدا پاکا یا خدا پاکا یا معشومہ لکھ چکم دینو صبر نہ کار والا.

0: اوکے جناب 0938 280 495. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سوک لکم زین جی.
1: زو
0: وصال خبر کوم مینا. وصال مینا. وصال سے بخیر علی بخیر نہ خیر خرید دے خی
1: تا خیر دے لور دی مبارک شاہ.
0: ډیر مننه جی شکریا او تاسو دې هم مبارک شي جی او تاسو هم ګم ده ګوري چې
1: حال خیر او ټیک ټاک کی
0: خیر دې سبو غوړې قربان
1: ا د کرفان پواز لګی ټپی راته ولګوا
0: کمی ټپی
1: وال تا سلام کې او دغه یوسف دې نمیرا نه شاغتا او تاسو سلام. السلام علیکم
0: کاکا. پدی سلامونو خوش گمدن پیسی لگی او تا پیسی مون لراکڑی دی چھے تا ڈارک پا ڈارک خوش گمدن سلامونو کے
1: پیسی بلا در کما
0: زر ٹیک تے سہی دے زر خوش گمدن پتما ہے ما زر پتما ہوتا سو بیغم دا کسا بشی چھے کرن خان ٹپی تا سو کمیو کرن خان زر گورو سیٹ کو گنا کملو شینو شاملو تو سو پارا 0938 280 495. نیکسٹ کالر گورو نیکسٹ منسر سو کلاز دکم زنا. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: سو کلکم زنا
2: ماریا ملک
0: دبام خیل نا
2: جی.
0: سنگے ماریا خی ٹھیک ٹھاک یہ خیریت ٹھیک ٹھاک ہوا ہے کنا سب لوڑ قربان شیر ہوا یا خوب ابر شیر ہونا ہوئے
2: میں شیر وام
0: ہوا ہے شابا
2: کوئی سر کی ویتی ہوا سم کئی سر کو چاو قتل
0: آہا
2: میں ٹولے مینے دا سر کو سر کڑی دا
0: اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے مکمل حد دے بس لارم غرق شما دیر منا نخا
2: کئی غرقی گئی ما
0: اوکے اوکے اوکے اللہ حافظ. دیر منا نخا شکریہ جی دیر منا خجی دا ما سرچ گم دنو ماریا ملک پروگرام کی شامل شوی ہو ماریا ملک کا نا یا دیس بل نمو برگ ایف شکریہ جی 0938 280 495 بیک ٹو بیک ستاسو کالز جی لائف کالز بیک ٹو بیک آہا کرن خان پا آواز کے منگ شاملو جی شاملنگے

وی کپوهېږي نده نده دا جهان ستا کپوهېږي نده نده دا جهان ستا او پکرو کلاس شمور او پلار یاران ستا د بهار موسم سورزی فکر وکړه د بهار موسم سورزی فکر وکړه ولی ناراضی په فکر کې خزان ستا اوې د حیا عزت سړی يم نو یریګم ګډي خدي په علاج باندې پوهېګم د حیا عزت سړی يم نو یریګم ګډي خدي په علاج باندې پوهېګم د بیننګ ورځ یارا نور هم غرق شي د بیننګ ورځ یارا نور هم غرق شي د ناشنا ناشنا کیسو نه د خبرېګم اوې چې بیننګ شي بے پتا ورکو داسې تلتا چې بیننګ شي بے پتا ورکو داسې تلتا عزتدار سړی نزار شاه خوال مزه د بیزتا او باتوران هغه یادېږي باتوران هغه یادېږي چې په میدان کې نشي ښکتا. السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگی مینوالو تاسو ټیک ټاک کې روغ رمټي درب نه د غهیلا د غومی دونا د غتمی ساتم چې ټول به ټیک ټاک په خوشاله به د ژوند نبا د خپل سي د خپل ژوند چې ګم تاسو په ټایمونو په غړېګانو کې تیریږي امید ساتم چې خو تیریږي اور خو ژوند وستا سو پاس کیږي. سنگی جی خی ٹک ٹاک کی روغ رمٹی مشران سنگ دی کشران سنگ دی ہاغا مزولی زبنگا خوین دی ٹول ٹک ٹاک تیلا دی تاستا دغا لاس پا دوائی چی اللہ تعالی دی تاست روغ رمٹ فیٹ فاٹ خوشالا اور عباد ساتی جی. بالکل جی پروگرام تاست پتا دا پدی لاسو پدی ساتونو باندی پدی گڑی گانو پدی ٹائم باندی تاست اولاندی کی گی چون کی پروگرام دا سی ڈیر ڈنگ ڈنگ چی کم دے گا بنے کو سیدا زکا چی دوستو بتا دا گنا. بلکل جی پروگرام کے راغل ہے ما بلکل لائب براہ راس ایف پریکوینسی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دا سٹوڈیو نا بلکل لائب براہ راس زمونگا زمونگا آواز چی کم دے گا تا سو دا ٹیکنالوجی پا زور باندی ورسرا ورسرا زمونگا انرجی چکم نگا نا آغا ورسرا گوری تڑا لیده سیدا تو داسو سنگ ٹیک ٹاکی کنا دا غا امید ساتم چه طول با ٹیک ٹاکی دا رب ندا غا تمی دی کم دنو تمی بخی ساتو امیدون و ساتو دا اللہ تلا پا هر حال باندی با شکر و باسو زکا چه مونگ بسو آیو مونگ بداوو چی یرا اللہ تلا دا دین دی سخت نی زکا چه جوان بگوره دیر خطری که سر چی گمده پرمختک کو پرمختک چی گمده قدم با دیر پا خیال بانده رو چه تو او خپل پا پرمختک چی گمده آغا با یو خطری که سر کو سیدا مونگ با لاری تا گورو مونگ با پشا با گورو خدا سی بنو گورو چی مونگ مخی تا پا لارا که مونگ تا رکاوت رازی اکثر دا گرد چی کلا مطلب سفر کئی کنا انو اکثر چې کله په لاره باندې رواني انو یره وې دا لار اوږده ده خو صفاده روډ صفاده گاډي چې ګمدنو گاډي بنه تنګيږي مطلب گاډي داسې چې گاډي تبا زور نه ور کوي گاډي به زمونږ ټیک وي او چې کله د سلند لار وي خو هغه خراب وي خو پاغه باندې سوکنه زی بسو وجه نه زی چې اغه لار جوړ نه وي نو مونږ به هم پرمخ

چې تاکل دنیا پلارا څنګه چې تاکل دنیا پلارا داسې بیا نکل بل چا پلارا چې سم مشکل بشو زما پلارا چې سم مشکل بشو زما پلارا مخ په می واړولو ستا پلارا چې هر انسان لا بورزی په مخه چه هر انسان لبا ورزی پا مخا حقا بسوکوی یو پارسا پا لارا دمور منل کوی لوی زوان یادیگی دمور منل کوی لوی زوان یادیگی چه غل تهم وای ریختیا پا لارا او حقا اصحاب دو خدای رسول یادیگی چه لاسی هم کلل چلا سے ہم کڑلی رنا پلارا اوگی جی دگا سوفیانہ کلام چگم دے گو ہم ماسر دسو اور جگہ چے پروگرام بانندا سے لگ چگم دے نو مدم مدم تو ستولان کی کی جگہ چے مبارک اور رز دور مد خولا بد نو اچ رو رسید مو گنا نو بہرحال جناب ہر سو بخبل زان کی دی ہر سو کزبت کوم زان لکوم کزخ کوم زان لکوم ہر انسان تے چگم دے دخبل عمل سزا چگم دے نتیجے چگم دے غب ملاوے گی مونگ تا پخبل باندے فتح لگی کل چھ مونگ اگزیم ورکو کل چھ مونگ فیوری ورکو نو اغز مونگ پورے دا مطلب زبتا اس تا دا ہوا چھ مونگ کور تا راشو مونگ کور کیو ہو چھ یارا مونگا پیپر ٹیک ورکڑا خو ما پا خپل ذہن کے ما تفتا دا چھ ما پیپر ٹیک نہ دا ورکڑی ما بتلوار ورکڑا او ما صحیح نہ دا ورکڑی کل چھ ریزلٹ راشی بیا زمونگ نا بشران چی گم دی زمونگا تربیت چی کئی نو اگئی تپوس کئی خو زما فڑا کے گورے اک غلاوی کل چھ ما اگزیم ورکڑی کل چھ پیپر ورکوم زما فضل کے آگیا روی چی یرا اگزیم ما ٹیک نہ دے ورکڑی نو آگا خبر ہم آگ شانتی وی سید چی سمرا کاری کڑوی دا غی دمرا محنت چی کم نیغا سیلب آگا تا ملاوی گی زمونگ با کلاس کی اکثر دا سی فاسٹ اور سیکنڈ ترٹ دا فوزیشن خدا استفاد را چی سکول کشتا دے او آگا خلقو تا ملاوی گی چی کم محنت کڑوی کم قابلان وی دوستاس کدر اکڑ دے نو پا نکل خو گوره نکی گی اکل چی کم دے دام استعمال اول پا کار دے دا جون مقصد اکل لے سید نکل نہ دے کمونگا خیز د کو مونگا د ول نیز د کو نو دا هم مونگا خنه کو سکه چی اغه د سټایم د فاروی یرا مطلب مبارک شاه سیب د دا ډیر خ انسان د زړه د عادت ځان کراولم سیدا ایم زیب سیب د بلاخ خلا کې زړه د ځان کراولم خو د خبره مطلب می دا ده چې اغه د اغه ټایم د فاروی زفه یو میفل کې ناسم زفه یو مجلس کې ناستم زبا آغا زان مطلب یو پرسنالیٹی صاحب کما زبا آغا عادت کما خو آغا عادت آغ مجلس ٹائم پوری وی صحیح دا آغا دا عمر دا پارا دا انسان پا ذہن کی دا انسان پا زندگی کی نوی زکا دا که انسان دا غشن کی دیشوی دا جون باولی دومر خوارو زارو دا جون باولی دا سی تباہی طرف تروانو رور دا رور نجودا دے خور دا رور نجودا دا پلار دا زوی نجودا دے اور ہاگا رشتی جی گم نے گمبونگا تس نسکڑی دی پسو جبان دے جیداد یو دو دری خبری مخی ترا غلی وی پاگی باندے آغا سیزونا چی گم دے آغا مونگا مکمل سائٹ تکڑی دی دسا دیو ٹوٹا زمکا دسا ما خور دا دبا ما سر اسی کی جیداد بے ما سر وی حسی چی گم دے نو خورشتے نو روشتے خود دگا جیداد چی گم دا غی پا نامو باندے شوی دے دا غی پیسے چی سم رسی دلی دی اگا بیا یو رور بلتا بل رور بلتا مطلب میں دا خبر دا دے چی ہر سے تبا دی سی دی دا فیسی دا لاسی دی او ہر چی سر چی فیسی دا غنن سبا خد دے دا اسی خبر دا زوام چی نن سبا چی سہم کی گی پا فیسی باندی کی گی یو نا حق فیسلہ کی گی پس کی گی پا فیسی باندی کی گی آغا مشران نشته دے آغا حق داران آغا دیوی لاری خلق نشته دے آغا دو تورو لا خاورو لاندی فراته دے چی فیصله بے فحقی کولا مطلب ادا دے چی
ډیر بدل طرف ته سیستم روان دی. الله تعالی دې زمونږ په حال رحم وکړي. الله تعالی زمونږ په حال رحم کړی دی خو مونږ انسانیت چې کوم دی هغه دومره په خپل ضمیر کې مړ دی چې مونږ هغه خپل رحم په خپل ځان باندې نه کوو. صحیح ده، مونږ د خپل عمل حساب وکړو نو مونږ ته چې بدل کې الله تعالی کوم نعمت را کوي، الله تعالی چې مونږ له کومې سلې را کوي، ولا که دا د سیزونو برابر وي خو بهرحال وایي د دنیا د چا د مخابد ده. دا دنیا چې کوم دی دا هغه مبارک مخونه دي، هغه مبارک حاصلې دي چې د هغې د مخه دغه دنیا په مونږه رڼا ده، رونق دی، بلا خوږ دي پکې. ځکه تاسو ته ووایم مهنګایي څومره ډېره زیاته شوې ده، څومره سیوا شوې ده، خو دا زمونږ عمل دی. مونږه بلا مزدوره یو کو، بلا پیسې مونږه وګټو خو پای کې برکت نه وي. نن سبا خلک هغه خپل د کور خرچې بورچې کم دی، غاریان دی، پسو جاریان دی، بلونو ته تاسو ګورئ، د کور کرایو ته تاسو ګورئ، هغه ټولې خرچې چې کمې هم دي هغه د سنبالولو نه دي. خو بهرحال بیا زمونږ هغه مسافر رونه چې کم دی هغه په بهر ملک کې ژوند کوي، په بهر ملک کې ژوند تیری، هغه هغه په مزدورۍ چې کم دی په ډېرې سختې ورځې سره هغه ځان له خپلې پیسې چې کم دی هغه را پیدا کوي. که ګرانه دا که سخته دا په هغه باندې دا، نو تاسو هم د دغه سیزونو خیال وکړئ ځکه چې دا ډېرې په سخته پیدا کیږي. نو په دغه سیزونو په تاسو لږ چاندې سوچ کوئ. بهرحال جناب تاسو میسجونه هغه به هم ځان سره پروګرام کې سکوم، هغه به ځان سره پروګرام کې شاملوم په یو آر ڈی 94 سپیس سلام کلام پیغام خپل شان ته میسج هغه به تاسو مونږ ته را سینڈ کوي په 888-188-81 باندې. صحیح دی، جی بالکل جناب. دین علاوه بس تاسو کالز په 0938-283-495 باندې بزستا سو لایو کال چې ګم دې سم بلا ډیر ځان سره پروگرام کې شامل هم. صحیح دی جی.

0: باقي جیساسو میسي چګم دی قبل هلكول بالکل چګم دن لانیشته دی چکل راشي زبه شامل کم خصوصو لايف کال سلسله چګم دی هغه بززن سره وسو کوما هغه بززن سره پروگرام کې رورو چګم دی غا شروع کوما راځي به تاسو خپل د مینه محبت خبرې خپل د زړه خبرې هغه تاسو ماته کوي په 09832804595 باندې لايف کال بززن سره اخلمه فاست کالر برا ګورما چې ما سره سوک راځي د کم زین راځي. السلام علیکم. خجی وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه کوم دغه کال چې کوم دی غ ډراپ شلو بخنی سره تاسو به راځئ کوشش کوئ چې مسکال به تاسو بالکل نه کوئ. زمونږ ته چې کوم ګران خلک دی مونږ چاته ګران یو نو تاسو به تدا هغه خلک مونږ ته ډیر زیات نږدې دي خو تاسو به مسکال بالکل نه کوئ. بالکل جی پروګرام جاری ساری وی ٹک تر دو بجو بورے ماتا ویلکی کی جی ساسو گربا بتا سگران حذیفا ارمان جی لائیو کال بزن سر گورم پا 09832804595 باندھے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پرور ته بری خولی پروگرام کې ارکلی سره مشي په خیر علی واما
0: په خیر جوړ تازه خوشاله سرفراز بھائی په خیر راغلی سړی مشي څنګه داس خی الحمد للہ تاسو ډیر دعاګانې سرپراز بھائی تاسو څنګه ٹھیک ٹھاک یې د خیره جی جی بالکل سرفراز بھائی ماشاء اللہ د کم وخت نه ما ته خو غ ټایم هم نه دی یاد د ډیر ټایم نه تاسو کال کوي ماشاء اللہ د ریډیو پر رولز بدور سوک پوی نیوی چې تاسو پوی او زوام چې دغه مشرانو سره سدی ډیر سدی ور سره مطلب تاسو هم عمر دومره نه دی خو لکه مطلب مې د خبره دا چې هغه کشران ته کم نصیحت کین نو هغه نصیحت بیا په بل طریقه باندې اخلي نو مشران په دغه وجبان خپل خپل غلې کړي دا چې کشران منینا بالکل بالکل بالکل بالکل الان کی مشر چکم دے اگر بہت خیلار خی خو اگر تو مطلب دا خکاری نہ چیرا دا زمانہ فائدی خبر ادا خدا سے فائدہ نہ خلم اگر خپل زان خپل کوئی تا لڑا گئی بالکل بالکل بالکل ہم داسر سرفراز بھائی راغلی ماشاء اللہ کل خبر تا سو کئی اور مینوال تو بس میسج ور کول غواڑی د خپل طرف نہ
1: بس مینوال تم دا کوم چې د خپل بچو تربیته کوي د خپل بچو چې د خیال ساتي چې زګه تعلیم وکي دا ټیم دا وخت دا بیا راځي هر څه سیزن او بیا ملويږي لکه مطلب چې مخکې تاسو قتل چې څنګه جکس پاو یا بیا بیا چې دنو بل د کمپیوټر او بیا نور څه راځي دا غو ته اوس چې دن دا غینا سی وای روښ چې دنو الکترونیک میډیا وغیرہ چې دنو ترقی او دا وګړه
0: بالکل بالکل ہم داسے دا بالکل بالکل ہم داسے دا
1: مطلب
0: بالکل
1: بالکل
0: صحیح
1: نو اصل خبره او دغه دا دی چې ګورل خپل مرګ د قتل غواړي یا خیرت د قتل غواړي موږ باندې یو ډېر یو زبردست امتحان را روان دی.
0: بالکل بالکل
1: بالکل
0: بالکل بالکل
1: مال می در کړو په څه دی لا غوړو څنګه خرچ کړو څنګه دی ګټلو
0: بالکل
1: څنګه الله تعالی لسه جواب ورکړو
0: څه جواب ورکړو خو زه هم د کوم سرفراز بھائی ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی خپل مینا سلامونه بچا ته لګی
1: فیاض بایتا سرتاج بایتا او ملنشاتا او لیاقت رشید جف سیبتا
0: کولو
1: منوال رون خوانتا دمینی خورو ڈک ڈک سلامونا تا سو سپیشل سلام دلوی اللہ پامان
0: دلوی اللہ پامان شی سرفراز بھائی دا سراغ لے خلی خبر او کڑلے الان کی دغا شعور دغا کوالٹی دا خو زمونگا پا ذہن کی مطلب دیتا تالا لگے دلے دا زی دگا نا زکا کمونگ دغا سوچ کو چی یرا زی یو روڑ دے غصر زو مطلب پا یو کاروبار کی شریکی ما زدہ لدوکا ورکوم خو زغا لدوکا نو ورکوم زغ پل ایمان لدوکا ورکوم دغا کبر کے چاہتا یا دی صفا بس شارٹ کٹ فارمولا خبر دا چی زکلا چلا دوکا ورکوم ز خپل ایمان ل دوکا ورکوم خپل ځان او چی کم یو سیز وی اغه چلی دل وی اغه کاروبار ول نشو الله تعالی به کی خو کامیاب کړي وی خو بی دری ه پی سی چی کم دی پاګه کی غټل کیږي خو فاغي باندې نه فوهیږي او که پوه شي ځان ل انسان چی کم دی نو ایمان خو ایمان خور کړي وی او ایمان چی کم دی غی ځان ل بی ایمان کړي وی نو کوشش دا فکر چې واری اوس کی مونږ مخلص یو اری اوس چې ګم دی مونږ خپل مخلصتیا چې ګم دی مخ مخ کو بقایا رزق ور کول دا الله ور کوي خوشحالی الله ور کوي ژوند چې ګم دی تعالی الله را کړی دی تیری الله نو تم با د انسان نه ساتو تم با صرف او صرف د الله نه ساتو سید جی 09382804595 باندې کال ګورم چې سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام
2: ڈیر
0: من کوم بالکل ٹھیک ٹھاک یم الحمد للہ اور پروگرام اسٹارٹنگ نو اور نو بس د تربیت خبر دا خو پمنګ ټولو کېشته خو مطلب بازی کې چګم دینو په تربیت عمل نشته او بازی کې چګم دینو تربیت کای بل تیر سي خو بل نه مانی
2: بالکل
0: بای اخا دره تو اچ پروگرام ته مو کال کو سم وروړي دي سو راته ویل غواړي بس دستا سومینا دا زما خور دا شانتی خپل مینا با را رسوی او فیڈ بیک پر اکوی دا پروگرام ازان برا رسوی خا
2: ولی نا بھائی منگا پروگرام او رو چی کسیدم ساس پروگرام کلا مطلب ابل پیرم کال کرو
0: اخ جی دیر زیادہ مننا زما خوری چاہتا با دعا سلام لگی استاد طرف نہ ٹول مینا والتا سلام جی وعلیکم السلام ڈیر جاتا من کم دا منگ سرا چی منگ سر راغل پل مینا پل محبت ڈیر زیادہ شکریہ ادا کما دغشان پختان خل غیرتیان خلق چی گم دے اس ہم موجود دے دا امن غگ چی گم دے دا اوچو تول دا زمونگ حق دے 09382804595 باندې کالر ګورم خجی دغه کال چې کوم نیغه ډراپ شلو راځي بخپل مینا محبت چې کوم نیغه بتو سوګل را رسوي په 09382804595 باندې خجی دغه کال چې کوم نیغه

0: 0923 280 495 لائیو کال بزن سره ګورما چې سوک راځي د کم سن راځي اور سو ویل غواړي. السلام علیکم.
1: هر لیکونکي د دنیا د کوچ کونکي
0: زمانہ کی بدلی لکھوی اے لکھوالا
1: ہیرا گیر بت د قبر د دیوالا پکار بچ لکھل دا سی لکھلوی
0: ڈیر خا
1: پکار بچ نکل دا سی نکل وی پا آخرت کی چی پی بیا خوشحالی دل وی
0: ہاں ڈیر خا دے جی ڈیر خا
1: شریف تول نرائی تدا پیغام دے شریف تول نرائی تدا پیغام دے اختتام میں دا کلام خپل پا سلام دے. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو خودے پارمان بایتا سبری خکولی پروگرام کے ہر کلے پخیر رالے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم حارث بای دا صبح خیر راغلی ستړي مشي څنګه یې جون خره واندې
1: ډیر زیات مننه بالکل صف دواګان دی هغه پارمان بای تاسو څنګه یې طبیعت هم خره
0: زه بالکل تاسو په دواګان خو ماست او زبردست یم او ماشاءالله خپل ژوند د خیره تیرګي. حارث بای دا تو تاسو ژوند څنګه روان دی؟
1: الحمدللہ بالکل ژوند خره واندې ختیری کې خیر سره استاد دا پروگرام دی واغ دی ډیر خپل مننه دی لګي دو او ډیر وخت پر تاسو لاو کبې ور سره کول ډیر وخت ستا تا کال ما ریډیو ته دی وخت چې ما نو کړی تاسو نن نو کړی ماري چوریا خو دې پرمان بای خو نن ناغلې دا دې خبره دی کال ورته کوو
0: ډیر زیات مننه کوم زمونږ رونه ای مونږ خوشاله ګستا سومینی تا چې تاسو واس چې ګم دې اغا واورو ډیر زیات مننه کوم حارث بای درته وای پروگرام کې می چې فاست کې په موضوع کې خبره وکړلې نو آیا څنګه درته لګی تاسو هم خپل مین را سره شریکه کړئ؟
1: جی بالکل اوسې پارمن بای ته وداو هم کړه چې تربیت ته لکه څنګه تاسو دا خبرو کړو بالکل تربیت ته ډیر مشران د کشرانو تربیت کوي خو هغه تربیت راي باندې اثر نه کوي راي تربیت قبلې نه غي او نه مثلا خبرې ته راي وخت نه دي مثلا خو د خپل خبره کوي.
0: آرس بای یو خبره ده اغه اکثر چې مشران کله کشران مونږ لولېږي کنه لکه زه خپل وځ تاسو ته دوم لکه وړکوالي خبره نه هېریږي نو مونږ با اکثر جمعه ته لاړو امام صاحب ته وغوښ کې خود چې امام صاحب په رکعاتونو کې کم صورتونه ویني چې بیا به تاسو کوم نو خبره به دا و چې دا د صورتونو مشران خو وو غوي یا و کی مونږ مطلب سب کې لاړو دغه صورتونه ویلې د مونږ کړه دی
1: جی بالکل نو بالکل دا خبره کوم چې مشرانو پلاس کے بعد وقت کی تربیت ہوگا مشران نے کشرانو تربیت کئی کو تربیت پائی بنے اثر میں کہیں پکار رکھے مشرانو نخبل و کشرانو تربیت خو کی اور کشرانو نم پکار دی مخبل مشرانو خبر تا وقت کی دن ہمیشہ ہمیشہ دا پارا کامیابی گی ندک کسانتے کہ مشرانو خبر تا وقت نک دیو دک کسانتے پخبلا مرضای با نیا جون تے نبیابو آتا مشکل ہے سیدکہ چی مشرانو چی کم آگا سختی لیدلی اور کم تکلیفونی لیدلی اور کم حالات آئی میں ترسیوی آپ کسرانو مانے لانی ترسیوی آگا آئی میں راتلیم کی کو آئی لے پکار دے چی مشرانو خبر تا وقت کی دن عربیا
0: آئندہ ڈیر کل خبر تاسو اکڑ لیں اعلان کے دا خبر حارث بھائی ختمی گی نا خو پروگرام دا سی چونکہ غنڈا دا غنڈ مطلب دا دے چٹو المی نوال پکے راضی با ڈیر جا تمانا نہ کوم چاہتا بدعا سلام لے گئی
1: او میرتا قسم نہ مینوال بردا تم کہے گا وڑی مشران کسان روما کوندی تول تا تمہارا طرف نہ تے منی دے فلوس تو پا ڈک ڈک سلام نہ تو وکھرا کلو ڈیرے تے تمہارا دلوی اللہ پامان
0: دلوی اللہ پامان شی جی داو سر حارث بھائیو دے پنج پیر نہ خپل منی من تر اور سولا جناب ہر سے جگم دے خپل جان کی دی زبا غلطی خپل ځان نو باسم الله بزتا اوس ته نصیحت کوما کما کی هغه سيزونه موجود وي او زه تاسو ته هم چې دا وتا ځان دلړ کوی نو دا بالکل مناسب خبر نه ده هغه ته ثبت نه لګي خو لکی مولا اوسی کی زړه کی الله انسان له انسان نه نصیحت اچي پړه کی چې دا غزړه خپل صفاوي صحیح ده مولایان صاحبان ټول مطلب د دې مونږ ته اړم دی لګیا دي خو خبره بالکل هم نه کوم د زمونږه د کلمی رونه دی د زمونږ استادان دی د زمونږ د جنازی رونه دی خو نن سبا معاشره کې چې ډیر ډیر سيزون نه خبر شي غوګون لبغوت یو سي مونږ خپل بچی تربیت تکینو مونږ خپل بچی مدرسې تم لیګو سکول تم لیګو مونږ چې استادان ټیچران باندې دی تربیت کی استادانو کمشته دی صحیح دا چې شاګرد ته د خپل بچی نه کم نه ګوري کتا سو ګوري نو د استاد محترم چې کم دی د مور پلار نه حق سیوا دی پسو وجا چې تربیت ول استاد کوي کلمات سبق وته استاد کوي خو مطلب نن سبا مونږ بچو مدرسې بچی اکثر زمونږ روان چې مونږ مدرسو لړ ورکو

0: 0495 وانی ستا سلائے براہ راست کال گورم چی سوکتی دکم زینے دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کوئی دکم زینہ؟ الحمد للہ ستا سو دیر دعا گانی. جی سو خبر کوئی دکم زینہ؟
1: فضل رحیم
0: دا شاہ منصور نا. تاو ستا دیر زیاد ہر کلے پروگرام کے ہر کلے وائیو. الحمد للہ. جی سنگ پروگرام سٹارٹنگ نو آرے دا کنوز ہو ٹیون کو
1: بس ما خلق بات باوری دو
0: خجی
1: ہمارے رحمان بابا شیر وام دتا
0: دا رحمان بابا شیر رات ہوا ہے محترم بابا اخکل شیر رات ہوا ہے. جی
1: رحمان بابا ہوئی جی دوبارہ دی رات دل نیستے تو دنیا
0: آہاں
1: نن دیوار دے کر دروخ کی کرخشا
0: دیر خدے
1: کمال
0: شیر دے کمال
1: او دبل اخلم ڈیر
0: خدے. جی ڈیر خا
1: بالکل
0: بوز گلی دے آئی خبر خبر دک دے. جی زندگی تو باشی. جی بالکل ہم داسے دا زندگی تیرے بالکل ماشاء اللہ ڈیر خلے دا کار او دوست بالکل
1: بالکل
0: جوان دے خوچے سدی کرلی
1: روستو جوان را روان دے دزمکی دا لاندے را روان دے
0: بالکل بالکل ہم داسې دا فضل رحیم بھائی تاسو ختمې دلی نشته ډیر خپل او زما زړه ته ډیر رانځدې شوې ماشا الله دومره زبردست خبرې خو آیا آخرت والا ہو گٹا ڈیر زبردست. جی ڈیر خپل آگا والا سم کے ماشاء اللہ دا پوائنٹ خبر تھا سوکھ لے چاہتا بدعا سلام لے گئی. جی
1: بس ټول مرګرو ته دوا سلام ټول مسلمانانو ته دوا سلام.
0: وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه.

اخه جی میسیج سره دوستا سو وړاندې شم تاسو به یو سو میسیج چې کوم دیغه زو پروگرام کې شامل کما پس تغینه بیا زو کوم تاسو کالز با اغه پروگرام کې شامل لوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ارمان بھائی فخیر راغلی ستړی مشي داولې داسې نن جی کوم ډیر پکلا را پکلا راړم کلا کلا خیر دے کلا چ انسان دمو بھی گیا نا دمو باندھ پروت بھی خبر گورے خلکو سر پیسو باندھ گئی صحیح دا.

0: دیدار لاړ شو انو مونګال ته بیا سکه و مونګه د سوران مخې ته کړي مونګه موبایل مخې ته کړي وي د زړه دعا کوا موبایل به کیسه شي دی د خلکو د خو نه د پاره اول چې ګندې مونږ بلا شکر نیو ادا کړي یقین وکا چې څوک لاړ شي حج له لاړ شي عمرې له لاړ شي زوام چې الته کې باول هغه شکر نیو باسلې هغه نه مخکې وي پکچر واسلې حوال به تصویر واسلې وي هغه به خور کړي وي چې خلکو وایي چیرې پلانې حج عمرې له لاړو پښاوته دومره زړونه هزار پاتې وي دومره هزار پاتې وي چې دغه به څه حساب کتاب نه وي الحمد للہ جی سو خبر کم زینا عدنان بھائی راغ لال کا نا عدنان بھائی سنگھ ٹھیک ٹھاک روغ رمٹ پیٹ پاٹ خیرا
1: خیر دے خدای په سرداس پروگرام په دله کاورم کنه
0: اها
1: اکثر د سر نورما او کله سر نه د موضوع هغه خیر دغه کې راځم خو راځم لګی کنه
0: بالکل
1: د پروگرام کې د سر نور نه ماتم کې یو خوان نم کې دغه موضوع سړی ور پېټ ماته ګوډه خبرې سړی پیو کې ځو کنه
0: بالکل بالکل
1: نو نن نه پروگرام لګړ وښتو نو پېد د ماته رکم خدا دې لکه بیا ما غرم د سنو بجو کې نه ان کو
0: بالکل بالکل بالکل ہم داس دا الان کی آغا مشران نشت دے خو آغی کم سا مشران داسشت دے او سمشت دے خو آغی آغا خپل فلسفہ سو کتاو سو ام آغی سرا چکمی خبر دی کینو کا کاغت چا سرا می خو آغی دا خپل زان لحاظ آغی تا خپلی زد دیر گران دے آغا نکول غواڑی عدنان بھائی در تو راغلی پروگرام تا سدرا لروڑی دی سبرا تا ڈالے کا وی
1: جو شیر دے تو ہے خدا دے سغمان اکثر دی پروگرام دوران کی ایک کی اکثر درات پر کالبان مانی
0: دا ولی
1: دا پتہ نہیں سچی دا پریشر نو پریشر ترال سی
0: نہ نہ پریشر بن را ولی کنا ز یاد کدا سے خکل غوند شیر رات ہوا یا چرتا تلے دے
1: قسمت اے قسمت دستانہ میں گلا تا تا غٹ سر گویا برا سر خود نکتا
0: وئی گول دیر خد جی دار تو وے ٹکٹ تے ول کڑے دے باہر ملک تے لے گلے دے چرتا دن روک شوے دے میلا کی
1: او بیا ور پس دا پل سر ور نو کی دے تی کرا پیدا تے ہو گئی ولے بیا وٹ نہ ما وے ورا
0: او ائی رہا تا
1: وئی مائن کم کو ناکام تم پیسر آسر نوا
0: آئے ہائے
1: مائن کم کو ناکام تم پیسر آسر نوا سنکر تا جنگ دستلن کو وطلال آسر نوا
0: دیر خد جی دیر خد کمالی شیر دیو بھی خان عدنان بھائی
1: وہ تو رہ جی ہو رہ چلا
0: آہاں
1: جانان اور رشید جوڑا مخی ترال لگوستل میں خو کسن دے تماچر آسر نوا
0: آئے ہائے ہائے ہائے لکہ زڑی دل دا سے کباب کڑے دے ہاں
1: دا سے رہ دے کہا ان مخی میں دے تاوی سے نو اولا سر او خود نیشتا
0: آہاں
1: سرا پیدا سے نو غم رشید تر را ہو نو با پیستل میں خو بس آتا ماچر نوا
0: بہرحال عدنان بھائی دا سراغ لئی زدہ نیو تا پوس کوم خو مال بسی جواب را کے در تو ویا پوڑکوالی میلی تا تلے چتا
1: لکوا
0: میلی تا تلے میلنی منڈائی
1: میلی نه نه جن نه پورکوالی جن نیتری او بیا خود مخیر نظر نیگی نوز کرده این پسه نیسته ولکه اوسم نیتری او مخی نیتری میلی نه چرتا نیم پیری
0: دا غوام کنوام میلی که چه تا چند روک شوی خونی
1: نه
0: الحمدلله خزاد نن بای دیر از جاتا منه نتا سراغ لی دعا سلام بچه تا لی گئی
1: بعدی تم کی در پراس کا کا تو سلام کواتی خان کواتی کی
0: اہاں
1: اور سرا ایاز بھائی تاٹلا ممبر کی راغ تو سلام او
0: اور
1: سرا جم کا نا دینو مچران دی دوا جو دے دغا صدر سے
0: شیر نبی سے
1: شیر نبی سے او جو سرا بیا

0: وي مني غزي تكبر كي اريد كما حاج وباس دي شرمي غما
1: دير خدر ډیر خدای ماشاءالله د مشرانو غا خولي غ په خواني کیسه او په خپل الفاظو کې ډیر زیات فندو کو سید اصغر کاکا جی
0: بس تمہارا طرف نه رتا ته ټول مينوال ته خلکون په دې بیا په نن رات مې انویټ کړل لري کاروم له یو میټنګ بور سره کوم دردم با
1: ام زی بای سره خجی بس تاسو आवाज اوري لاسونه او چتکړې دي زما سلام ورته وی وای ان شاء اللہ ان شاء اللہ جی اللہ مو کامیاب کا ڈیر ڈیر خوشحال ہو سی خا
0: جی
1: دو اللہ پامان شی جی ڈیر شکریہ جی راغل اگئی کل خبر کار خبر اکڑ

0: مطلب لگ لگ چانتی بیماران چی سڑے ڈاکٹر رو باندی سر شی او مطلب آغا علاج چی گم دے دن سب آتا اس تا پتا تھا ہر یو کس چی گم دے نو مڑے بپروٹو انسان تا در غیدو بنے وی خوچا تا دا نخ کاری نن سب آدھا بعد دا سرالو تا دے زمونگا مشران سمر ٹوٹ کی باوی سمر سیزونو باو ماشاءاللہ پاگے کی با سمر شفا گانے وی خو آغا عمل ختم شوے دے زمونگا صرف دانے دا چی مطلب مونگو چی یار ڈاکٹر نا ڈاکٹر علاج بکے دارا غلی دی سنت تی شفا ور کول دا اللہ تعالی لاس کی دی خو مونگا پزان پس باندے دیر کڑے یو زین یو زیتا بل زین بل زیتا پخپل جون نا پخپل زان باندے ہوتا تجربی شروع کڑے دی نو کوشش کوئی چی پا ار یو سوچ کے اسی گئی مطلب دا خبر نا پا ہر یو سوچ کے مطمئن اسی گئی او دغا سوچ کوئی چی یار دا کار سکوم دا زمان دا پارا خدے چی تاسو او آئی یو کار تاسو کڑے نوی سہی دا او تاسو وائی چی یار نا کام پکی نشما یا پکی مطلب نخرما کٹ دک دے چی مونگ لا سوچ مو کڑے دے خو لکا شورو کڑے ندے بیا زمون سوچ دا دے چی یار مونگ سر پکی دا چلو نشی دا چلو نشی نو دغا سیزون بعد مونگ خپل زان چی کم دے اغا ٹینشن طرف تو بوزو ٹینشن نو وزن نہ لرکو زکہ خپل جون اللہ را کړه دے خپل ایسو کې خپل تیرو بہرحال د جون مقصد غره خپل تیرو ولې سیدا 09332804595 باندې تاسو کالز ګورم چې سوکتی د کم زنه دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. بای
0: سری الحمدللہ. جی سو خبرې کوي د کم زنه
1: عدن خان
0: ریډیو باندې سو کو
1: عدن خان
0: عدل خان
1: عدن عدن
0: عدل خجی تاس پروگرام کے ہر کلے استڑی مشو آیو. ہلو ستاسو واس چی گم دے اغا ما فورنر رسی بخنی سرا پتہ نہ لگی چی ارس مسئلہ دا خو بہرحال زما واسطہ نندر رسی دا نیٹورک مسئلہ و بہرحال عدل زمونگا خور دیر زیادہ مننہ کم تاسو کالو کو خو ستاسو کال چی گم دے اغا کٹ شلو بہرحال دس برازی کال بکوئی پر 09332804595. السلام علیکم.
1: ہائے
0: ہائے ہائے او دات چیزی ما بچا سپارے ما پ بیننگ خلق کو بس پارا وے نا سو خبر کوئی دے کم زینا سنگ جی
1: ہاں
0: ڈالے کئی بتا
1: کم کڑی می
0: ہاں پلر مانگنا چیڑ سم کڑی می دی
1: دستا دخلے جٹاو با دا سی سمبال ساتما گور کے دعوائیم چی داو نس گئی دم کڑی می دی دے امیدنو ساتھ لگا شان رنا پیدا کئے دے امیدنو ساتھ لگا شان رنا پیدا کئے دا ارماننو غم ونا کئے پا غم کڑی مدی دے لیا سیلم سے سڑالے ہوئے جس سوابی والا تا سو دمرا مینہ اور کوئی دمرا طرف نم دیر مینہ
0: ڈیر زیات من جی جاوید بھائی مونگ سرا کل زمزمے چی گم دینو آغا ڈالیک للا اور تاسو بتی خوندنا و مزی غستی وی الیاس بھائی تاسو تا ڈالے وا ڈیر زیات من کوم اور ادن کو

اوگی جی 09332484 باندې ګورم چې ما سره سوق ته کم ځای نه دی خځې دا کال چې کم دی نو غړ راب شلو اور خیر د اس خبر هم ددا د بکی راضی کل کلا نه اکثر هم د سکیږي چې سسو ډراپ کال چې کم دی نو هغه بکی کل کلا اور ڈراپ کی رضی 09332484 گورم چی سوکتی رہا سر. السلام علیکم. السلام علیکم. چی خبر انہیں کہ بھئی دو کال تا سے ضرورت ہے خو بارحال ڈیرے چیتا مانے نا 09332484 گورم چی رہا سر سوکتی دیکھا مانے اخی جی دا کال ہم ڈراپ شلو اور زبدہ سکار کو ماں چی چی چی چی چی سب کو ما داسی قوالی چی گم دے اغا وگیم او رو او ورسر ورسر بزستا سو قوال زو اخیر اخیر کی خبری میں دیر از جاتا وکلے سم چی گم دے نو تکی شوی ما زب اللہ کی شانتی و بوس کما اور زب بیاستا سو قوال چی گم دے نو اغا پروگرام کی زنسرا اخیر

ارمان به وکړي بیا په ما بسې ته چې کلا مړی ماو نه یم زه ستا په نظر کې چې هر څه یم زه یې خو خفه نه شي داسې نه یم زه او د جهان په مخ په نوي هسې تا غونتې دلبرا بری رویا امبر بویا سنبل بویا سمنبرا گلزارا زلف مارا شا سوارا خوش رفتارا باد نوشا می پروشا کسب پوشا مکمر خریدن کو چرتے خاد آباد برالی سے میں وہ کھلا دکان کے یاد ست ان شاء اللہ بے بتا سر ملاقات کی امانت پروگرام کے داسی الفاظ زمانہ دشیوی چی ساسو پی زڑ خف شیوی دوڑا لسن جوڑ دی بخنا بکوئی سے کچی بخنی بزان جوړو انسان دی غلطی کې دل شي زه یو بنی آدم یم هاو چې چرته خاط بار بلیاروسی گئی وای چې مان زما د ننګیالی فکر پښتنه مکړه د پښتنو بسر بابا به پښتو کولا چې چرته خاط بار بلیاروسی گئی دا لوی الله په مان پاکستان سن.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ساتم دا اللہ رب العزت نا جتاس ٹول بروغ جوڑی خاد بے آباد بے او دا خپل صحت نا او دا خپل جن نا خوندو نا مزے اخلی مینا والو ہم غشان جو زل بیا ساس په خدمت کی نن بیا راغلو دا مفتی فرحاد علی حقانی صاحب سره دین آسان پروگرام کی تاس ٹول په خیر راغلی وے ما تاس ٹول ته هر کلی کوما او تاس په دې پروگرام کې زکړه کولې شی او دغه زکړه پتا سبان دومره فرض دا په هر مؤمن مسلمان باندې بالغ زنانه او نارینه باندې چې خپل شریر شین ټول جون پہ دا اللہ رب العزت دا حکم مطابق او دنبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقو مطابق تیر کلی. دنبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناستا سنگا وادا آگوی ولاڑا سنگا وادا آگا سیرت لستل دا غد سیرت دکلا ہم دا غشان دا مجموعی احادیث چکم احادیث سبائی زمون گنیاد دے دا غیز دکلا ہم دا غشان دا ترجمہ او دا تفسیر دکلا دا پا مونگ طول باندے لازمی دا پا مونگ باندے فرض دے چی مونگا دا از دکلا اکو. قدرمندو دی پروگرام نا چی سم رہم تاسو معلومات ترلاسک کولی شے نو ترلاسک کڑے او پخپل چاپر چل کے کداسی او ملگری وی چاگی تا معلومات نبی دا معلومات پر تاسو پا گوتا کولی ہم شے او دا معلومات بل چاہتا رسولی ہم شے 0938-280-495 باندے ساسو لائف ٹیلیفون کالز باخلو. مفتی فرحاد علی حقانی سے مونگ سر موجود دے. السلام علیکم مفتی صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: تاسو خیر مفتی صاحب؟ صحت مخدی
1: خیر دے جی اللہ فضل دے شکر.
0: مفتی صاحب لائف کالز را روان دی خبریں ہوں سر ڈیری بھی سوالات ہوں سر ڈیر زیادہ خوبیا ہم آگا قدر مند اور دن کے سوک چے لائف ٹیلیفون کال کا ولواڑی داغی طرف تا آگا محترمین طرف تھا اڑان دیکھے گرو جناب چھ پلان میں سوکھتی ہوں سر. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: علیکم السلام.
0: جی بچے سب پختہ نمک ہے سنگ ازویا
2: مارا
0: بچی استا په خبره باندې زنه پويګم بخنه سر ساسمند او ردون کې سوک چې لايف ټيليفون کال کول غواړي دا غوي طرف ته هغه محترمینو طرف ته وړاندې کې کوم ګورو جناب چې پلان مې سوک دي سر. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام.
2: وعلیکم السلام.
0: جی بچی سب پختنه.

0: مدرسی چلی گی او پاغی ماندی خلق بلکہ مدرسی سکے اکثر زیونو کی خو خلق دخپل محلی جماعت لم چندہ کئی
1: جی جی بالکل
0: نو مدارس و مساجد و دن طول کارونے نبی علیہ السلام دا احد دا پارا پا مسجد کی چندہ کڑی وا نو چندی دا کولی شی او صحیح چندی کولی شی ایک کا دکا پا کی غلط امراضی دا این انکار نشتے دا سے خلقوی چی ایزان لغنڈی دا مسجدونو پنم باندی ایزان لغنڈی دا مدارس پنم باندی دا خیر پنم باندی مختلف طریقوں سر خلق پل زان لپیسی غنڈی خو بہرحال دے یو کس غلط کی دو سرا عمومی حکم نشی لگولے چی دا ٹول خلق تے بند کرے شی
1: صحیح دے جی ڈیرہ مننہ مفتی صاحب پتلو تو کہ بٹلو اوریدن تس پیغام مرکول واڑے
0: اسے حدیث مبارک تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی اللہ جل شانہ فرمائے چی ابن آدم اطلبنی اے دا آدم اولادا تا زما طلب کوا زما کوشش کوا زما طرف ترازا تجیدنی تب ما عمومی فإن وجدتنی وجدت کل شے کچری تا زو من تم نو ہر سری منتل و ان فتنی فاتک کل شے کتا زو نو من تم نو ہستی نو منتل یاد ساتا انا خیر لک من کل شے زستا دا پارا دا ہر یو سیزنا بہتر یم اللہ جل شانہ سحر ما خام ہر ٹیم دا ہغی دا طرف نو منتا دا اعلان دا چی راشی ما سر دوستی ہو کی انشاءاللہ دنیا کیم کامیاب و آخرت کے ہم کامیاب نو خپل آخرت دا پارا خپل اعمال باندې توجه وکړ دا الله جل شانه سره دوستی او تعلق دا جوړول پکار دي
1: ډیر منه جی قدر مندور دن کوم پتی زمای زمند پروگرام مخ پای ترسي خپل ځان ډیر زړه خل ساتي دا چا امداد وکړي سوچ خپل باندې خپل امداد نشي کولی په ماشومان باندې شفقت وکړي خپل خويند سره ډیر زیات محبت وکړي او خپل رونو سره چې کوم ډیر زیات مهنت وکړي ډیر زیات محبت ور سره وکړي عمر است ور سره وکړي په چا بر چل کې چې غریبانان وی چا تاسو خپل وی لمبیا خپل ولای کې تاسو زکات خیرات او صدقات نه علاوه هم تاسو امداد کوئ دغم ضروری نه ده بلکې په چاپیر چل کې جزا سوپی او سرتا خپل باندې هم راسته کول شي خپل ځان د خپل سیاد ډیر ځخ خیال ساتي په نیکو دواګانو کې میا ساتي تر هغه دمه ترګه غړي چې زل بیا زموږ سره ملاقات وشي خاط آباد بریالي سیګه په لیم الله سپارو د الله پامان.

0: back. Right after the commercial break.
1: कामयाबी की नई मंजिल की तरफ पहला कदम उठाएं। कायद आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में FSC फर्स्ट ईयर में दाखिले और रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में अभी दाखिला हासिल करें। जदीद क्लासरूम्स, तजुर्बाकार असातिज़ा, बेहतरीन तालीमी माहौल और शानदार नताइज के साथ हम आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरअज़म हैं। हमारे कैंपसेस मौजूद हैं शमसी रोड मर्दान, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, हकीमाबाद नौशहरा, सवाबी, जैदा और मैनी चौक कोठा। आज ही अपने करीबी कैंपस का विजिट करें और दाखिला यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और दाखिले के लिए हेड ऑफिस के नंबर 09382801 03 पर राबता करें। قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز، جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت۔
2: دا ایلوپیتھک او دا ہومیوپیتھک دا دوانو علاج دا چمخمو وزلی گی بیلڈونا زعفرانی کریم، بیلڈونا زعفرانی فیس واش، کم کچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خکلا او دا مخد زلا نوی پی جنگلو بیلڈونا زعفرانی کریم، بیلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نئی۔ آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزه او نکړله؟ خپل بے رنگ مخ، خپل دو رنگ مخ او خپل بدرنگ مخ د بیلډونا گولڈ کریم، بیلډونا گولڈ فیس واش، بیلډونا گولڈ سیرم او د بیلډونا بیوٹی کٹ د یویش پی د استعمال سره خپل مخ گل رنگ کئی، خوش رنگ کئی او سپین رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پاره۔ د مزید معلومات د پاره 0300-93-693-93۔ بیلډونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن۔ زعفران دلتا، زعفران حلتا، زعفران ہر چرتا، خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا؟ دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی۔ بیلڈونا زعفرانی کریم، بیلڈونا زعفرانی فیس واش، کم کچھ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو، مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکو۔ بیلڈونا زعفرانی کریم، بیلڈونا زعفرانی فیس واش، ہے نم تم گوری مات گوری او فارمولی تو گوری۔ یو نم سل کریمونا، یو رنگ سل داوی، او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی۔ خو یو پختنه می دادا کنمون ټول یو شانتی وی نمونگ با فرق سنگ کو؟ فرق پا ڈبی کی نوی، فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی۔ امدا وجه دا بیلڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی راوڑی بلکه اوڑان دی کوی بیلڈونا زعفرانی کریم، بیلڈونا زعفرانی فیس واش، کم چه دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دی۔ نو بل زل چه سوک در تا ہوائی دا هم زعفرانی دی، یوازی دمر تری نو پختا نم زعفرانی دی که فارمولا هم۔ بیلڈونا زعفرانی کریم، بیلڈونا زعفرانی فیس واش، مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو، مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو۔ بیلڈونا زعفرانی کریم، بیلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دا خپل علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولی شئی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی۔ باجول او زعفران، زعفران، زعفران، نن سبا خود هر دویم کریم پا ڈبی دا زعفران نم لیکل شوی ری۔ خو باجولیانو چه دوکران نشی ستاسو خپل ڈاکٹر حیدر علی مومند باجول ترا رسیدل دی او تاسو لی راوڑی دی اوریجنل بیلڈونا زعفرانی کریم، بیلڈونا زعفرانی فیس واش، کم کچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی۔ خو زما دا باجول خوگور نخویندو دا خپل ڈاکٹر حیدر دا یو خبره یاد ساتی، یوازی دا زعفران نم فارمولا نجوڑوی۔ بیلڈونا زعفرانی کریم

دوانو علاجون نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاس

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا او ستاسو پخار چار سده کې شوې ده اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج او ستاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ولې چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد اور دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلی ڈیر
1: راضی جی راضی بالکل خوگو راغلے ماں دستاسو پدرانا خدمت کی حاضری ہم دا FM 93 ریو دلبر د چار سدی پلی کا باندی یا د FM 94 ریو دلبر د سوابی پلی کا باندی چی سمرا اوریدون کی دا ٹائم زما آواز اوری خوگو دستاسو ٹولو لگنا ڈیر زیاد مننا ڈیر زیاد خوشحال شی جی بالکل راغلی ہو
0: زعفران
1: زان مدلل رسولے دی
0: دلتا
1: زان لنی راغلی جی
0: زعفران ہر
1: د بلڈونا زعفرانی کریم سرا راغلی ہو
0: زعفران
1: د بلڈونا زعفرانی کریم سرا
0: ہر چر
1: د بلڈونا چارگل بلی سرا راغلی ہو جی چی فرسٹ ٹائم پا کاسمیٹکس دنیا کی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان ستاسو لدہ سی بلیچ تیرا کڑی دی چی دیس تر بدا پالتو بیخت خو بختمی گی بدے کے با وجود با اور سر سپینی گی ہم پا وجود کی با ٹائٹنس ہم رازی ہو یون نمی خکولا بدل زمونگا دغ بلڈونا چارگل بلیچ تر گئی جی زکر چی زمونگ پا بلڈونا چارگل بلیچ کی لگی نا دیر جاتی پیدی درازی خو گو با قیدہ دا پروگرام شروعات کو ما
0: پشور پس مزی فرق پی جنی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: بلڈونا
1: شروع کوم پا ناما دا اللہ تعالی چی بخون کے مہربان او دیر عظیم ذات
0: زعفرانی کریم
1: امید دخپل رب الرم چی تاس ٹول بہم خی دا جون نبا خوندنو مزیخ لے او
0: بلڈونا
1: نن با یوزل بیا خصوصی ستاسو زما دا پروگرام انتظار کری چی نن با یوزل بیا باسید بی رازی او مونگ تبا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین پروگرام راندی کی جی نو بلکل خوگو باسید راغلے دی جی سوک راغلے باسید علی ملاگور راغلے فکونن پتا پروگرام کی زمون افیر کال نشتا نن پدی پروگرام کی بتا سو یوزل ماتا میسی جونر آلے گئی 0306-393-693-93 پدا نمبر بانے بتا سو ماتا میسیج کوئی ہو دادی نے علاوہ کتا سو ماتا پدا پروگرام کی کال کوئی نو بلکل 0312-88-88
0: مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکھو بیلڈونا
1: 150
0: زافرا
1: پدا نمبر بانے تا سو ماتا کال کولی شی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا دا بہترین پروگرام کی تاسو ما سره لگینا ډیر زیاتی خبری اتری کولی شی جی سمرا لسنر هم کدا ټایم زمون پروگرام وری نو خوگو تاسو لدا یادگیرن درکوم چی زمانہ ما باسط علی دا او زم ملاگو رحم جی زپ حیدر مومند اسپتال پیخو

دغه نمبر باندې تاسو ما ته میسج کولای شئ. زمونږه د چار سده کې زمونږه کم دکان دی کم چی پتنګی روډ پلازا ون کې زمونږ د بلډو نه کاسمیٹکس پاکستان کم دکان دی چې پاغې کې کامران خان ناز دی. کامران خان ما ته سنمونه را لګي وي دا پروګرام کې شامل کا. فاطمه عائشہ او خوشی د تنگی یا فاطمہ راغلی دی کوپن دی جمع کړی ہاں عائشہ اندر سروا او بیا خوشی دی مروسی وا زبردست لگا زما دری خو اندر راغلی وی ہاں نو کامران کوپن دی جمع کړی کنا کوپن دی جمع کړی کنا جمع نه کړی. فاطمہ عائشہ خوشی د تنگی کدا ٹائم زما پروگرام اوری یا زما خو گو خویندو زارم شم ډیر مهربانی دا ٹائم چکم دی قاسم را لسنر هم زما پروگرام اوری خوگو د تاسو ټولو لگنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي جی. خبر دا سی د کنا چې دا سیستم مکمل هاي لیول تر واندې جی او دا سیستم چې دا هاي لیول تر واندې نو دا هغه خلک

راضی جی بالکل منگتا آسما احسان د جنگریو د دین لوا سیمپل گرل د سوابه او سیما گل د سوابه مستر علی کی آواز بالکل اوکی دی سڑی رکھ خبر دے انشاءاللہ خیر دی کل نہ کل بکٹ کی گیو کل نہ کل بچکم دی دا آواز برابری کی جی ماتا طاہر زمان سے میسج علی گی اوے باسی جان آواز دی بالکل اوکی دی تھینک یو طاہر زمان یا طاہر زمان ماتا طاہر زمان میسج علی گی آواز بالکل اوکی دی ڈیرے مہربانی طاہر زمان دادائی نلاو ماشاءاللہ پچار سبان چار سدہ بانے خوزمون دا آواز سمڈا کا کئی جی فکو خبر دا سی دا چی اسی ٹیم مونگا نور نا زیا کوو پدی پروگرام کی زد کال شروعات کم راجے کتا سو ماتا پدی پروگرام کی تا سو ماتا کال کوئی نجی بالکل پا 0312 88 88 150 پا دا نمبر بانے تا سو مونگتا کال کوئی لیشی جی او کتا سو ماتا پدی پروگرام کی میسج کوئی نو بالکل پا 0306 93 693 93 پدا نمبر بانے تا سو ماتا میسج کوئی لیشی دی پروگرام زا اولین لیف کالر گورم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دغه مې لګی جی دغه مې لګی د پروګرام دغه ولنې لایف کالر چې کوم دغه لاړو پوچو ختو جی بالکل

0: راسي خوګو د دې پروګرام د اولنې لایف کالر کورم چې ما سره سوک راسي او د کم سے نجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دا ریڈیو بند کا زما خو غرور اپ یا ما سره خبر یو کما سره سوک تو د کم سے نه دغه ملګی جی دغه ملګی جی ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست ما ویل نن بکار ډیر زیات اخلم هو زبر ال زګورو چې سکیږي کنه چې لګ سیر وزي د دې پروګرام بل لایف کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی جی ما سره سوک کیو د کم زینا سمیا خبره کوم کڼ کوي سمیا د کڼ کوي نه راغلی سمیا څنګه یې خی شکر شکر ہم لازم خیم سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی سمیا
1: آو جی پروگرام اور بھائی ماں کا سنا دا معلومات کو نا
0: ہاں
1: بلڈون آئن ٹی ہیئر پارک سے مجھے کم دے کرن دا وڑو لے استعمال ہو لے سی
0: بالکل ولے نما بالکل ہر عمر والے لے استعمال ہو لے سی خا
1: جی سمجھے وڑو سے دے دو کال دے
0: خا نور جی بالکل اینٹی ہیئر فال شیمپو بالکل تاسو استعمال ہوئے سی ہاں او دار تاسو زمون کا بلڈونا نور پروڈکٹ استعمال ہوئے کنا نور نہیں استعمال ہوئے سنگ نو ریزلٹ ادھر کڑے دے کنا ریزلٹ نہ ادھر کڑے ماشاء اللہ لگا دبل پروڈکٹ نہ مطمئن ہی تاسو زبردست نور اخل کو تو پیغام اور کوئی کہ نور اخل کو تو پیغام نہ اور کوئی تاسو صحیح صحیح بالکل ڈیرا مہربانی پروگرام تو دکھا لو ڈیر خوشحال زما ہوگی خوری ڈیرا من نہ خا اوکے جی جزاک اللہ ڈیرا مہربانی زموں ڈیرا خوگا خور اگلی وا پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کو لگنا ڈیرا جاتا من نہ

0: جسم د غیر ضروري وختو د لری کولو لپاره تاسو ځان ته بلډو نه هی ریمور کریم خسته شي جی راځي خوګو د دې پروګرام بل لایف کالر. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. ماں سر سوکھتی ہوں تو کم سے نا ڈسٹرکٹ باجوڑ نا تاسو نیم سے دے جی
1: وفا
0: وفا دا ڈسٹرکٹ باجوڑ وفا سنگ جمع ہوگی خوری خائی شکر شکر الحمد للہ ڈھیر مہربانی شکر دے منگا مخیو سنگا وفا پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی تو مہربانی پروگرام ہو رہی صحیح کار کئی کہ نہ صحیح کار نہ کئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ پروگرام تو دیپاول زبان کال کر دے کہ نمک کی کال کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست سنگ بلڈو نا پروڈکٹ استعمال ہوئی کنب بلڈو نا پروڈکٹ نہیں استعمال ہوئی زبردست خدا کا تم کال روان دے اور ڈاکٹر صاحب ڈیر ٹیم پدگا باجوڑ ریڈیو بانے پروگرام اس منگا پری خوش تھی دوبارہ بیا شروع کو ان شاء اللہ سنگ تاسد بلڈو نہ دسمر ٹیم نے استعمال ہوئی زبردست پروگرام کالو نہ بلڈو نم دشپ کو کالو نہ استعمال ہوئے ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی لو ایسی پروگرام تے دکالو کو ڈیر خوشحال شم سنگ دا بلڈو نا پروڈکٹس پہ حوالے سر برات سے فیڈ بیک را کئی
1: دا بلڈو نا تے کم سم سن بلاک دی ماشاء اللہ سم کو لے گی او بیا نوڑ ہوں دے کنا نو باج ور کی دے نو سم دے زیات دے نی کنا نو ماشاء اللہ بیا کلا ولا کو ماشاء اللہ بیا نوڑ نی سوائے
0: زبردست زبردست ماشاء یعنی چت بلڈو نا سن بلاک لگے نو بیا دن نوڑ یری گی ہاں جی جی اور دا بلڈو نا سن بلاک کی خدا تو منی کا نا چکلا بلڈو نا سن بلاک کی جنہیں الگ الگ پمخ کی قدرتی چمک سی اور قدرتی اگے پمخ یو زلا کی نو آیا داخو منی کا نا اس قسم ڈاکٹر سے محترم تا سے گورے زد کم ویڈیو اور کم منو پدی کہ دا دامخ دا سے زلا کی دا سے چمک ہوئی دا ٹول کمال دا بلڈو نا سن بلاک تے خواہ
1: بالکل ماشاء اللہ لکھا دا فاؤنڈیشن نمدا سن ڈاک چلے ماشاء اللہ خطیق رہے کل ہے ماشاء اللہ ڈاکٹر بھائی سن کمال کرے دے پڑے سن ڈاک کو باندے
0: جی جی جی جزاک اللہ ڈیر مہربانی لو یہ شیز دماغ خوگی خوری پروگرام تا دکھا لکو ڈیر خوشا لشو خواہ
1: جی السلام انہوں لے گئی
0: جی جی سلام انہوں لے گئی
1: تاسو تم سلام او ڈاکٹر بھائی تم سلام او ڈاکٹر فیم تم سلام او زما ان پروگرام او یا گو تم سلام
0: وعلیکم سلام او ستا مور تو دستا سو ټول خاندان ته زما ډیر سلامونه کو ډیر مینه قبول کوي ها جزاک الله جزاک الله ډیر مهرباني زما ډیر خوګه خور راغلی و د باجونه پروگرام ته کالو کو ډیر مهرباني پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیر جات مننه ثانکیو مهرباني راځي خوګو 0312 88 88 150 پدغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ او دا بلډو نا کاسمیٹکس پاکستان په دغه بهترین پروګرامونو کې تاسو موږ سره راتلی شئ جی اوس زما ټول مخه دغه کال ستدا زکه چې زما خو خپل خبرې ډېری کوم نو زمون کوشش دا چې موږ دغه لیسنر کال ځان سره والو موږ خو شروع خپل خبرې کوو کوو کوو ګورو چې زمونږ دغه لیسنر سوای د بلډو نا پروډکټس په حوالے سره سوای زمونږ دغه پروګرامونو په حوالے سره سوای ان شاء الله زمونږ به کوشش دی چې په دا پروګرام کې مونږ لیسنر ته خاص مو کور کوو هغه د میسج دلاري هم او د کال دلاري هم راځي خو ګو د دې پروګرام سے بل لایف کالر سیر ته ورسم خو د کالر د خاصو نو مخ کې آیا که ستاسو روټی زړه ته نکیږي یا تاسو روټی خوري په تاسو باندې بو جوړیږي یا د تاسو په میده باندې اچانک درد راځي لنډ اوږدې دا که تاسو د میدې څه قسمه هم مسله ده د میدې د هر قسم مسلې د خاتمې د پاره دا ځان ته بلډونا گیسکیور سیرپ واخلئ. دا بلډونا گیسکیور سیرپ قیمت 350 روپے دی او دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. یا خو کو تاسو کوشش وکړئ خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شئ او ځان لتی سواخلئ بلډونا گیسکیور سیرپ، یعنی د مېته ته خبر.

0: تاسو خوګو د دې پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوق راځي او د کم زنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: د جنال د یو ځان د برکت تر دې څو سین نمخ کې د تور جنت وزا د جنال د یو ځان د برکت تر دې سین نمخ کې د تور جنت وزا هغه که څنګه تا کړی ایمان یې سزارا کا هغه
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سم حد پیو کو جی ماں سر سوکتی ہو دکم سے نا جی گل گلا لے رالا گل گلا لے تو منہ نہ راگلی گل گلا لے سنگ سما ہو گی خوری خائی ڈیر میرے بانی ڈیر میرے بانی دار دیو چی بلیچ تدی سمر انتظار دی گل گلالے میں بلیچ چولی گئی بلیچ چولی گئی بلیچ چولی گئی نو لگا تھا سو کارٹون بانے کاروشی ہاں سو
1: وہ
0: کارٹون لگا بنیر تو در لے گل واڑی کا نا صرف ستا سکور تھا ان شاء اللہ کم نور نوی کم پروڈکٹس دغه استعمالی بلډونا اینٹی ایئر فال شیمپو د دین علاوه بلډونا اینٹی ایئر لاس ٹانک زمونږ دغه بلډونا زفرانی کریم څنګه د دې ریزلټ څنګه دی د دې ریزلټ خو لګ راته وای خدای کنه خنه دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ لگ رہی کلی ریزلٹ سے مطلب چی ٹول وجود کی اسپن والے واسطے دے تیر سرے ختم کرے دے دانی ختم کری دی سے چلے کرے دے زبردست نو دار تو جتا مدرسے تا دیا چرتا سکول تا چنوال تا زمانگ دو بلڑونا پیغام خلکو تا ورکی کنا نا ورکی زبردست کم چینل دے گا فالو کرے دے کنا دے نہ دے فالو کرے بس ٹھیک تھا بس کسو کم وائٹ ڈاکٹر حیدر علی مومن پہ واٹس اپ چینل کی خپل زان چکم دے اگر شامل ہو مو زان دگا چینل فالو کوما نو پتہ گا 0-300-6-93-6-93 بیا 93 پہ دے نمبر بانے تاسو ماتا میسیج کوئی دگا چینل چکم لنک تے اگر بتاس تو درولی گا ما اگر بتاس تو فالو کئی پہ دے چینل کی غٹ فائدہ دادا چیز تاسو زمان کمی ویڈیو دی اگر پکی تاسو گوری نبا دا تاسو نمبر چاہتا خکارا کی گی نسر نسر بس چیز زمان کم نوی ویڈیو گانی دی تصویران دی اسے دی اگر با منگ پکی شیئر کو تاسو بے گوری نو زمان واتس اپ گروپ پا مخ کی منگ جڑو لو پاگی کی بدا مسئلہ وچی یو کس بدا یو نمبر واخستو بل بدا بل واخستو خلکو تا با نمبر اخکارا کی دی پا چینل کی اوز دا کار دی چې دا چاته نخ کار کیږي نو که تاسو زمونږ واتس اپ دغه چینل کې خپل ځان مونږ سره شاملول غواړي دغه چینل فالو کول غواړي نو تاسو په 0-300-6-93-6-93-93 په دا نمبر تاسو ماته یو میسج وکړي چې مونږ ته چینل لینک ورولېږه هغه به زه درولېږم هغه به تاسو فالو کړي او زمونږ دغه ټولې ویډیوګانې به پکې په خیر سره بیا ګورئ ښه لو ایسے گل گلا لے راغلی وعدہ بنیر نا پروگرام تے کالو کٹی رے مہربانی گل گلا لے فرام بنیر تھینک یو سندے کدا ٹائم سما آواز ہو رہی یا سندیا کباب بالکل ریڈی ساتھ دا پروگرام نہ بعد بدر زما بخیر سرا اور روٹے میں نہ کھڑی لیو ان شاء اللہ روٹے پہ بخیر سرا سندیا تا سرا کھڑ مجی راضی خوگو ددی پروگرام یو بل لائف کالر ہم گورو چمنگا سرا سوک راضی ہو دکم سے نہ دگا سرا چکم دے ساتھ سٹیر ساتھ میں سیجن راغلی دی یا خوگو تا سو سڈیر خوا گشوی نے لگا دا کسی روانی دی ہاں زدہ خوڑی رکھا خبر دا خبر خود بل طرف روان دی جی دمخ سرا ماتا میسی جن رال وی ماتا چینل سینڈ کر جی او دا ماتا سوکر لی گی جی دی ون اینڈ اونلی سیمپل گرل فرام سواوی سیمپل گرل سنگی تاسو خوی محترم سیمینم چکم دے محترم سیمینم وی ماتا چینل ایڈمین کر جی ایکسپٹ کدر گئی جی محترم سمینا ہم دے دغا زمون پو واٹس اپ کی چکم چینل دے داغے ایڈمین شول جی تول تا مبارک باد مور کئی او ددی سر چکم دے پروگرام بم تی گو جی ہاں داسی نہ پریدو پکو خبر داسی دا آیا تاسو کی داسی سوچتا چے غدا وای چ دغا چینل کی مون ایڈمین کئی دغا مون نور مخ پوڑانی بانی بوزو نور خلق بم پک شامل کو نور خلق تبہم دغا شیر کو داسی سوچتا چے وی مون پدغا چینل کی ایڈمین کو او زمونږ دغه چینل نور خلکو ته ولیږي، نور خلک پکې را شامل کی. که کومه تکړه چینه کوي یا تکړه لکن وینو، بالکل مونږ ته وایي چې په دا چینل کې زه تاسو ایډمین کوم. ښه یار، زه وایم چې دغه جوړو موړو ته ضرورت نشته، بلډو نه زفرانی کریم واخلی نو یو مخ نه ټول وجود به مو سپین شي، او چې کله تاسو ټول وجود سپین شي نو بیا زیارتونو ته او بیا دې شیزونو ته زه وایم چې بیا ضرورت به نه راځي. پوره دغه بلډو نه زفرانی کریم واخلی. اوس په دغه بلډو نه زفرانی کریمو کې مونږ د زعفرانو چې کم اینټي اکسیډنټ کمې مادې دي، کم اجزا دي، هغه پکې مونږ شامل کړي دي. د کریمو د پاسه مونږ د زعفران د یو ګل درې سره تارونه راوړي دي. په کریمو کې دننه مونږ ویټامین ای بیټس شامل کړي دي چې کم د امریکې نه مونږ راوړي دي. نو چې کله تاسو دغه بلډو نه زعفرانی کریم ځان ته والی او دغه زعفران دغه کریمو سره مکس کوئ، نو تاسو ته به د ویټامین ای بیټس چې کم یې، هغه ویټامین ای چې کم بیټس دي، هغه به تاسو ته په نظر باندې راشي. بالکل خوږو تاسو کولی شئ چې ځان ته زمونږ دغه بلډو نه زعفرانی کریم والی او زمونږ په دغه بلډو نه زعفرانی کریمو باندې یو غټه شاندار لکی ډرار روانه ده چې انشاءالله دغه ډرانه به مونږ تاسو خبردارو او انشاءالله تاسو ته به مونږ دغه ډرا معلومات درکوي. زمونږ د دغه بلډو نه زعفرانی کریمو قیمت 500 روپے دے، دا په هر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کې ملاویږي. په کم سایډ باندې چې د دریو جنکو تصویران راغلي دي، نو هغه سایډ تاسو د دینه لری کوي اوښلوي، په هغه باندې تاسو صرف

0: آف دا کوہاٹ کا دا ٹائم زمنگ پروگرام ہو رہی زمنگ ڈی سلام دی قبول کی جی محترم سمین صدف دا کوہاٹ یاد ہو مجھے نو کا صدف دا کوہاٹ دا ٹائم زمنگ پروگرام ہو رہی صدف سنگ خی طبیعت خدائی او دا ٹائم منگ تسوک مسجد علی گی خا سید جی دستاس مسجد نو باہم شامل ہوں بارال دا دی پروگرام زی اوبل لائف کالر گورم چی ماسر رسوک رازی او دا کم زینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باسط خان اور ڈاکٹر صاحب پوکل پرسن کا سلام پیش کروں
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مہربانی میر بہادر سے براغ لے دیکھا نا میر بہادر پہ نام باندھے نم چولہا بدل کما گل نبی شاہ بکما سہی دا گل نبی شاہ سے براغل دے گل نبی شاہ سے سنگ خی ماشاء اللہ حیدر مومند اسپتال سواب لے پہ خیر سرا زبردست زبردست خیر دے ایک کریم بم ان شاء اللہ پلگو روزو کی پخیر سر راشی سنگ بے لڑو نہ پروڈکٹس دے واخستل نو گزارے در سر اوکڑا تے نہ گزارے در سر اوکڑا والک
1: کھلا جو شیمپو جو کر ولا
0: قسم لگا شیمپو برابر دے زبردست زبردست ماشاء اللہ دا خوستا ڈیر زیاد ماشاء اللہ لگا تھا پزان بانے ڈیر اگر خرچہ کی داسی چیز زمونگا دغه مین دی یا زمونگا دغه مشران پزان بانے خرچہ کی نو زویا مچی دا با ڈیر بہترین خبر ہے
1: یعنی زو دا گولا مچی
0: واو زبردست لگا تم خپل ویختان وګدول غواړي ها زبردست زبردست ماشاء اللہ نو چې بیا ته زمونږ د شیمپو دی واخست دې سره خو بستا ویختان نور موږ دشي
1: او کوم راځي خو دی ور ور شو بل سمې ویل
0: ماشاء الله ماشاء الله ته وایي چې د دې پرفیوم خوشبو ډیره خاصه ده ها زبردست ماشاء اللہ ڈیرا کلی خبر تھا گل نبی شاہ سے ڈیر خوشحال پروگرام تو دیکھا لو کو ڈیرا مننا جزاک اللہ جی
1: مننا جی زمانہ تمام ڈاکٹر تم رہتا دعا سلام خصوصی بلال جان کا اسپیشل دعا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی گل نبی شاہ سے براغلی پروگرام تے کالو کو پروگرام سے دکال کولو لگنا ڈیرا زیات

0: مقصد می ده خبری ده ده چه سمر مشرانی خزی ده تیم زمون پروگرام وری یا آغا تنانا چه ده آغوی عمر ده دیر شکالو نبر ای نو آغوی ده پار سمون بلدونا گولد کریم بلدونا گولد ویتامن سی کریم بلدونا گولد ویتامن سی فیس واشو ده دین علاوه بلدونا ویتامن سی سرم لک نه ډیر زیات بهترین دی جی نو خو گو کوشش داو کئ چې زر تر زر ځان ته زمونږ د بلدونا کاسمیټکس پاکستان دغه پروډکټس واخلئ او ګوره ما درته سوي چې څومره جنکۍ دا ټایم زمونږ پروګرام اوري یا څومره لکان دا ټایم زمونږ پروګرام اوري تاسو غواسئ هم ځان ته زمونږ بلدونا زعفراني کریم اخلئ راسئ چې دغه زعفراني کریم سره خپل مور لا بلدونا ګولډ ویټامین سی کریم واخلئ ور سره بلدونا ګولډ ویټامین سی فیس واش واخلئ اور سره بلډونا ویټامین سی سیرم اخلي او بیا کسمره لکان دا ټیم زمون پروگرام اوري وګورم دغه چکم دغه مور چې دستاسو چکم دغه مور دا د مسبال زی طالب رشتہ ګوري په یو کور کې طالب جنی ګوري طالب رشتہ کوي نو کوشش دا وکړي چې دغه کوم زنانه او کوم مشرانه چې کوم زنانه دي چې هغه عمر د دیر شو کال نه بره دی هغه د پاره زمون دغه بلډونا گولڈ کریم بلڈونا گولڈ فیس واش اور بلڈونا سیرم ڈیر جات بہترین ہے دا خبر از بالکل غلط ہے دا خبر از اڈو منم نا یار بس دیر شکال دا عمر تیر دے نا نا ولی چی عمر تیر دے اس بدا دا خپل زان خیال نہ ساتھی ولی دا بدا خپل سکن خیال نہ ساتھی چی گورو دل تا خبر پوم دا غزے کی ورانی وای عمر تیر دین وای دا بوسه کوي خو کور کده عمر د دیر شو کال نه بره دی په دې ټیم کې دوی زمونږ د بلډونا ویټامین سی پروډکټ شروع کړل نو د دوی عمر کټ 530 ترسي ک سلویخت ترسي ک 500 ترسي د دوی د غسکن بخرافي گنا د دوی د غسکن چکم دی دا به هر ټیم فریش وی یو کلاب یو پکې نو کومنګ د دغه مونږ د دغه مشرانو خو بیا خصوصي مونږ د خپل میندو د دغه مخونو د دغه سکن خیال وساتلو نو زه مدا بلګه نه ډیره زیاته بهتره خبرې جی راځي خو ګو د دې پروګرام ځاخيري لایف کالر ګورم بیا د تاسو میسجونه شاملو ما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی دا شیمپو دا چارگوڑ بلیچ بدل تا ٹنکوی کی کیا کر ملاوی
0: چھ سمرا کاسمیٹکس دکانوں نے دی پاگا ٹولو کی ملاوی کی ٹنکوی کی چھ دال تگور یو دکاندار پسے بنا کر دی چھ پلانکی دکاندار ماسر گزارا کئی او بس قدس را بلڑو نا ہی سی دا او کنی ہی با دال تا تاسو لار سی سمرا دکانوں نے دی پاگا ٹولو کی ملاوی کی خواہ دارا توے چھ تلگا بلڑو نا چارگوڑ بلیچ تا ڈیر پہ انتظار باندی ہاں دکاندار بتا دی قیمت ہوئی خا
1: بھائی
0: خبر ہے دکانداران

0: بم څه ګټي نو دکاندار ته څه نه غواړي چې پرېږده دکانداران بم څه ګټي هغوی هم غریبان دي ټوله ورځ دې ته ناست یي نو خیر دی که یو ځلې ته زیاتې واخېستې څه خبره نه ده ښه بلیچ مکمل ارزان دی لگتا پا خیال پا 100 روپے باندھی بیام شاور ٹیم
1: 50
0: روپے ہونے دی جی لگتے گران دی 50 ہونے دی جی یار بس گورو معلومات کو خما تم دغه سیخ کاری بهر ال زما معلومات کو جی ما تم دغه سیخ کاری جی چې دا کم قیمت دی وی خو دا بهر ال معلومات کو نور خو تاسو ټول پوه شئ کنه زما بس دی راخه خبر دی جی د ستاسو ټولو میسجونو به شاملوم او خالونه ځان ته بالکل دی او خالونه ځان ته الګ دی چې کله بلډونه ز پرانی کریم استعمال کوي بیا ور سره بلډونه لپسټیک لګوي او بیا د دې سره چې کم دی نور خو تاسو پوهیږئ کنه سړی راخه خبره ده حنا د ډکی دا ټیم زموږ پروګرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام حنا څنګه زما خوږی خوري خی حنا دا ټیم زموږ پروګرام اوري د ستاسو میسجونو چې نه شاملوم د چا به شاملوم دا ټیم صدیق انور د سوابي زموږ پروګرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام صدیق څنګه مردان والا سنگ دا یعنی دستاخور سنگ دا جی سلام بھائی سنگ سوبیا یم دا باجوڑ برنگ نا باجوڑ برنگ کی چا سر ملاوی گی باجوڑ برنگ کی چسمر کاسمیٹک دکانوں نے دی پاگا ٹولو کی ملاوی گی جی او دا ٹیم سوبیا ماتا میں چل گو اتالا خو رشتہ نو گوری نا زمونگ دو نا قسمت چرت دے جی گلالی دا پونیر دا ٹیم زمونگ پروگرام ہوڑی مڑ بائی چا مڑ بھائی چاچی دی راتا را پار کڑا رات وئی وس لاڑا شو وا مل پیسو شوڑا مور پدی چاچی گانو بانے خرچے گوئی اے دسمر چ مشران خزی زمون پروگرام ہوری مدغ لوریانو تو وئی دغ بچو تو وئی چاچی تا سوزان ل پروڈکٹس رکھ لی ولی مونگ سے چل کڑے دے ولی مونگ سے گناہ کڑی دا کیا مونگ لبے لڈونا گولڈ وٹامن سی کریم راوڑے بے لڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش راوڑے اور سر سیرم راوڑے تاسو بد دیر شکار نو بد تاسو عمر اوخت ایوی او تاسو بد داس خکار لگس لگس نہ درد وایا ما بیا تاسو نو زانو نو رکی گی جی انو بوپا دا ٹیم زمون پروگرام اوری سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی آس میں سنت جنگری میں سے ڈالی گئی موسٹ ویلکم باسط سب سنگ احسان اللہ مومن سنگ دوست تابے گا ویل چی بیمار دی الحمد للہ اس کو بالکل ٹھیک تھے جی گزارا شد بھائی زمان نمبر ڈاکٹر بھائی گروف کراولا احسان ہم دا سواب نہ ضرور آس میں دگدون داٹم سمنگ پروگرام ہو رہی صدف دا کوار داٹم سمنگ پروگرام ہو رہی صدف اللہ پاک دی صحت درگی جی سلام بھائی سنگ خی ز مریم نور فرام مرغزنا مریم نور لو یشی سنگ خی مریم نور تو مرغز راگ لی بھائی مونگ تاسو چینل فالو کر دے حفصہ فرامتنی لو یشی حفصہ طاہر زمانہ یو دو منٹ بڑا کی ویسال خانہ یو ویسالہ یو دو منٹ راک زماروڑا بھائی جان دبے لڈو نے وٹامن سی فیس واش پرائز دے دبے لڈو نے وٹامن سی فیس واش قیمت 300 روپے دے جی السلام علیکم سنگئی باسط بھائی سریش مائم د ڈکینا ویلکم ریشما بلڈو نے سب السلام مونا باسی جانا ما بیگا لز فرانی کریم اخس دی دی او کوپن میں جمع کڑی کوپن نمبر ورتی زکیا فرام ہنگو زکیا داتا چرتا ورکشی وی ہاں زکیا مونگ تمیس رالی گی زکیا دا زمونگ واحد دا سوشل میڈیا پا دغا خلقو کی رازی ہو دغا ریڈیو تر آگلی دا زکیا وی چی بلڈونا زفرانی کریم دیر بیستی ماشاءاللہ بلڈونا زفرانی کریم بھی ہو بیا بخیستا نوی شدی پا طریقہ کار بانی تا پویوم پروگرام کی راسر اٹیم کم دے جی تو بلڈونا سم غوبل شروع دے سلما احساس دا ٹیم زمو پروگرام اور ڈیرا مہربانی سلام روزانہ سنگئی زفرانی کریم پٹنکوی کی چاسر ملاوی کی ہر کاسمیٹک جنرل میڈ کر سرو کی ملاوی سلام سر سنگئی ز سائم ایم د گدونا خاموش لسنر ایم ویلکم سلام بھائی سنگئی زمان نوم عبد اللہ دئی ویلکم سلام باسید محترم اس منیت اللہ سلام ز ناب نظر ناز یا ایم د چغرزئی ویلکم علیکا دشوڑی باسید بھائی ڈیرا مہربانی

السلام علیکم جی ماته ویل شي بخت روان جدون نو دغه ټایم تاسو غا آواز او ری د ریډیو دلبر سوابه نه نه خپنه غا د سوا د پروګرام نوم دی سوابه آواز او سرنګ چې تاسو ته معلومه ده هر منګل د ورځې زو منګه سلورو نه تر شپګو بجو پورې په سوابه آواز کې تاسو سره ساتوي یعنی د بخت روان جدون تاسو سره ساتوي د سلورو نه تر شپګو بجو پورې هر منګل یعنی ایوري ټیوزډے یو نوی فارمیٹ ہے یو نوی موضوع ہر پروگرام کے منگ کوشش کو چیرا داس موضوع روڑو چی پیغی باندے تاسو را خبری تھی کو او حق موضوع باندے تاسو ہم اپینین واخلو نو نن با ہم دغا فارمیٹ چی کم منگ دا پروگرام کم فارمیٹ تیغا با فالو کو حق چیل تھی لکھی نن ما زنن دا پروگرام دے دی اپیسوڈ کما تاسو را روڑی دی چیرا نن با منگ خبری کو چی کم ریپ کیسز کی گی پا پاکستان کی اکراس پاکستان کغا دا پختونخوا منگ خبر کو کغا دا پنجاب منگ خبر کو کغا دا بلوچستان دے کغا اسلام آباد دے او کغا سندھ کراچی کے کیسو نکھی گی دا معشومانو دا ریپ کیسو نکھی گی پگے باندھے بخبر یو طریقو د ډیټا راغستو کوشش پکو چې را په کلنه 2026 کال چې سٹارټ شوه دی 2018 کال چې کلنه سٹارټ شوه دی نو په 2018 کال کې څومره کیسز د ماشومانو سیکشوال ابیوز مخې ته راغلي دي یا جنسی زیادتای نه پس څومره ماشومان وجل شوی دي یا داس انفنٹ پکې هم شامل دي چې کم ډیر زیات واړه ماشومان چې د چامرونه کال نه والا تر دوو کالو پورې په دې منځ کې هم دي نو غي هم د دې جنسی تشدد نه په پاکستان کې محفوظ نه دي

0: دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا دا امید زیره حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکه دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا که تاسو که هم سو خپلی بیماری دا کلاسک ہومیوپاتک علاج سرا دا مندا ختمول غواړي نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکي. پتا یاد ساتئ پ مین جانگیری روڈ باندې دا شاه منصور بابا مدرسه سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاه منصور سوابی. هموس پ دی نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سرا ستاسو خار پ سوابی کې هم.
1: ما ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
2: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
1: او هو په مینا بازار دوبی کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دوبی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده.
2: نو دا سی وایا کنه
1: شارجه جولرز. پروپرایټر زی برادرز. فون 0938273265.
3: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں. قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے. ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں. جدید کلاس رومز، تجربہ کار اساتذہ، بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں. ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، حکیم آباد نوشہرہ، سوابی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا. آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں. مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 0938-28-0103 پر رابطہ کریں. قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز، جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت.
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.

اوکے جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار صدی, آواز دو دلبر ریڈیو سو اوی سس خپل کوربا میزبان خاطر جان لائف او براہ راست تاسو زمنگ آواز تو دغه دو فریکوئنسی ماڈولیشن 99.394 نه چی بالکل زمنگ آواز با باور لرم د خرچ کلیئر بوی مزیدار بوی خکلے بوی د خیر او زمنگ سره د سټوډیو پر غلو کې شپک منټ او شپک بجې شو د اتل میاشتې 15 تاریخ د کال 2018.

سسو ٹیلیفون کالز بہم راضی سسو میسج بہم پروگرام تراضی پر صفر 316 622 بیا 22 او بیا 46 صفر 316 622 بیا 22 اور بیا 46 پدی نمبر بہ خیر تاسو میسج کوئی پروگرام اگر پروگرام کی شامل ہو سر سر خیر سسو ٹیلیفون کال بہم پروگرام کی شریک ہوں زمنگا جی سمرا محترم خوین دی آواز ہو رہی سمرا قابل احترام مشران سمنگ آواز ہو رہی یا زمنگا دیر محترم مین دی زمنگا آواز ہو رہی سلام مین افزان مانے قبول و منظور کے زمان طبیعت انتہائی ناساز دے لگنا کافی دی زیادت ناساز دے خو اختل میرا چیر سو حد پوری سے پروگرام کی خبری کولے شمز خبر لیسنر سر مخامخ کے دل غوار مدا غوار مجی چی خبر لوری دن کے دس خبرونا واقعب کما دس خبرونا غی خبر کما ساسو دپار زبار بارے مچیر زمنگا دا نمبر 10/316 622 بیا 22 اور بیا 46 پدی نمبر ساسو میسجز زمنگ پروگرام ترازی پدی نمبر ساسو ٹیلیفون کال ہم زمنگ پروگرام ترازی کم کم سے کہ زمنگ آواز اور دل چی چرتا چرتا سوک زمنگ آواز اور زمنگ دے پار ٹو ڈیر قابل احترام زما آواز بک کدی چی چیز نقشان ڈیر جات بدل لگی لگنے کافی ڈیر جات بدل لگی انسان بیمار شیر بس گورا روح صحت اللہ تعالی ڈیر جات لوئی نعمت پکار دا چمنگ د خپل صحت کافی خیال وساتو پکار د چ پہلا تعالی شکر ادا کو کرے شکر ادا کئ نو هغه ته چې کم دغه خپل باندې خو زمنګا قسمتی دار چې کل شو یا په معنی سه سخت پاغه ټای ان کی رائے چې خو د خیر اساس سو ماته د پن کالز برا سو فیڈ بیک خیر ان شاء الله پر کله اساس لو فار صفات کا سن او صفات کاسمیٹکس پروگرام سپانسر کړل له تاسو لپاره الحمدلله روغ نشته دې پدې کې دوک نشته او ما تسوج مطابق چې درته د مدرسې سپراډ نشته دی یا د سې دوه نمبر نشته یا د سې اب یو اقدام یا قدم مونږ نه دی تاسو قدم زما په خیال سره چې مونږ باندې اوچت کړل چې پاغه باندې زمونږ اوریدونکو کې زمونږ نه خپه شي مونږه ما بھرپور په خپل ذاتی تو کومه ډیر زیات کوشش کړی کافي ډیر زیات کوشش میکړی چې مونږ خپل اوریدونکو ته لګ لګ سنتیا پیدا کوو مونږ خپل اوریدونکو د ځان سره سپتر کما نه انګیج ساتو مونږ خپل اوریدونکو لا خایس ورکو خلا ول ورکو هغه ته سنتیا پیدا کوو په جون کې او په جون کې چې کله انسان ته سنتیا پیدا کوي الله تعالی هغه انسان په جون کې په خپل باندې سنتیا پیدا کوي به ټیک د مونږ له پکار چې د یو بل سره مرسته وکړو مونږ له پکار چې د یو بل پکار باندې راشو الحمدللہ دا خیر دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چکم پروڈکٹ تھی دا پا مختلف قسم بازارون کی کاسمیٹک سٹور جنرل سٹور اور میڈیکل سٹور کے ملاوی کی دا خیر دا سڑیرو دا سیمی یو کاکا دے اگر زمانہ بار بار پختنہ کولی چیر سڑیرو کے ساسو پروڈکٹ نہیں شبل کے سڑیرو چی ہر سوک دی دا منگا در گئی دا سڑیرو اور سر دا غلط دا پلوسا دا دی بچہن نیسٹری سر چی سوک قریب دی کدا غلط سوک زمانگ آواز ہو رہی نزدی نزدی زینو کی زمانگ آواز سوک ہو رہی لر لر زینو کی سوک زمانگ آواز ہو رہی خواہ گئی تا سڑیرو نزدی دا نو سڑیرو کی چکم دیتا سوک دی چار سدی سائٹ ترازی کنا میں دا سڑیرو چکم بازار دے بازار دا غطانی سر خواہ گئی تا سوک ہو رہی جی سڑیرو میگا مارٹ دے غٹ میگا مارٹ دے غٹ درور پکاڑا وانے دے صحیح دے چی دا سڑیرو میگا مارٹ کے الحمدللہ دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان اے ٹو زیڈ ٹول پروڈکٹ پر آتے دی ٹھیک دے چی چی سمرا لیس تر زمانگا پریگام ہو رہی جی اور دن کی زمانگا آواز ہو رہی چرتا چرتا زمانگا پریگام رسی چرتا چرتا زمانگا غگ رسی سسو شکمال اقدا نزدی زیرے کاسمیٹکس جنرل سٹور اور میڈیکل سٹور کے تاس پختہ نہ کولے چی باہر کے بکو بیام تاس تا صحیح شو انو منگ تا باقی رہتو گوانو میسج کولے چی چی پلان کیجے کی با دا چا سر ملاوش صحیح دے چی دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان دا سڑی روپا مین بازار کی دا سڑی روچ کم بازار دے باقی کی سڑیری میگا مارٹ دے سڑیری میگا مارٹ کے الحمدللہ زمانگا ٹول ٹول پروڈکٹ ملاوی گی دے خیر ٹھیک تاسو لو پکار دیجی چی تاسو زمانگا دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان دا دا بہترین آفر نا فائدہ والی زمان پکھے سر سلو روزی پکی پاتی پتا آفر کی تاسو کولے سی جی چی شپک دا دے پروڈکٹ والی بہترین گولڈن کو پن تلاس کے دے خیر زمان بار بار خبر والی کو ما گورا پرون مگا تو رے چا یو زنانا لاغی میسجو کو وہ خپل قسمت رات معلوم دے خوب بیام دمر دا وہ چی قسمت بازما ہو کما کنا ولی وہ کچر دا بکی اللہ تعالی زمان دو عمرے دا پیگی جرو خیجی اس بدن لگی صرف دو عمرے خواہش ہو صرف دو عمرے خواہش دا یونو ویل چی بائی بابا کی رو خیجی دا یونو ویل چرا واشنگ مشین دا یونو ویل چی ڈرائر مشین دا یونو ویل چرا سلائی مشین صرف دو عمرے خواہش ہو کچر صفت لگی کنا اللہ کا پورو رحیم دے ولی دا انسان بزل کے راش اللہ تعالی وہ جتے صرف ارادہ ہو کا او نور کار زما دے کنا نو ارادہ کول چی کم دے داڑی زیاد بہترین سی جزی تا سٹول دے خبر کما لازمی نے دے چی تا سو دے صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان پروڑک والے دا گورے کلیئر کٹ خبر یاد ساتے خواہ ضروری نا چتا زمنگ پروڈکٹ والے خدا ڈیرا انتہا ضروری خبردار چتا سوا کا سیز والے چتا ستا ارزان امپریوزی
تاسو هغه سيزوالي چې هغه تاسو له نقصان هم درنکي تاسو هغه سيزوالي چې هغه تاسو له خیس هم درکي او کلام دل درکي الحمدلله د خیره زه کلیام د ریډیو دلاري د سوشل میډیا دلاري یا مثال په درو باندې شو کالو کی زما هم خلکو ته د خبره کوم تاسو د نور کمپنیانو پروډکټ ګورئ زه د پروډکټ والے سره خبره نه کوم چې پروډکټ به خی یا به نه خم په خپل نه دی یوز کړی نه دی استعمال کړی نو موږ داسې علم نشته چې د نور کمپنیانو پروډکټ څنګه دی خدای الحمدلله زما سره د صفات کاسمیټکس اف پاکستان تمام د تمام پروډکټ په کور کې موجود دی ولی چې زه یو چیز راوړم او زه دلته خلکو ته لا پیول مچې رزدا کوم دی کپنې لا زدا کوم زدا کوم ټیک دا نو چې ما سره په خپل کور کې نه موجود چې زما مورکی زما خورکی دای په خپل باندې استعمال یې په خپل نه استعمالو مله صبح زما خبرې بس په بل باندې سره کوي الحمدلله د خیره زما سره علاوه د کلونجې د شیمپونه الحمدلله د خیره د صفات ټول پروډکټ په کور کې موجود دي صحیح دی الحمدلله د الله پاک احسان د الله کرم دی او بار بار دا خبره ولي کومه چې مونږه زه ټولو کمپنیانو والا بلکې ټول خلک مونږ به د خبرو باندې چیلنج کوو چې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروډکټ دی کنه د دې عمر ارزان پروډکټ په ټوله خیبر پختونخوا کې نشته اسې ټرای وکړئ ځه تاسو وګورئ ځه بیا دومره ښه ریزلټیبل زه یو خورکۍ زور ته شرط لګوم په دې خبره باندې کنه د خورکۍ واده دی مثال په تور باندې یو هفته پس دغه واده دی یا تاسو په فیملی کې داسې یو فنکشن دی چې هغه کې یو هفته پاتې ده زه نن دا خبره در لیو د لارې کولیام کوم چې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان درې دانې پروډکټ برالي که در روانې هفتې پورې نن چې څو ورځې مثال په تور باندې چې د دې را روانې دې ورځې پورې تا ته هایبل زه یو خورکۍ زور ته شرط لګوم په دې خبره باندې کنه د یو خورکۍ واده دی مثال په تور باندې یو هفته پس دغه واده دی یا ستاسو په فیملی کې داسې یو فنکشن دی چې هغه کې یو هفته پاتې ده زه نن دا خبره در لیو د لارې کولیام کوم چې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان درې دانې پروډکټ برالي که در روانې هفتې پورې نن چې څو ورځې مثال په تور باندې

0: نسب شو الله دی ولې جون کې برکت واچي الله پاک دی ولې سره زمونږ روح صحت ورګي دا غي سره بلاری جاتی کو پنی جمع شوی دی داسې سرفراز کاکا شو د ګوټي والا هغه سره بلاری جاتی کو پنی جمع شوی دی لکه هغه داسې دکانداران دي چې په دوی باندې زما په پټو سترګو باندې اعتماد دی دوی د ځان سره دا نمونه لیکلی دي او یو ورځ به داسې راشي ماته ویرولږي چې خطر جانا دا اوس د کوپنې ورځې رالی او دا دې دې کسانو زموږ سره دا کوپنې کوپنې جمع کړې ده خیره په اتمنزو کې چې کوم دی د بهر ډاکټر چې کومه ګله ده یعنی مثال په تور باندې دغه ګلی ده داسې تاسو که په دغه د سکول نه دی د روډ په دې غاړه باندې چې کوم د سکول دی ښي سایډ ته د چار سدي سایډ نه چیزي په دې ښي سایډ باندې د اتمنزو کې چې کوم غټ سکول دی د روډ په غاړه باندې دغه ته مخامخ تاسو ګورې بهر ډاکټر کینی بهر ډاکټر صحیح ده دغه ګله کې چې کوم دی بهر ډاکټر کینی دغه ته بالکل مخامخ اولنۍ دکان دی نور الله نومې دی نور کاسمیټکس باندې دغه مشهور دی نور الله چې کوم دی الته به تاسو ورشي د خیر زمنګ شپک دانی پروډکټ به توالي د اتمنزو د تورنګزو د مرزو چې کوم خلک زمنګ आवाज زوري لازمی او ضروري خبردار چې نور الله نه زمنګ پروډکټ والي خپل نام اورته پرې د خیرمات بر وډ سین انشاء الله د خیر سسکو په مزه دلته فیل کما نو ارسه بکیږي د خیره او ساسو بلاري ذات میسج هم راغلي دي نیا به مونته بار بار کال کین نیا به سره به یو دوه درې خبرې کو د خیره د نیا به په ځله باندې مس خبرې کنه دا به وورو د خیره خلک صبر وکړه خیرخه زما سره یو خو زما خپل د غلې مسله ده او بل لګه د سګنل السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: کرم تاسو څنګه گزارا کو ماشاء اللہ خالم خوشحال بیا بوشی بیا بوشی بیا بوشی رکھے چی جون دیر سے کی الحم ڈیر خوشحال کا او بس دس خبر اندا بھائی جانی دیکھیے انسان نے پارا خیر ہوئی کہ نا اس پتہ نہیں لگی شکر دالا احسان دے دلہ کرم دے سنگھ تھا سکھ پلا شیمپو بدر اولی گم صحیح
1: تھا
0: زمنگ پک اپنے کدھر کس میں شیمپو آندی کا نہیں آملا شیمپو دے یو پیاز والا شیمپو دی شیمپو دے تاسو چې کوم کوم پکارو ٹھیک شو خوشحال شي ابای جان کامیاب شه ډېر مهرباني ډېر زیات شکریا زمونږ ډېر محترمه ابای جان د خیر زمونږ پروگرام ته راغلی و بندوق چې کوم نه زمونږ ډېر قابل احترام ورو ریکاس کاسمیٹکس والا زمونږ پروگرام ورو خاطر جان گزاره خو دې شوی دا الله احسان نه لګل گزاره شوی استجب تور ته دعا نه کیته دعا وکړه هر څه برابر دي خیر ریکاس نن نشي شي نه کړی دی په صفات معنی السلام علیکم جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ تاسو بار بار خبر کو چی ریڈیو سیٹ بند ہوئی زمزم مارکیٹ او پندو بازار دکان نمبر چار وکاس کاسمیٹکس سره زمونږ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی تاسو ورشي د خیر زمونږ دغه پروڈکٹ دوی نه ترلاسه کی السلام علیکم څنګه بچیا خای سیر دی برابر دی جی او من خود سی بیماری وکړم مسلمان وي د مرګ نه راستانه شو تاسو ډول لچا ته پوس نه غوي څنګه خاخه څنګه بچ خی سي دي برابر دي خوشحال شړي ر خوشحال شړي ر کامیاب شړي ډېر مهرباني جی اولین اولین لوی خزشی ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا پندو بازار زمزم مارکیټ وکاس کاسمیټکس سلورم نمبر دکان دی وکاس لور شي دخیره آفر یې لګولې د صفات کاسمیټکس پاکستان په پروډکټ باندې اے ټو زیډ پورې زمونږ کم تری ټایپ چې زمونږ کم شیمپو دی هغه مر سره موجود دی دغه نه علاوه هربلای لور سره موجود دی صفات بیوټی کریم ور سره موجود دی فیس واش ور سره وټامن سی رایس فیس واش دغه نه علاوه وټامین سي سيرم چې کوم دغه ور سره موجود دی دخره وکاس نه در لاسه دی خیر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم نو ستدي السلام علیکم بیا کال مکو خطا کوشش کو جی بیا بالکل کال کو بالکل کوشش ہونا کجا چے من تا آواز ہم سپا نہ جوتا سو ریڈیو جان ستا سین کڑے جی بیخی پتہ نگی وے کا سامین ورک شوی جی متنو بازار دکان نمبر 4 اباسین 104 بالکل نزدی پنی دیوانی امین افریدی سر زمنگ 8 جڑا پور ٹول پروڈکٹ ملا ویگی خیر او بل خوشالی خبر پک دارا چے وے کا سر وتا سو کو پنج مکوئی دا امین سر وتا سو کو پنج مکوئی نو پکار دا چے دا دکانداران دوس نتا سو پی جنے دوی رتا سو تگ وکئی دوی رتا سو لاڑ شی دوی زمنگ پروڈکٹ لاس کئی دغن علاوہ د شوملو کیم کی شیر علی مارکیٹ دکان نمبر 6 پغم قاری عمران صاحب سر زمنگ تمام تا تمام پروڈکٹ ملا ویگی سمر خوین می آواز اوری سمر نو زمنگ آواز اوری قاری عمران صاحب نا دوس تے زان بارا پروڈکٹ لئی پدی وجوان شی انشاءاللہ دوی لمنگ کوپن شیٹ ورکو کوپن کاپی ورکو د خیر او دوی نو دغه پروڈکٹ سکوی تاسو تاسو بیا خالی ډ بیچ کم دی قاری عمران صاحب سر جمع کوی یعنی مثال پتر مانی دغه کوپن کوپن نمبر شی کم دی دا تاسو بیا قاری عمران صاحب درکې نو دوس نا دغه پہچان جوړ کئ دغه زیو پی جنې شی شوملو کیم شیر علی مارکیٹ دکان نمبر 6 پغم قاری عمران صاحب سر زمنگ پروڈکٹ ملا ویگی خیر تلاسے کی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگ بچیا اللہ کرم دے سو خبر کی بچیا باجا مام خیلو نا خسنگ بچیا آو دلہ کرم دلہ کرم سب الگواڑی بچیا ڈیر خوشحال شی لوئی شی کامیاب شی کامیاب شی کامیاب شی کامیاب شی حسیب جانا ڈیر خوشحال شی ڈیر ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر جاتا شکریہ دس منگ کیوٹ واڑو واڑو اب بچنگیان سمنگ پروگرام تر ازین من خوشحالی کو پدیوانی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام خاطر بھائی سنگ
0: قربان دلا احسان دلا کرم تا سپل سنگ خی
2: پور دے جس تا خیر بغواڑو بس روزانہ پروگرام پوستا سو اورو او نن پکے جے گمنے نو ستا آواز دیر زیاد خراب دے
0: آو کنا
2: پھر تپوز دا پار نے تا تکا لکڑو لو
0: دیر خوشحال اسی دیر خوشحال اسی جانا
2: خیر دے جی اللہ دے دل سیاد در دی اللہ پاک دے سیاد در دی
0: آمین سو آمین آمین سو آمین دیر دیر میرے والا کامیاب کامیاب شی کامیاب شی کامیاب شی خوشحال اسی خوشحال اسی اللہ دی زندگی کی برکت واچے او دے خیر اڑے اڑے جاتا مننا اڑے اڑے جاتا شکریہ جی انشاءاللہ دے خیر انشاءاللہ زمنگ د صفات کاسمیٹکس آ پاکستان چکم پروڈکٹ دی نو د مختلف قسمہ بخل کو سر ملاوی گی رضوان کاسمیٹکس لیکت مارکیٹ سربن نڑا باڑا روڈ کی زمنگ پروڈکٹ ملاوی گی دی سر خالد افریدی کاسمیٹکس بابا مارکیٹ سربن نڑا باڑا روڈ کی زمنگ پروڈکٹ ملاوی گی عبد القیوم ارمان محل بیکری اینڈ کاسمیٹک سٹور شہباز مارکیٹ باڑا بازار کی زمنگ پروڈکٹ ملاوی گی اختر کاسمیٹکس اینڈ واچ سینٹر شہباز مارکیٹ باڑا بازار کی زمنگ پروڈکٹ ملاوی گی دکھنا دکھنا علاوہ وکاس فندو بازار والا ہم زمنگ پروگرام اور یہ غیث زمنگ پروڈکٹ ملاوی گئے تھے. علاوہ متنوں کے امین آفریدی کاسمیٹکس دکان نمبر 4 اباسین 104 بالکل نزدی بنی زیبانی خواب خوابانی زمنگ دغه پروڈکٹ امین آفریدی سر ملاوی گئے. بار بار خبر والی کما چہ تاسو دی کسان لپدی بنیاد سر زئی چہ دوی سر با انشاءاللہ تاسو بیا کوپن جمع کوئی دے خیر او دا وکاس او دا امین دار منی فری کا تک دی جات کران دی یو لگی یو دی جات را منی گران دی نو سو ک چ چا تا گران نو پختو کی ٹپد دی یو زلگی نه بل تلاری چې زما خوخ حساب ولی ودی شما نو موږ مرد لګ لګ رانی خو بهر کې د خیر رات زکوي ما چې دې کسانو لور زین ور بلاد جات خلق دی کې د شنور دکاندار سره موږ پروډکټ موجود وي خو امین او وکاس دا سړي چې دوی له موږ کوپن کاپی ور کو کوپن شیټ ور کو نو تاسو احتیاط کوئ چې بیا تاسو کوپن د دوی سره جمع کوئ نو پروډکټ هم د دوی نه تر لاسه کوئ. دغه نه علاوه په 400 کې کوم دی د مرس اغنوم رانه شو یار ولا چې زما د ذهن خبر وته لري دا کم زیره پچار سدا کی چکل تاسو پلازا ون تا ورشی پچار سدا کی نو مہربانی دا کو جی چے دالی جان کمزور دکانو پاکی کی اس کامران خان ناس تکی کامران سر زمنگ دالیپ نوال تریه فور ٹول پروڈکٹ ملا بھی گو پرو ورتا جاسم زما پکے سدا 15-16000 روپے سودا نورم پرخیدا تاسو لا پکار دی جی چ کامران ل ورشی زمانا ما ورتا والے دے خیرا ابر زمے خور کی ورغلی وا بیا یو بل مور بی ورغلی والا دی ول جون کے برکت واچے کامران یو پر اعتماد الک تے یو تکلا لک دے چ سنگ ول زمنگ کسٹمر ورشی یا زمنگ رونا خوین دی ول ورشی ڈائریکٹ ما دا واٹس اپ بانی کالو کی یار تا میسج کی خاطر جان بھائی ستا ملمان راغلی دی نو بیا رے اتم کئی اخور کئی تے 50 روپے بدی وجہ پر خوسے چزا دا ستا کرے شولا نو دالی جان چ کمزور دکانو پا پلازا وان کی پاگی کامران ہناس تا کئی کامران لتا سو ورشی جو سمنگا دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان ٹول پروڈکٹ تا لاس کئی بل کامران میتا سلو پا خریٹ بانیم در کئی نو دا کامران دکان چکم دے پلازا وان کی دے پا پلازا وان کی چکم دا دی جان زور دکانو پاگی کامران ہناس کئی کامران ہنسر دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان اے ٹو جڑا پوری ټول پروډکټ ملاوي ٹھیک دے جی چسوک ہم ورشی نو لازمی خبردار ورتو خاطر جان بیتے او میسج کا نو چسنگ ماتا میسج کی ماتا اندازو شین تاس کو پن تر لا سکی زبستہ سو نمبر یا نماز تا جان سره نوٹ کم ٹھیک دے جی کامران لو ورزی دے خیرو کامران نو سمگا پروڈکٹ تر لا سکوی د دغینا علاوہ پو ٹین سٹار کاسمیٹکس اینڈ گیپ سٹور باڑا بس باڑا کچکم بس اڑا داغی تمہا التا نجی دے ہارون کاسمیٹکس کلا مارکیٹ فرنٹیئر روڈ باڑا بازار کے زمانے پروڈکٹ ملاوے گی امین افریدی کاسمیٹکس دبئی مارکیٹ ہسپتال تا بالکل مخامخ متنو بازار کے زمانے پروڈکٹ نمور نامان سلا بدلے را بدلے شانی رتم دروان سلائی محمد اسلام کاسمیٹکس ملک سبزی مارکیٹ سوری متنو بازار کے زمانے پروڈکٹ ملاوے گی دغن علاوہ فضل کاسمیٹکس زنگلی سٹاپ کوارٹ روڈ بانے زمانے پروڈکٹ ملاوے گی ویلکم میڈیکل سٹور زنگلی سٹاپ کوارٹ روڈ بانے زمانے پروڈکٹ ملاوے گی دغینا علاوہ زمگا پروڈکٹ چکم دے فیضان کاسمیٹکس اینڈ گفٹ سینٹر ٹیلبن روڈ بانی زمگا پروڈکٹ ملاوی گی دیکھر پر سواوی کی زمگا پروڈکٹ دو صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم پروڈکٹ دی اگر دو عمر جن سٹور کیوں ملاوی گی دیکھر عمر جن سٹور چکم دے دا پا کم زکر دا پا لینگ روڈ بانی بلکل دا خائی سکول چکم گراؤنڈ دے دا جینا کو دا کدارکان سکول دے دا گتا بلکل مخامخ تسو گو رہی عمر جن سٹور دے دا گتا زمگا پروڈکٹ ملاوی گی دا کے علاوہ پخورو بازار کے چکم دے پخورو بازار کے سجاد کاسمیٹکس دے چار ساتھی نچرا جی اور نئے دکان دے اور دی گلاوا سائڈ نچ جی نو اخیرے دکان دے سجاد کاسمیٹکس سر زمنگ تمام تے تمام پروڈکٹ ملاوی گیو کل کل گلو کی وی خاطر جان بجے سا پروگرام پ خاموشی کے رخ مات دومر علم دے چا غزما پروگرام نہ اوری ٹھیک دا خو بیا پ ما منی دا حق تے چ زما گاونڈی دے زما یار دے زما دوست دے زما گرت سرگی اوچتی گی چ زما دا خورو مفتی آباد سرا دا گلاباد سرا دا وابڑی عظیم خان پل سرا یا دا ناڑی سرا سمر خوین دی رونا مشران سپین جمعہ سرا تعلق ساتی یا دا لال ازار سرا تعلق ساتی رزڑو سرا تعلق ساتی نو تا سرات لشی پ خورو بازار کے سجاد کاسمیٹکس دا دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام دا تمام پروڈکٹ تلا سکول شی بلے بگی دا خوشالی خبردار چ سجاد بتا سلا پ خریڈ باندې در کی ٹھیک دی جی 0316 22 او بیا 46 خیرا خجی ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت اللہ گور زمنگ پروگرام ری پلازمن کے حضرت اللہ زمنگ ادا سے انڈی والے داد زنانو کپڑے گنڈی کنا ٹیلر دے او ڈیر ٹیلنٹڈ سڑے دے ڈیزت پوئے سڑے دے ڈیر ماہر دے پدی کڈیر جت ماہر دے زما پکیا سر چ ڈیر دغت فیملی والا خلق چکم دے حضرت اللہ رضی او پدمانی کپڑے گنڈی نو اغم زمنگ پروگرام ری زمان پر اڑے خوشالی خبر دے زمنگ دغت ڈیر خو وقت تر شوی دے او ہمیشہ دے بارے منگلی مینا را کردا نو حضرت اللہ دی ٹور مر جوندے خوشحال وی دے خیر خدا یو بیر چیز سو کو پخکلی انداز کی خبرو کی پخوش اخلاقی سے خبرو کی نو انسان بھی ہمیشہ دے پارا پزل کی جان لزے جوڑ کلی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سنگے حافظ جان بھائی
0: دلہ احسان دلہ کرم جی تا سنگے خیر سے برابر دے
3: سیوا سوری یاد غلمبک
0: سوری یاد غلمبک نسنگے گڑے
3: سیوا تو سنگے
0: اللہ احسان دلہ کرم دے خیر زو بیمار بیماری متا سو بیخی دے چاتا پوچھ نہ کوی شینگے
3: تپوش
0: لاری درشو آہا مرے گا دا خلق چاہتا ہوئی چی تپوش لاری درشو یہ رخو اللہ چی بس شینگے تا سو خیصیت برابر دے بچیا
3: آو
0: جی جی معلومات کم خبت چیا معلومات کم تا سلوائیم ٹک دا آزمان یا
3: میرا سلامون ہوئی
0: سو کا سلام دعان زما مخترم خوین دی اللہ دی خوشحال ساتھی خواہ کامیاب چھے دیر مہربانی دیر جاتا شکریہ جی بلا میسج اس پروگرام تر اگڑی دی اور

زبدې چې یو خبرو کوم کنه چې بازي خلک دی بازي خلکو ته الله تعالی محتاج کړی دی. خو سرپرست کا یو داسې شخصیت دی, یو داسې انسان دی چې اغله لپک ډیرا پراخ سینا, یو لوی بازلو او یو بیل پیکر ور کړی دی. سرپرست کا کومنګ ګورو غ بیخی نه بنا دی, غریب بیخی نه بنا دی, لکه بیخی نظر نه لګي. لکه بازي خلک وای کنه وای لګ لګ نظر لګي, ډیر ډیر لګي, لری لګي. سرپرست کا سفرون زما خبرې کېدلې, الله دې په هر انسان باندې خصوصي رحم وکړي. زما ته دغه سیمې ټولو خلکو ته خواست دی چې تاسو که ارڅه کوی کنه گواټی ته چې کوم دی غریب بابا جمعه سره نږدې گواټی جمعه ته که غریب بابا جمعه دی دغه ته نږدې سرپرست کا دی. د سرپرست کا سره صفات تمام ته تمام پروډکټ ملاویږي. که سرپرست کا تاسو له اسی بلیچ جنګ نو په پیسو کې والی خیر دی, د 550 روپۍ ورکې دا ولی شي. سرپرست کا انتہائی زمنگ دا پارا خصوصی شخصیت تے, پرسنل شخصیت تے, او داسی شخصیت دے جی چی اغا زمنگ دا پارا ڈیر جت لوی اہمیت لری. اغا غریب پا دوان اس ترگو من نبینا دے بیخی سنوی دی, ٹھیک دا نو خیر دے. کلا کلا دا انسان دا مخ شرم دل دا اللہ پاک دا انسان دا مخ دانے دے دا مخ دا گنا چکم دا دا اللہ تعالی دا نور نہ جوڑا دا پوشی نو پکار دے. بازی وقت منگ دا انسانان دے دی مخون نمو شرمی گو نو سر پراس کا کالا ورتک پکار دے دا غنا غستل پکار دے بلکہ خوک سالے دے تاسوی خبری پر ریڈیو مانے ورئی الحمدللہ دے خیرہ زدہ سے نوائی مچی جی زمنگ پروڑکو سر پرات دے دنیا دے کپنی والو پروڑکو سر پرات دی اللہ دے والو جون کے برکات وچے ہر ایک اپنے والا ورسر رہت کے منگ ورسر پر خصوصی تو کمانے دیر رہت کے پوجہ دے چیرہ خسالے دے خوک سالے دے منگ دے بشر تا دعا ہوگی جی دے پیسو دے لالے جی پر خبر نکو جی نو زمان دے دغسی میں ٹول خوین دو تا ٹول شازلمو تا ٹول مشران تا خواستے سر پراس کا کل ورسی او زمنگ دا پروڈکٹ چکم دے داغینا تلاش کے دے خیر ٹھیک دا پلنک روڈ مانے چکم دے عمر جن اسٹور دے پس وابے کی چکم لنک روڈ دے جی پتہ مانے عمر جن اسٹور دے او عمر جن اسٹور کے الحمدللہ دا خیر زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دے اگر دو عمر خان سره ملاوی گی دے خیر عمر جن اسٹور تا باور شی او زمنگ دا پروڈکٹ پختنه بو کی وی خاطر جان علی گلے ٹھیک دے جی الحمدللہ دا خیر ہر سبا برابر ہی ہر سبا ٹھیک ٹھاک وی دے خیر او انشاءاللہ انشاءاللہ دا خیر تا سو پروڈکٹ بخریڑ سره ملاوی گی دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان دے 14 اگست پوری شکم آفر لگے دل دے خیر ډیر بهترین دی د حد نه سیوا خکلی دی خکلی په دې وجه باندې دی چې کم خلک دغه نه فایده لی او زمونږ سره په دغه ډرا کې برخه اخیستل غواړي نو د مزید معلومات لپاره زما د نماینده نمبر هم ځان سره یاد وساتئ. ان کیس کدا چې یو دکاندار دی دغه زی تاسو نه دی معلوم یا تاسو په علاقه کې یو دکان کې ملاویږي خو تاسو ته پته نشته دی نو په دې نمبر باندې ضرور زما نماینده سره خبرې وکړي 0345 915 40 او 28. یو ځل بیا 0345 915 40 او 28. خجی یو خبر بل کوم د منزو د سیمې سره چې څومره خويندې څومره رونه مشران کشران با تعلق ساتي د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم پروډکټ دی خیره هغه د نور الله سره ملاوي د نور الله دکان وځتا ستا اډریس ډیر اسان اډریس دی جی ډیر اسان اډریس دی لګ نه کافی ډیر اسان اډریس دی نور کاسمیټکس اینڈ گارمنٹ سنټر چې کوم دی هغه په کوم ځای کې موجود دی جی میزان مارکیټ دکان نمبر 1 میزان مارکیٹ دکان نمبر 1 بالمقابل خائی سکول نزدې چې کم دی بهر ډاکټر دی دغه دغه دغه گلی ته چورنل وځي کنه بهر ډاکټر پښتنه وکي مین بازار او اتمانزو کې بهر ډاکټر وکم ځکه نه سکے دی بهر ډاکټر پښتنه کوي ٹھیک دا بهر ډاکټر سره نږدې نور کاسمیٹکس یعنی نور الله کاسمیٹکس جی تاسو ورشي جی او زمونږ تمام تر تمام پروډکټ چې کوم دی صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان د 14 اگست تک ازادۍ پوري تاسو دا غین زمونږ تمام تر تمام دغه پروډکټ لاس کړی خیره ان شاء الله تاسو به دواګانې م کوي د خیره مونږ ته او بل خبره بګیدار جی چې زمونږ سره په دې ډرا کې راشي زه به دې ته خوشاله شم چې زما څومره ډیر رونه سمرا ډیر خويندې سمرا ډیر مهندې سمرا ډیر مشران سمرا ډیر کشران زمونږ د غشادي حال تراشي زمونږ سره به یو قبر وټي خوري او د چاچې انعامات راخدي دي اغه د خپل خپل انعامات په غټای معنی سې حواله به جوړ د خیره ان شاء الله دا مونږ سره واده دا چې کومې خبرې مې دلته په ریډیو باندې وکړلې کدي کې چرته دروغ ما هم خره نه سپېړم مشتل شي او په پروګرام کې راته براه راست کالم کول شي خاطر به تا دا خبره چې کوم دا تا دروغ جن کړې و ټیک اوس بس د خیره لکسان چې تاسو ټلیفون کال پروګرام کې شامل کما 0316 622 22 او بیا چې لیدار ته کراول یې راخدرجان به چې کل خبرې کې وې ته د بجم مبلغه هم علي بیغه ما شمنګ خبرو چې لذيذ خیره

0: یو داسې شخصیت په پروګرام کې شریکو چې مونږه بار بار په پروګرام کې ذکر کوو، مونږه بار بار سره پروګرام کې یادو، دغه مرګتیا چې کوم دا هغه پاغي باندې مونږ ویاړ کوو، پاغي باندې مونږ بهر کوو. خو نن دغه شخصیت د ځان سره ملګری کوو، امین افریدی کاسمیټکس متنو بازار دکان نمبر 4 اباسین 100 نزی بنزی. امین جان په خیر او سلام شي.
1: السلام علیکم خاطر وی سره انشاء الله خیر جوړی.
0: وعلیکم السلام. خلق ویل چر د امین سنگ سره د اواز منګل ګورم نور خستر خدا اواز نه لابد نه لګور چې اواز سنگ لري. امین سنگ
1: الحمدلله الحمدلله الله راضی شه بالکل فټ فټ تاسو وای
0: الحمدلله د الله کرم دی. دا درته وای دا وکاس خو ستاسو نږدې ملګری چې دا واده ولې نه کړي کته څنګه وجه صدا
1: بس دا لګ دا سیدا چې څنګه نه کړه تخکاری
0: ملنگ چی راغلی امنگ چی ورسره ناس وقت ملنگ دکان ترا لے کے یادشتی کنا در سر بدکسمت اینو امین از ما آواز دردی تاسولا
1: جی جی بلکل صحیح
0: مگم آتا چی ورسره دکان کے ناسو سب زیادہ کا جول منگا رخصت کو آگا ٹیم کی ملنگ را لے نو دا وکاس دا سیوی را دوستا خوال را لے رو دسی نیغ نیغی را تا کتلا برابر دلہ کرم دلہ لو احسان متنو
1: خاطر بھائی بس الحمد للہ متنو والا لکھے والا لسنر خود راضی اللہ صفات پروڈکٹ ہو بھی خوب بس
0: امین آواز درجی کرنے درجا والی یار سر سگنل والی یار دا زما بدقسمتی ده چې امین مازان سره په پروګرام کې بلګره وو. امین आवाज دغه ریکارډ شوی موږ پوی نه شو د صفات ذکر د کوم څه قصه بیا وکا
1: واجی صفات کسٹمر دی راضی ل صفات پروډکټ دی هو په هر هغه چې د صفات کم
0: نمړه والله کوي. امین आवाज
1: باندې کی خبرې نشته
0: بس بس دا سکار جانان خبر پکی نہیں سر کو لگتا سچ کے میں خبر کم بری کی خبر داری بس تا آواز زمانہ غیب غیب شکر کل یار جی 3342 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 کوئی جناب ذخیرې یو بل اوریدون کې سره خبرې کوي چې دا څوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: قربان جی سو خبرې کې کوم ځای نه
2: عمر خبرې کوم د صحابۍ نه.
0: ها عمر څنګه
2: خیر تاسو ته
0: برابر د الله کرم د الله احسان څنګه زما پروګرام اوري کنه اوري د خیره
2: او جی اورم
0: نو پروګرام خوش نه خوش
2: فهم
0: څه سمره دي خوش
2: وړې
0: رضا نه لکه سمره لکه ته ماته وې دومره کنه ماته په دوله کې چیرې واکې دومره
2: بس ته باندې نه نه بس پن ستن تاسو نو
0: څنګه جی خیر دے بچیا کال دیو کو سدی ویل کنا اسی درا تھا کال کو
2: اے بس اسن کال
0: کو خدا خوشحال شی دسان بڑے خیال چا دی سنگ جی
2: ون نہ کی کندا بس شربتم رو
0: ہو ہاں گردا کے کان ہے ہر بلا مروڑی دی ماشاء اللہ لگاتار بہ استعمال ہے بچیا پر من خچ کرے کانے ختم شی تے کانے چنگ بچ گڑا باندھی ٹھیک دا گردا دی صفاشی بس بیا گرد سپین باز گرد ٹھیک دا خوشحال شی تے جان دیر خیال چاہتا ڈیر ڈیر مہربانی ویرا واقعی دا دا زما ذہن کې راغلی خو رکی وا هغه کریم لان څخه خبره کړې ونده هغه وایس ما پلی کړی دی دلته ما پروگرام کې هغه وایس پلی کړو نو دې لیک ما د کالو کو چې زما ګرده کې کانه دا مسله ما ورته اول ترسونو کې پتو لږ څومره دی الحمدلله پرون مو بیا کړې گزارش کم سے کم هفته به منې کې زما په خیال سره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السلام علیکم جی ہلو ہلو اوکے ڈنر مہربانی جناب خیر بل اردن کی سر خبر کے السلام علیکم و رحمۃ اللہ ریڈیو ون کا بچے سو خبر کوئی کم سے نہ خبر کوئی فاطمہ ریڈیو بند ہوا کہنا بجے کل ما سے ہم خبر کیا کہنا ریڈیو کوشش کا بچے ریڈیو بند کے ہاں خا خا خا خا سنگ ہے فاطمہ خی سے برابر دے دا خیرا شکر دا اللہ کرم دا اللہ احسان دا خدا رد ہوئی چھے تاسو نو دا غمین بازار سمرا لے دے دے سنگا بیس منٹ پاس لگے دے خا خا خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگا زمنگ سے رب دے ڈرا کی برخالی نالی زلد غواڑی نغواڑی فاطمہ زر دا وائم ٹھیک
2: دائی
0: پات کوئی میں تھا گورا پات کوئی میں یا پات کوئی میں گیلا مکا وغیرہ بچے خا نم بدے لو ٹھیک تھا خبر پوائنٹ نے بات کرو بجے سے بس آپ تفصیل چل پتی خبر والے منگ استعمال ہوں خوشحال السلام جی وعلیکم السلام سس پروگرام انتہائی بدرنگ نور ملک آباد جدن جی سس پروگرام اور سلام کو وعلیکم السلام نور فرام کوٹا خوشی سلام کہیں وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ خوشحال خمیرا فرام گواٹے السلام علیکم وعلیکم السلام سمرین ڈاگئی والا سمرین چرتا ہو رہا زمین خبر ہے کہ وہ لکھنے علاوہ سمیرا ہو رہا شیو جی سنا کو رکھے دیکھے پروگرام تھا کلی سلام قبول کو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی ابو بکر اور اغمور بھی زمین پروگرام السلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ

0: اوکے جناب ذخیرہ 0-300-16-622 مړه یار ولا چې بیا دا ټوټر زما نه خوښ کنه یار امینا دا امین وایي چې دا ضرور بلې کول غواړم چې د متنو خلکو لپاره یو زیری دی خوش خبری ده خدا امین دا وایي چې کوم دې دا اورېدل انتها ډېر ضرور به دی او جوانی دي چې هغه پکې څه پیغام را لېږلې شي نو اوس نه پلې کېږي یار څوک یار امینه څوک امینه ولا ستا داسې قسمت دی لکه دغه لکه د وکاس واده ستا دونه بد قسمت دی ښه 0-316-622-22 او بیا 46 خیر سره بلاد عزت میسج اس پروگرام تر غلطی ټلیفون کال لانه شامل هم یا ته کسی خبرې نه کیږي چې خبرې نه کیږي دا غنه خدا را چې تاسو صرف ما سره اوسې جی سو کې جی صرف ما سره اوسې دا به وورو او بیا ورا
1: السلام علیکم خاطر به بس دنه فرق لګی شو دا او خبره مندا کوله ما چې د صفات کاسمیټک اف پاکستان چې سومره لسنر دی مطلب هغه ټول رضی الحمدلله پروډکټ اخلي او زبد صفات هربل اویل خبر او کم چې الحمدلله ما پخپل کور کې استعمال کو او دا غي چې کم رزلټ تا نو بالکل حد مو پکړه دا او کسٹمر هم ډیر زیات خوخی او الحمدلله مو پخپل کور کې هم استعمال کړل نو سومره چې زما خويندې او میندې आवाज اوري ټول ته ما صفات هربل اویل دا غي انتخاب وکړو ان شاء الله تعالی چې کم دې مهدی مسلیم دی هغه بم ختم شي او ان شاء الله وختبم سره الله پاک خکې
0: امین ډیر خسته پیغام را لګره خو دا لګدا د چې کوم خبر وکړه کنه چې لکسي په خپل کور کې استعمالوم یعنی دای په خپل معنی استعمالي چې دروغ وي دغه بیخي ایمان غر کې د ماته یو میسج کوچ خاطر وای ته ماته رښتیا وایا ستاسو دا کوم هربلای لی و چې د خورکې د خبر وکړه قریمنان سره چې کوم خبره کړې و وې را زماده مې دې ډېر کټه مسله د معنی مینا ته استعمال کا کتا ته رزلټ نکو نو خاطر جان د غیزی موارد نو نن الحمدلله د خیر دامین د خپل خلین تاسو دا وارد صفات کم هر بلای لی دا په ګارانټي جوړ شو دی خو هغه بدقسمتی د چاله رزلټ ورن کی غنی غټه بدقسمتی ودا انسان دی چې تاسو رزلټ ورن کی الحمدلله د خیر په سلو کې 99% څومره خلک دی الحمدلله بیا هم د الله پاک لوی کرم سره لوی فضل سره هغه ته رزلټ ورکړي او خوشاله جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی الله کرم د الله احسان جی څو خبرې کې کوم څه نه
2: فارمیسی
0: والے اگر پروڈکٹ ملاوے گی ہاں صفات پروڈکٹ سر ملاوے گی اشپک دانے والا ہر سال پاگے گی ٹھیک دا پشپا گودانو پر دے کوپن ملاوی گدا 14 اگست پورے اپ پر دے ٹھیک دا بیا چستا یو کوپن زمنگ سر کلا جمع شی کنا یو کوپن ڈبی پر زان سر کی دی چکل منگ اعلان کو چیر پلانکی لو ور چھئی کت یو کوپن جمع کے کت دو جمع کے کت دری جمع کے ہس بدن لگی کی دے شت دو جمع کی پیو کی دی موٹر سائیکل او بل کی دی عمرہ ہس بدن لگی لگا دا قسمت جن وئی ستا مخامخ بکی گی جی دا بکی نی چیر ورگا بالک مت سو گوری کنے گوری ستا مخامخ تا سو دی خپل لاس مبارک مند روالی او منگل ب کوپن نا کے خاطر جان وئی دا کولاو کچ دی کی چانوم دے ٹھیک دا بس قسمت دار دے رول دی عمرہ ٹکٹ دی ولا روچت کو ٹھیک دا کنا داسے پیسے بنے جمع کے پروڈکٹ روالی پیسوں بنے وہ پروڈکٹ روالی ٹھیک دا اگر پروڈکٹ کور تراوڑی جمع چکے میں خوین دی یا چمنگا کم بابی دا یا چکم مور بھی دا اگی بھی استعمال کی اگی بتاتا ہوں چہرہ پروڈکٹ کی خدی یعنی دی خدا بمرت پر ریڈیو مانی ہوئے اگر خالی ڈبی بزان سارا جمع کی خالی ڈبی چیزان سارا جمع کی ان شاء اللہ خیر لگی ہو رہے پس با بیا منگا کوپن شیٹ چکم دے گا بھائی شو ٹھیک دا مختلف قسم دکانداران لبا کاپی اور کوپن والا نو بیا بتا دا خالی ڈبی والی او دا سپلا یا دا باچا جیلا یا دا حکیم ان کو دوی لبی ویسی ویر دا خالی ڈبی میں جمع کڑی دی ٹھیک دا اگر باور کی التا بتا ل رسید ڈکی طالب یو چیٹر کی غبدان سنبھالو ساتھی سا یو چیٹ بتا تا پاتی سی یو چیٹ ب منگ تر ور سی ٹھیک دا چھ بیا کلا قران دازی می منگ بچٹو نہ بنکڑی دے خیرا او غدا کی ب مور چولی دسی اگر اتبا گڑی نہیں تاو کی خمجے دارا او زبر تے ما ویس روالتی یو یو یو تے او کی دے شخ پنوں پکی رو چت کی دے سے پتہ لگی تاسو شادی حال تران لئی ٹھیک دا نو پرابلم ساسو چی کم امانت تے اغبا تاسو ته بالکل کور ته درسی کله چې کوپن شیټ موږ چلو ورکو دکاندارانو لا نو هغه دکانداران صاحبان به ستاسو نامه ولیکي او ستاسو نمبر به ولیکي نو ان کیس تا نه د ډرا وخت لاړې تا ته پته نه وه تا ریډیو وانه اورېدو چې سبله خاطر جان ډرا ده او ته رانلی ٹھیک دا نو موږ زمنګ نمائنده به تاسو کالو کی السلام علیکم ته ورته وعلیکم السلام ته سو خبرې کې ته ورته اویس خبرې کوم کم زین عمر زونا رور استا زمنګ سره موټر سی کله اخته دې سو کو دا غلطه بس درولې کو پیسې درولې کو ته به خوشاله نه پجامو کې نه زیږي ته به شهر دل تیرا لرا ولې ٹھیک دا نو بس یو لیټر نیم تیل بل بګی واشو عمر زو ته بل درولو او د حکیم ان کو یا مثال ودرمانی دا کم اسف فارمیسی والے کم نه نو دوی نه بهتر روان کی خپسور مبه کوړ تلار شي کزان نه خرڅه که هر سپه کی صحیح دقه طریقه دا په طریقه پوي شو د خیره الله دې په خوګ ایمان خوشاله کا سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگھ وعلیکم السلام پلیز مالا دا میسج جواب رکھا یہ ضروری خبر ہے گم دخیرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی ہوں میرا موبائل سلام اللہ موجان وعلیکم السلام زلیحین گلو سلام کی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ خاطر جان بھائی سنگھ سلام اللہ مدر والا وعلیکم السلام پروگرام اور کلا جان ابھی جی خرام سلام اللہ کی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ ہائی سلام وعلیکم السلام آئی ایم سنا فرام شیرگڑھ سنا بخیر سنا شیرگڑھ نگر پروگرام دا میسج کر دے ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ پل روڈ بڑی مست ہو گرم پروگرام کے خواگو خواگو خیشتہ خیشتہ سلام جی وعلیکم السلام خنا مڑے رو بدل گئی کہ شک نشم گے جی کا خان دوں گا سو کی دن پہ چڑھنے کی او سو کا سو کی دیدن پہ چڑھنے کی او چا میں مرگی تا صدقی من دی دینا واہ واہ ایشان تھینک یو ڈیرہ مہربانی شکریہ خوشان ہو سی ہائے لالا جان گل سی ہومر دی گل مشا مڑا لالا جان ماتا نا پرو جو وختو بارے کی تبوس کرے نہ پوئے گے مجھے سے تبوس کرے جو بھی بیاو کا گنا خان سلام بھائی وعلیکم السلام ہاؤ ار یو ایم فائن شو ویری نائس آئی ایم آئی زہان فرام دبئی آئی زی بخیر بخیر ٹوپئی والا دبار رکھے یہ خصوصیات پر روانے رکھے رہا سلام مامو وعلیکم السلام ہاؤ ار یو سو نائس سو بیوٹیفل السلام جی وعلیکم السلام مامو وفا فرام چرسدا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر السلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام سات خبر کو مجھے ٹوپئی نا اور منگے تقریباً 20 ڈبی جمع کر دی 20 جمع کر دی سرا سو کو چل یو سو ستا سو ڈراک دا جمع کر ڈراک انشاءاللہ ڈیر زردہ ڈبی جان سر سنبھالو ساتھ خیرا زبر بیا خبر کے مجھے خیر ختم اندار لبا روڑی سلام سر سنگھ وعلیکم السلام سر شو نائس تھا سر لانگ ٹائم بعد میسج کو مجھے مدد بتانا ہو جی سو پروگرام ٹائم شین شو بروکنگ کولا فرام سو وا وا سلام دس وانی دخیر زمنگ برگام تر غلی ہم سلام علی جی وعلیکم السلام گل رنگ سوادی زمنگ برگام سلام علی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ سلام مامو وعلیکم السلام سو نائس مامو ہن کا کلے ادو کنا برگام تمہارے طرف نا جان خود لی مریم اور تاسو دې سلام علی جی وعلیکم السلام دیش ڈاکٹر ہانی اف فرام سوابی اوئے اوئے اوئے سلام حاضر بھائی وعلیکم السلام شو نائس مالبا مالبا ڈرک سر کے عمران فرام کوٹا طلبا طلبا مالا سے کارو کے مگر طلبا دا سے کارو کے مندے خیرا طلبا بھوٹان والا ما سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام عائشہ احمد صاحب نے آواز بالکل کے دے پروگرام شو نائس تو لسٹ تے سلام وعلیکم السلام اوئے ماتا دا سنگ پلے کا تو خوبوں دنیا لگ رنگین خدا

دا پکې الله تعالی ذکر کړی دی. الله فرمای ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی, د بنی اسرائیل نجات او د پیرغون او داغه د قوم غر کیدل, او بیا پدی کی بنی اسرائیل ته په نعمتونو سره یاداش ورکول او تخویف او بشارت چې هغه پدی کی ذکر دی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته یو ډیر زمانی پوری فرعون او فرعونیانو ته د اسلام دعوت ورکو, لیکن فرعون او داغ قوم فرعونیانو هغه په خپل کو پر باندې مستقل هغه پاتې شو, نو الله تعالی داغ د هلاکت اراده وکړه او موسی علیہ الصلات والسلام ته الله حکم وکړو چې بنی اسرائیل ځان سره والا او د مصر نه چې دینو دا بنی اسرائیل دا اوباسا, او دای ورته وموي چې په دریاب کې به تاسو لاره درکوم, په دې وجه چې موسی علیہ السلام په خپله تب بنی اسرائیل هغه دریاب ته نو روان کړي, بلکې د الله د طرف نه چې دی موسی علیہ الصلات والسلام ته حکم هغه شوی و. موسیٰ علیہ الصلات والسلام په دی وجه باندې بے غم و, بنی اسرائیل چونکه دا نا خبرو نو زکه پاغی باندې هیبت راغی چې موږ به سمندر ته مخامخ کیږو, دریاب ته به مخامخ کیږو, او په دی دریاب کې کوم ورلاو شو نو کېدی شي چې په دې دریاب کې مونږ هلاک شو, مونږ چې دینو هغه ختم شو. الله تعالی حکم کو موسی علیہ الصلات والسلام ته, او داغی تفسیری واقعہ په سورہ بقرہ او په سورہ اعراب کې او په سورہ یونس کې هغه تیر شوی دا. اللہ جل شانہ او پرمائل اے موسیٰ دا بنی اسرائیل زان سرکاو تاسو دی زین اوزئی, تاسو لار شئی, او دا دریائی نیل چرے پدے کے بتاسو تا لار در قوم, تاسر دولس ڈلی دی او دولس لار بچرے دا بتاسو لدر قوم. کله چې دی زین روان شو لاړل, الله موسی علیہ الصلات والسلام ته حکم وکړو چې فضرب بعصاک البحر, اوها په همسا خپلی سرا دا بحر قلزم. نو پیرعون د خپل پوج سره هغې پسې روان شو, د الله د فیصلې مطابق چې دی د سمندر غاړې ته ورسېد. موسی علیہ الصلات والسلام د الله تعالی په حکم سره همسا سمندر له روبغوله, او په هغې کې دولس لارې چې دي هغه پیدا شوې, او دا بنی اسرائیل چې دا دولس ډلې وي, الله ورته دولس لارې چې دینو دای جوړ کړې, او دی په هغې باندې روان شو. کله چې موسی علیہ الصلات والسلام او بنی اسرائیل داد دغه بحر قلزم د دې منځ ته ورسېدل, نو پیرغونیان چو نو دا د سمندر غاړې ته راورسېدل. ولی بنی اسرائیل مخکیو پیرغونیان ورپسیو, نو فرعون اغا خپل لخکر توی خپل پوچ توی اگوری ز تاسو توام چی ز اللایم, او تاسو دا پارمی سنگ لاری پا دی دریاب کی جوڑکلی بیام تاسو نمنی. نو چکل آغی پا آغی روان شو,
او دا دا پیرغونیان دا سمندر منست اور سیدل او پیرغون عمر سیدو نو بنی اسرائیل دا سمندر نہ لاڑ البحر اوتل. اللہ ابو تا حکم کئی چی تاسو سنگ مخ کی جاری وی دا سی تاسو جاری شئی نو آغ ابو چی جاری شوی پیرغون تا پتو لگی دا چی زما دا غر کی دو وخراغی نو آغ وقت کی دا آوازو کو د اعلانو کو د چغو والا چې آمنت برب العالمین رب موسی و هارون ما ایمان ناولر پر رب العالمین باندی او پر رب د موسی او د هارون علیہ السلام. حدیث مبارک کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چې د انسان د زنکدن وخ راشی نو بیا توبه نہ قبلی بیا تو بنا قبلی د د غرغری و خراغ د زنکدن و خراغ الله تعالی دا توبه چې د اغه قبوله نکړه. ولی چې داغی د مخ کې د ډیره داوی وکړي نو د سمندر اوبو جاری کیدل دام د الله تعالی په حکم سره دی او د سمندر اوبو ادریدل پاغی کې لارې جوړیدل دام د الله په حکم سره دی. د سمندر پورې وتاوستې او خبر وکم مونږ چې استریو نو پړومبای رز باندې د خالی رز وا د جمعې رز تېره شوې وه د خالی پشپه باندې ماخام دلته نه زمونږ پلایټو نو چې کله مونږ د خالی پر رز باندې لاړو اور سیدو نو مونږ ماسپخین نه بعد مازیګر مونږ عمره وکړه او بیا د اتوار پرز باندې مونږ جوړانی تلاړو او الته کې جدنو التنا بل عمره مونږ د اتوار پرز باندې وکړه خو هغه سره یو مخته او سمندرو چې هغه ته بحر احمر ورتوی نو آغا سمندر غاڑی تا چی مونگ لاڑو نو آغا داس یو تاریخی زائیو چی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر صحابہ کرامو او پیامبر علیہ الصلات والسلام او صحابہ چونو دی ته د خوراک سره نه ملاویدل او په کتابونو کې دا واقعه چې دینو دا مشهور ده چې پیامبر علیہ الصلات والسلام د الله نه سوال وکړ اے الله ستا دا بندگان زما دا صحابه کرام سور ازیو شوی دی تا دا خوراک دا پارس نیری ملاو شوی اللہ تا زمان دا خوراک انتظامو کی نو دا دغا سمندر نا اللہ تعالی یو عمبر مئے چو عمبر دا غمئی نومو نو آغا عمبر مئے اللہ تعالی دا دی سمندر نا بہر رو گرزو اوئی آغ مئے دم رغٹو چی یو میاشت پوری صحابہ کرام آغا خوڑلیو یو میاشت پوری نو الحمدللہ دا آغا زائے آغا زیارتو منگو کو چی کم زائے آغا مئے دا سمندر نا بہر اللہ تعالی آغا را گرزو لیو او صحابہ کرامو داغی نا خوراک کلیو یو میاش پوری آغی خوڑلیو او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم آغا مدینی منورې ته هجرت کو نو د دغه ځای نه لږ مخ کې تقریبا په نظر خو ډیر لری راځي چې کم ځای باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه هجرت کړو په کملار باندې بیا هغه ځای ته لاړو او الته بیا چې د جعرانی ترالو الته احرامونه وتړل او د هغه ځای نه بیا د عمری چې کم احکام هغه به مونږ باندې جاری شو او بیا د التنرالو
نو تقریبا سلور بجیوی مازیگر دا منز ٹیمو چراو رسیدو منزمو کو التر مازیگر منز سلور بجی دا آغی دا مازیگر او دا ماخام تر دا منز فرق چیرے آغا دری گینٹی زمون دلتا یونی ما گینٹا پاو بانی یو گینٹا لکر مازیگر منز چی اوشی ماخام پوری یا یونی ما گینٹا ٹیمی یا پاو بانی گینٹی یا گینٹی التا دری گینٹی ٹیمی آغی پا مثل اول کی منز کئی نو چکر التا نرالو منگا عمرہ اکلا عمرے نا بات چلے نو بیا ماخام صفا مروہ ٹول ہر سو اوشو او بیا سرونا اخریل او بیا رالو خپل زائتا نو دا آغا زیارتو چکم اللہ دا صحابو دا پارا دا خوراک انتظام کرے ہو نو دا بنی اسرائیل چیو دیم بحر قلزم تلارل د موسی علیہ السلام سره او الله تعالی چې دینو دی ته پاغي کی لاری ورته جوړ کړي نو څنګه چې دی صحابو ته د مېد دی سمندر نه را غرزول او دی بلاغي نه خوراک کو د قشان الله تعالی چې دی نو اغ بنی اسرائیل ته پدې کی لاری اوم چې دینو اغه جوړ کړي وي سډیر عجیبا عجیبا د تاریخ زایون دی خوچی سڑی سر سی معلم وی او دا سے معلمی چی اغی پتا بانی او گوری او مطلب داری چی تحر زی تلال شی او گوری دا سی زیونا چی اغا او سغی جوڑی دا تاریخ زیونا دی خو چاہتے پتا نیشتے چی دی زی سے شوی و دی زی سے شوی خوچی کلت دا طول نزاری او گوری نو تا تا بدا پتا او لگی تب آغا تیم انسان ذہن تا دا را شی چی خدای پاک دا دا دوارو جہان و سردار زمونگ دا پارا سمر سختی تکالیف دا امت دا پارا تیر کری دی جڑاگانی پریادونا اللہ تا جڑاگانی کول اللہ نا غختل او پا آغ غرونو کی چی پا آغی کی شین بوٹیم نراخی جی پا دا سے سخت و سخت و گٹو کی آغا گرزیدل او مطلب دارے بیا چی تا اگوری چی دا مکین کل سڑے مدینی تزی او د لاری دا غرونا دا دوڑی دا خاری دا دشتی دا بیابانو نا اوی نی نو اس خو خلق چی دے نو اغا پا گاڑو کی زی او آغا وقت چی دے نو اغی با پا اوخانو پا اسانو باندی پا خچرو باندی با چی دے نو اغی با تلل دا مدینی منوری او دا مکی مکرمی پا مابین کی دمر فاصله دا 480 یا 85 کلومیٹر فاصله دا لکه دا دیز یعنی چی سڑی لوی لاورت زی نو تقریباً پا درینی میں سلور گینٹی کی اگئی دا سی روڈونا چی درینی میں سلور گینٹی کی چی دینو انسان اگا مدینی منوری ترسی او بیا چی کل مدینی تلال شی نو التزان لخون دی نو بعضی خلق وی دا عربو دا مکی مکرمی خلق چی دی دا سختی و دا مدینی منوری خلق چی دی دا نرم دی اصل که دی وجہ دا ندا د دې وجه دا ده چې په مکه مکرمه کې د الله تعالی کور خانه کعبه ده او د خانه کعبه ځان له جلال دی نو د دې تشبیه علما ورکړي ده چې ګوره الله تعالی کی جلال دی نو بیا مکه مکرمه کې د الله کور بیت الله دی خانہ کعبہ دنو پا اغی کم جلال لے او بیا چی دنو نور چی دنو پا دی کم جلال لے نو زکا پا دغا خلکو بانی دا جلال غالب دے یعنی غصوال پا دی بانی غالب دے چی اللہ کم جلال لے بیت اللہ کم جلال لے او پنور کم جلال لے نو پا آغا غرونو بانیم چی دنو آغا جلال لے او پا مدینہ منورہ کی ہاں او قرآن کریم چی دے پاغی کم جلال لے لیکن تاسو خیال کری دا قاریان صاحبان چی گا نا نو دا قاریان چی دا غسنا کی دا علماء چی دا پاستی دا دی وجہ صدا علماء وی قاری سے باندی دا قرآن جلال چی دے دا غالب دے نو زکا پا قاری کی غسڑی رہی او پا عالم کی غسہ زکا کمی چی پا دا باندی دا پیغمبر احادیث چی دی پاغی کی جمال لے نو بیا بل طرف تشبیہ ورکی چی گورا پا پیغمبر کی جمال لے
پسپمائی کی جمال لے او پا احادیثو کی جمال لے نو زکا دو مدینی منوری پا خلقو کی جمال لے او زکا پا عالم کیم جمال لے. لیکن قاری تے چی سڑے لال شی مخامخ کی نی کنا قاری سیب ارٹم غصہ غصی دا سی تندی کی دولس بجاو کڑی خلق کوئی لگر قاری سیب خوڑیر غصہ ناک تے او عالم لچ مخ لال شی او گوری نو سڑے ہوئی چی ماو تا بار بار کتے بار بار میں ورتا کتے خوشالی گی ولی پدہ کی احادیث دا رسول اللہ چی دے اغا پراتی دی نو گورا پا مدینہ منورہ کی جناب محمد الرسول اللہ پروت دے جناب محمد الرسول اللہ پا مدینہ منورہ کی رے او بیا پائی کہ دا احادیث و درس چی رے اغا ہر مازیگر کی نو پا پیغمبر کیم جمال لے پا احادیثو کیم جمال لے او پا دا غشین گمبت کیم جمال لے او پا عالم کیم جمال لے نو زکا دا مدینی خلق چی دی اغا نرم دی ولی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا اثرات پاغی باندی دا حدیث و آغا اثرات آغا پاغی باندی راغلی دی نمون خدا دعا گانی کری دی چی اللہ چی دا چا پزر باندی یر دا خلک ہر مسلمان مثال سوکم دا نگواری جزد لان نشم ار سڑے کا بوڑا دے کا زوان دے کا زنان دا کا ناری ندے کا معشوم دے ہر سڑے دا ہوئی چی زلالے خدا یاد ساتی دا گور پا پیسو ندہ ہاں کہ یو سڑے دا ہوئی چی یرا ما سر پیسی نو زب عمرو کم کا ما سر پیسی نی زو عمرہ نشم کولی دا اسی خبر دا عمرہ حجو دا کی گی پا عشق عشق باندی چستا پزڑ کی دا تمنا و شوق اسی شوق نا مطلب دارے چی شوق زندہ باد والا نا چی سی ستا پزڑ کی دا شوقی چی انشاءاللہ زلاڑ او ما دا عرص اولی دے او بیا درو شریف دی چالو کلل نو اللہ تعالی بلی بوزی زکا تاسو تا حقیقت دا خپل خبر اوکم دیز ای او رزی رالم درس لا نو شوق زمون دا دیر وقت نڑکی او چی یارا لار شو دا اوی نو خو بس ای او رز دا سی دغی اتلون یو دو دری افتی مخ کی دل ترالم نو یو دو نظم لگی دیلیو نو اغا نظمون دا مدینی منوری بارکیو اما واوری دل دیر زیاد می دارلو می دا سی روچت شمای کاش چیزو مدینه منوری تا تلیوی و ال تناسوی سمر خون بے کوچی ما دا روزلی دلیوی او مطلب داری چی داری از الجنت تا می کتے اغا نظمون دیر خیستو پختو کتا تاسو ناتو نوائی خو نات نا نظم دیدا نو اغا چی ما واوری دل نو انکی می دا سی شوق دیر روچت شو دیر زیات الان کے زمانہ پاسپورٹ جوڑو لگا مخ کی جوڑ کرو ختم شیو او دا سنگ چی ماتا اس تو بیا اوی جی اچانک زما کارو شو اگر دا سی وچی پیر پرز میں پاسپورٹ را گئے مازیگر میں غالک لورکو دا نہی پرز بانے چی دیں زما ٹکٹوں را گئے ویزاو مو لگی دا شورو پرز میں تا اس تو میں دا سی کارو شو اللہ تعالی چی انسان اغواری بس زمانہ مخ کے تقریباً سدا پاسا 1800 پاسپورٹونا اگ ایمبیسائے والا اغیزان سر اخرو چانے پینگری لگولی چانس ماتا جنسائے والم بھی وی مولانا صرف سا عجیب کون تا قسمت تیرے نری پینگرو تا ضرورت راگے ما اس روخان دل میں زما پینگری مخ کی لگی دی اللہ تعالیٰ چی انسانو گواری دا درل عشق گواری دزر تڑپ گواری او کہ یو سڑے دا وی نو ولی پیسی دیر مالدار مالدار خلق تے پیسی شتا و سرا و لیکن ای سر وقت نشتے یا مطلب دارے چی اللہ تعالیٰ غواری نا نو دا بازی خبری چی دی دا گورے اللہ تعالیٰ بغیر دا پیسو نا پہ انسان مانی کئی نو الحمدللہ بس چی لارو آغشان اللہ تعالیٰ اکڑل او بس خوشحال پدیو چی دیر زیاد زیارتو نا ام پکی اکڑل دیر زیاد دیو دیر شو نسیوا زیارتو نا داسی زیو نا چ اغ خلق تو معلوم نہ پاغی خلق پوئی گی نا اسم ڈیر خلق چرائش مات ہوئی یار منگ لس لس پیری اتا تو پیری جو مرے لاڑ منگ دا ان لی دل اصل کی زمون خلق چلاڑ شی دا غریبانان پوئی گی نا وغی ورتال تخی نا اسی وتوئی بس چدن دلری نا وتوئی آغ غار ہرا دا دا غار سور دے بدا یو سو خبر مشہوری دا غار ہرا دا غار سور دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پ جون بانی نظر اچول چدا دمر
پیغمبر علیہ السلام درش پی تکال جون تیر کر دے کم زے تیر کر دے سنگے تیر کر دے او مطلب دار معشوم والے اغزان لخبر دا ان شاء الله وخ وخ سرت یو یو خبر کوم چ کم زے پیغمبر علیہ السلام معشوم والے حیران بشی پ اللہ یقینو کا دس غر دا حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہا غکور چ کم زے او بنوسات کی اغی تلاڑو چ غتو گور تب حیران شی چ خدای پاک دی غرونو تا اغا پیغمبر پ معشوم والی باندی دی زیتے پایو دا پار راستے او چ دا حلیمہ سعدی پے بسکل او بیا دا اغی اغا گڑی بیزی اک شانتی گڑی بیزی چی دی اغا سن پا غرونو کی سریگی منگا اولادو چی دا سی اخوٹ کندک راگی دا گڑو بیزو بیا چی پیغمبر علیہ السلام کم زائے که شق صدر شوی دے دا ایچا تا پتہ نشتے پدی اغی اصل کی اغی تاسو نا پیسی والی او نور تاسو تا بس ال تصرف حرم در توخی بس دا حرم دے دا غار حرا دا او دا غار سور دے لرینا آغا زائے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک چی اغا کلاو شوا زلتی رو باسلے شو او جنت پا عبو بانے اغا اوین زلے شو او بیا چی دے اغا تانکی اکڑے شوی او جبرائیل علیہ السلام پیلار راخ کلا اللہ تعالی روخ کو دڑنا خواہشات اغا دوین ٹکڑی اغا لاری اواتی دے ختم شوی دا آغا زائی چی او گوری تبا حیران شی انسان حیران شی دیر سا ناشنا دیر ناشنا نو داسی دی یو یو زائی چی تا او گوری نو سڑے حیران شی چی یار داد دوالو جہانو سردار جناب محمد الرسول اللہ زمان دا پارا سمر تکالیف سمر سختی تیر گڑی دی دا امت دا پارا او بیا چی عرفات تلال شی مزدلفی تلال شی منا تلال شی آغا زائی تلال شی چی کم زائی کی ابراہیم علیہ السلام والسلام دا اسماعیل علیہ السلام پا مرائے بانے چاڑ کی خدا آغا زائی تلال شی اغاو گوری تبا حیران شی الحمدللہ سم الحمدللہ دا ٹول اللہ تعالی را بانے وکتل دا میں لکی و تمنا و شوق و جذبہ و چلال شم نو دا ٹول بگورم خو اللہ تعالی غختل او مطلب دارے چی پا مونگ ماندی دا قتل نو اللہ تعالی دی مونگا تاسو ٹول بار بار دی تبوزی بار بار دی اللہ مونگ بوزی او انسان چی یو پیر لال شی بس سڑے ہوئی شی بار بار تلے بار بار تلے او الحمدللہ چی کل دی زین لالو او لنبای عمرہ اغا کول آغین مخ کی خلق ہوئی لکہ بازی خلق ہوئی رسڑے چی لال شی او خانہ کعبی تر لنبی نظر کی اگوری بس پر لنبی نظر کا تو سر چی تا کم دعاو کا قبلی گی او کا نظر دی او را پونو بیان قبلی گی دا اسی خبر دا لومبے نظر دی توئی چکلت د دی زینا لال شو خانہ کعبی ت مخامخ ادری کی نو کت نیم گھنٹہ دعا کے او چ تک می دعا گانی کے نو اللہ تعالی وستا دعا گانی قبلئی خو پکشتے کما دعا بکے امام اعظم ابو ری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی د ٹول ن بہترین دعا چرے اغدا د تاسو پہ سو چکی ما خو چ دی دعا تا سو چکو نو بس ما وی اللہ نور اس نہ غوانم تک دعا بغوانم صرف یو دعا اغا کما دعا دا چلال شو خانہ کعبی تو لمبے نظر مطلب دار جت کل خانہ کعبی تا مطاف تلان دی کوزیگی نو چکل تو داس زینو او سغی کار کین نو داس تو دروازی بند کڑی انت بدا سی پوک درا تا ویگی نو چکت جانتا پوز کی خانہ کعبہ نو است خیل است بکتا کتا دا خیل است برازی او پو دنیا کے د ٹول نو کتا زای چ دینو اغا خانہ کعبہ دا لکہ داڑی رخ کتا دا ولی تب پوڑو کزیگی یو پوڑای بیا نوری پوڑای پاگی با کتا مطاف تا کزیگی تو تب نظر کتا ساتی و چی کلا مخامخ شی دا دعا باو که چی یا اللہ دا آدم علیہ السلام نوالی تر دی وقت پوری چی سمرا انبیاء سمرا صحابہ کرام سمرا تابعین تبع تابعین علماء صلحاء نیکان اولیاء بزرگان اے اللہ چی دا سمرا راغلی دی او دی سمر نیک دعاگانی کڑی دی اللہ پا اگر ٹولو کی زمان حصہ کی نو اگر با سمر دعاگانی کڑی دا چی سر اللہ ستا دام قبول کی بس لاری تو اگر جنت غوخت رے اگر دا اللہ نا خیر غوخت رے اگر چی مطلب داری چی سمر دا خیر دعاگانی دی دا بیمارون پناہ غوختل دا ٹولی
د شریرانو د شر نه، ظالمانو د ظلم نه الله تعالی دا غی دعاګانې قبول کړی دي. او یا مطلب داري چې دا وای چې یا الله ما مستجاب الدعوات جوړ کی، د دینه بعد چې زکه می د خیر دعاګانې کوم الله زما غټولې قبول او منظور کی. بس دعا شروع کا خانه کابی ته ګوره. نو دا خو نه کنه انسان چې کله لاړ شي او دې مخامه خودریږي نو ستا د خانه کابی نه با ته به خانه کابی ته ګوري او ستا د سترګو نه به اوښکې روان شي. ته به نه جاړې او ته به جاړې، ته به نه جاړې او ته به جاړې. داسې داسې خلق چې زړونه بالکل د کاڼو وینو چې داسې خانه کابی ته وګوري د هغې دومره روب دی چې انسان دا تصویر کې خو چې مونږ تاسو وینو نو دې دا هم چې چا کې عشق نو هغه دی تم جاړي او چې چا کې عشق نی نو هغه دی ته نه جاړي. خو چې کلم دې الته لاړ شي او داسې ورته وګوري نو انسان جاړي. او دا په تصویر کې ډېره وړه ده، خو دا ډېره دنګر او چې دا دومره عجیبه نه خوند کوي چې ورته خوند بدر اذانونه کیږي، بیا په کې داسې ښایسته تلاوتونه کیږي او دا خلک په مطاف کې تاویږي کته پی ستړی شي دومره مزه بدر کوي خپل تلاوت کې دعاګانې غواړي بے نه تاویږي خانقاه بے نه تاویږي. نو الله تعالی دې مونږه تاسو ټول بار بار بوزي ډېر بهترین دغه دعاګانې ته غواړه. د دینه بعد چې کوم زموږ وروڼه میندې خویندې ځي مشران کشران کوشش کوي چې دکه دعا غواړي یا الله ما مستجاب الدعوات جوړ کی، د اوس نه بعد چې زه کمې د خیر دعاګانې غواړم الله زما غټولې تر قیامت تر مرګ چې زه کمې د خیر دعاګانې غواړم الله زما غټولې قبول او منظور کی. نو چې الله دې دا یو سوال قبول کی نو راځه کنه خپل کلی کې د خیر دعا غواړه الله به دله قبلی دې دعا ته. چې ما سوچو کو دا مې یو کتاب کې وکتل امام صاحب دا خبره لیکلې ده یا الله ما مستجاب الدعوات جوړ کی، بس نستا د خیر دعاګانې به ټولې قبلیږي. او بیا الحمدللہ په هغه ځای کې چې دی نو ما 25 منټ غالباً داسې ما دعا وغوښته او الحمدللہ چې هغه دعا الله تعالی زوام هغه به الله ټولې قبول کړي، ځکه بازی پکې ما اولی دي په خپلو سترګو چې الله تعالی قبول کړي دي. خو چې تاسو د پاره مې کمی غوښتې دي نو الحمدللہ هغه خو ویل نه دي په کار، خو الله تعالی ته د هغې پته د علم دی. او انسان ته هغه وخت کې نه داسې د عرصه مخې ته شي چې یو یو سړی به تا ته یادي که تا ته چانی ویلي خو چې د هغه په زړه کې هم دی چې یاره ما د پاره دعا وکړي هغه به هم تا ته یادي، هغه به دې هم الله تعالی چې دی نو قبلی بری هغه به هم تا ته یادي. نو په دعا باندې خو زمونږ نه پیسې لګي نه پی بیلنس راځي او نه چې دی نو زمونږ په بیلنس کې څه کمی راځي. او الله تعالی چې دی نو انسان له توفیق ورکی نو هر نارینه زنانه چې زی نو کوشش دا کوي چې دغه د بازي خلک وای چې یره دا یو نظر کتو سره ان نظر کتل دادی چې تدلته نه لاړی او مطلب دار ته الته مخامخ شي خنو چې بیا ته الته نه راشي او دویم عمرې لزی یا مطلب دار ته بیا خپل اوټل ته راشي او بیا ته لاړ شي خانه کعبې ته په سباله نو دا بیا ستا ړومبی نظر دی، دا بیا ستا ړومبی نظر دی. نو په هغه ړومبی نظر باندې چې دی په هغې کې ته دعاګانې غواړه. چې کله ته ښه دعا وغواړې د هغې نه بعد بیا ته تواب شروع کړه او خپل تواب چې دی نو دا وکړه. او په تواب کې بیا هلته کې چې دی نو ډېر داسې نارینه او زنانه دي، ما خو وکتل تقریبا په 100% کې 80-85-90% خلک چې جنو په دې باندې دمونه راځي 90% خلک غلطي عمرې کوي. دلته نه لکونه روپۍ ولګي نو ګوره دا یاد ساتي چې کله عمرې لځئ یا حج لځئ دا هغې نه مخکې زمونږ په دې علاقه کې په دې کې داسې خلک شته چې هغې کورسونه کوي داسې مدارسو کې کوي داسې ځایونو کې کوي چې هغې د هغې کورسونه کوي. تاسو ته ما بیګا خبره وکړه ملا علی قاری رحمت الله علیه په دې باندې کتاب لیکلی دی او چې کله هلته لړ نو الټه طواپې شروع کړو نو چا د لاسه ونیوه ورته وي تا د ملا علی قاری کتاب نه دی کتلی، وی کتلی مې دی. نو بیا ته چې دی نو وی ولې ته الټه چې دی نو لګیا یې، نو هغه ورته زه خپله

ملالی قاریم گورا دا یاد ساتا دا مسائل خودی علماء توم یادی مونگ تخپل دا طول مسئلی مونگ پا دی کتابونو کی طالبانو تاولا کتاب الحج کی نو دا طول مسئلی باب العمر کی نو دا طول مسئلی خو لیکن ال تپتلو کی او پا پرکٹیکل کولو کی رزمکی او دا اسمان فرق تے دیر فرق تے پکی بعضی خلق پا ال تپا مطاف کی روانی پا سر باندی چی دینو سادر چولی نو چی تا پا سر دے پٹ کنو پتا بانی دم راغی نو چی دم راغی نو ال تپا بیا خام خاچی دینو گڑ بالا لے نو پا دیرو خلقو دمون راشی و واپس اغی راشی تا پتم نی چی پا ما بانی دم راغی او کنا تر پنجابیانو روٹائی تا منگ ناستو اوٹل کے نو ما تا ستا پوسونے کول چی یار داک سی نما ور تشریح اکڑا ما تا وی چی یار مون خو دری عمری کڑی دی و مون خو جی دری وانا غلطی کڑی دی مون خو بندی چپلی و مچولی دی او مطلب دارے چی سرونا مون کٹاگان کڑی نی دی ولی چی دی ویخت وارو اس چیر چا ویخت غٹی آقا قصرم کولی شی خدا آگی دا بند ویخت کمو پا غٹ مشین خرولیو نو بیا تا سره مری له زو خو اوس مون خپه پدیو چې سبا کو نو بل راز به مون کری ته زو ما او ته ز سبا خدای په سبا لاغي ما سره لاړل او الحمدلله ما په خپلم د مسجد عائشه نه چره او اغیم چې نو اغا عمره وکړه او ډیر زیات خوشاله او ډیر زیات خوشاله پدی و مون ډیر مطمئن شو پدی مطمئن شو چې پر خپل درو عمر نگر چی کل تاسو زی نو داغی نمخ کی چی دینو داس شرم خبری نیدی چی مطلب داری او سڑی ویز بر پلانی نمسلی تا پوسکم زبو شرمیگم نا پا دیز بکا دی چی سڑی گنان چی گنانگار نش نو داسی تلل تا پوسکول چی را زبو عمر سنگا کوم او دا چی کم پا اوز پا کلس آنا داکتر شریف شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ویو خبر کولا ویو دو پختان باباگانو نو یغی با هر کال حج لراتلل دا عرفات میدان نہ بہر اون دی بناستو وقوف عرفی اغب نہ کول بہر بناست خلق بلاڑ او دی بچی دل دناستو نو دا مدینی دا مکی او مدینی یونیورسٹی چ دل تسبق نو وی دا اغید حج رزو کی رالی کی جتا سو ورشی خلق تا لک تعلی کی او سو الحمدللہ پہ ہر گروپ کی دو دو درے درے علماء زموزی خلق تا ډیر آسان ډیر طریقی اور تسمی کی نو هغه چې با هغه دغه منګه چې دنه وی هغه بابا تمای سو دلته ناسی نو تاسو عرفات میدان ته نه ځی چې نه بچی دا خو ډیر چې دنو هغه ټیم ډاکټر سی به موږ ځوانانو به بچی دا خو ډیر چې دنو بس یخ سورې دی او زو دی خو راځو دلته او بس هر کال موږ د دې ونې لاندې ناسو هماته کاکا دستا سویم حج دی دا زموږ دیار د سم حج دی د دواړو هماي کاکا په دیار رسو حجو کې یوم نه شوی ولی تا وقوف عرفه نه نکړي بس او مون واپس آئے کہ بس دی جائے نا واپس مکی تروان شو تمینا تنے تلے تمزدلفے تنے تلے او مطلب دار چی تدی جائے نا روان شی نستاخو حج کاکا او نشو بیا غوی چی دا سوائے دا بسی کی گئی ما ہم تھے چی اس خلال شی اس خلال شی کرے اس پر سر موکشتا عرفات میدان تا ورکوزی گئی نو اللہ تعالی دی منگا تاسو پس سی لا روان روان کی او کوشش کوئی چی تاسو سوال کوئی تپوس کوئی دل تک چی دینو تاسو الحمدللہ خو مفتیان علماء حضرات رازی تاسو پا کلو کی امامان پا جماعتونو کی ہر زی کی چی دینو خو امامانو اغم موجود دی نو تپوس چی دین علم دا سیوا کی گی پا تپوس سر پا تپوس سر شرمی گی نا کی شرم نلے پکارو دو دین بے شرم بوی جنت تزی تبلیغ والاوی کنا دین بے شرم بو جنت تزی نو تپوس دا خشیر دی سر انسان پوا سمجھ دا برابری گی اللہ تعالیٰ ری منگا تاسو طول لپوا را کی آو چی دنو اللہ تعالیٰ ری منگا تاسو طول نرازش آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمان دا طول گناہونا معاف کی اللہ جی کم صغیرہ کبیرہ گناہونا دی اللہ پر طول باین دا عفو کلم را کا گی اللہ پہ عمبر ری صلاة والسلام جی کم دا خیر دعا گانی کری دی اللہ دا غینا منگتا خیر را کی اللہ چې رقم شروع را پتون مصیبتون نے پناہ اختلا اللہ دا غینا منگتا پناہ را کی سور زمان رون دی مشران کشران نارینا زنانا معشومان بوداگان اللہ تعالی دی منگا تاسو طول بار بار دی خپل کور تبوزی دا چاپ زلونو کی چھے
ارمانونه دي، الله تعالی دې هغه ټول بوزي. ما ټولو دپاره التم دعاګانې.

0: ریشه ویدا
1: جی
0: اغي بارك راتو مریضان غلو کم کم مریضان ریشو رس سیوا وا او کم کم مریضان غلو
1: جی بالکل دشدا چ سرنګ جتا سو تو پتہ د زمون پو حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال کی دا مختلف بیمارو علاج کی اگر ہر قسم تکلیف ہوئی اگر ہر قسم بیماری ہوئی خو کبیا مونگو گرو دا ثواب آس پاس چکم علاقی دی پدی کی بیا مخصوص یوسو بیماری زیادی دی چی دا آغی مریضان زمونگا ہسپتال ترجو زیادہ کئی اگر زر ڈاکٹر ما زر ڈاکٹر ناستے ما یا بل ڈاکٹر ناستی یا زمونگ پا ہسپتال کے ہر یو ڈاکٹر چناستوی اگر با دا پیخور ڈاکٹر ورازی دخپلا ہم دا پیخور مین برانچ نراغلیم سنگا چی تاسو یا دوری اکڑلا خو چی راشی و اگر دو رجی والا اگر تا پتو لگی چی دا ثواب پسی مبانی کمینا روغی زیادی دی زکر چی کم مریض رازی اگر مقا شکیت روڑی کم مریض رازی اگر مقا شکیت روڑی کمونگو تاسو گرو نور کل پشانتی منگ چوائی چیرا نند بیا اولاد مریضان ناغلیو نند شوگر مریضان ناغلیو نند دردن مریضان ناغلیو اغا ہوئی ہوئی خود دننن اورج متعلق دا دمی مریضان زیادو سابندے دسی بیماران او پکن رجو کڑے وا چاگوئی تا اکسیجن لگے دلو اگوئی پا مختلف ہسپتالوں کے ایڈمٹ ول شل شل رزی او دیرش دیرش رزی چا اکسیجن بیتی اخوا کو پاگی با ساڑو بی رات للا اکسیجن بیتی اخوا کو پاگی با ساڑو بی رات للا بے بارت اکسیجن لگو اکسیجن بے کمی دو نو حاغ بیمار مطلب پاگ او رز باندی یا پا ایمبولنس کی راوستے یا پا پریویٹ گاڑی کی راوستے ڈاکٹر نمخ کی ٹیم کنفرم کرے یا اپتا مخ کی راغلے ڈاکٹر نا ٹیم چیرہ داسی و مریض دیا گا با مونگ راولو خوچ سمر زر کی گی کپا دو منٹ کی او کپا پینزے منٹ کی تاسو چکوے خلکا چی زر چک شد آنے ہوتا ایڈوائی سیدا با مونگ واپس اکسیجن لرسو دیتا با مونگ واپس اکسیجن لگو نونن آگا بیمار یواز راغلے کلا آگا موقت چا گئی پا ایمبولنس کی روڑے ہو
0: و بیا پخپل راغلے ہو
1: او نن پخپل دم رہا دا پوری آگا دا سابندے مریض ٹک شو جا آگا پخپلا باند راغلے
0: صحیح
1: اکسیمیٹر باندې جما چیک کو زړه دلکنه لگ سیوا خو ام ال ته جما د وی ور کلا جب باندې مو ته دودری کتری وکړلې الحمدللہ د الله په حکم سره د هغه غزر دلکن خو په مکه ټیم کې نارمل شو په 5 منټ کې ود ان 5 منټس
0: هاو
1: پنځو منټو کې دند دند د هغه زړه دلکن نارمل شو بیا اکسیجن چې د هغه کم کم وو یعنی 91-92 کی داغی اکسیجن چلے دلو نو دا مونگا پا لیک اپ اکسیجن کی ورولو چرا اکسیجن دا دیکھ کام دے اگے دا پارا اب میں ورطا سا میڈیسن میڈیسن اولی کلو خو یعنی زبا داگو امچی اگت لا اگے اگا فیس ایکسپریشن چی کمون نو اگا بالکل نارمل کنسیڈر کی دا اب نوی جدا بیمارا دا
0: صحیح
1: او مخ کے راوستی پا ایمبولنس کی وا نن راغلی پخ پلو خپو وا یوازی وا ورسرا یو بل دکور یو نارینا غالباً یو انسان ور سره کم چې مثال داغي بچي یا ورارو یا خوریا داو نو زیات مریضان راځي خو بازي بيماري داسې وی لکه بیا اولادي دا زیات رجو کوي د بیا اولادي مریضان زیات مریضان د شوګر رجو کوي زیات مریضان د معدې خب یا زیات مریضان د جی ای ڈی جنرلایزنس ارٹری ڈیسارڈرز چې ورته موږ وایو ټینشن پریشانی سوچونا فکرونا وهمونا دا قسمه شکایتونه جوړېدل ورسره ورسره د جوړونو د دردونو بیماران هم نن زیات جوړونو کې دردونه هر دریم بیمار یو بیمار د اولادې بل بیمار د شوګر بل بیمار د معدی بل بیمار د ټینشن بل بیمار د جوړونو د دردونو زه خو کله کله زه دا سوچ کوم چیرې دي بیمارو له مخصوص ورځ ورکو چې په دې ورځ باندې بدا بیمار ګورو لکه مثلا د پیر ورځ د پیر پر ورځ باندې بد دی بیمار ناروغان ګورو د منګل ورځ د منګل پر ورځ باندې بد دی بیمار ناروغان ګورو د بد ورځ د بد پر ورځ بد دی بیمار ناروغان ګورو کله کله زدا وایم چې دل نوم ورکو دغه وجه ده چې بازی ورځ داسې وی چې پاغه ټول د بیا ولادې مریضانی بازی ورځ داسې راشي چې پاغه کې ټول د مېدی بیماران راځي بازی ورځ داسې راشي لکه نه نه اورس چې کومه نن د بیا ولادې پکیمو او د دمه پکیمو دمه پکې زیاتو و پسې د جوړونو دردونو پکې زیاتو دا نور د یره او د پریشانې او د ټینشن او د خفګان او د مېدی او د ارکونیسا او د نور مو هسپټل ته مختلف ناروغان راځي کنه نو هغه هم حکم چې زیاتره شو هغه د دمه او د جوړونو دردونو
0: صحیح
1: اویا سوابیوال جوړونو دردونو ته داسې

0: اول جناب 0330-30-30-730 باندې به ګونګ ګورج په لاین باندې څوک دي. السلام علیکم. جی جناب څنګه تاسو ښه؟ عمر دے سمرا دے
1: سال.
0: او وزن دے سمرا دے
1: 75 kg.
0: او عمر دے 30 سال دے
1: 33.
0: او دوڑ خوگی گی کدا یا وہ خوگی گی صرف پوندی خوگی پنجی مسر خوگی صحیح جواب دل در کو اللہ پامان اللہ پامان ڈیر سے آتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب.
2: جی بالکل ددی پندی ہوگی دے تمگا ہیل پین ویلے شو ددی د ٹولو نا غٹا وجہ چھ کمدا ہغا پلینٹر فیشیاٹس دے لکہ سنگ چھ ما مخ کی ویل پلینٹر فیشیاٹس پدی کدا سی وی چھ زمونگا دا پندی چھ کم دی دغلتا پلینٹر فیشیا پنم باندی یو مضبوط ٹیشوز وی چی پاگی کی کلا اریٹیشن پیداشی یا کلا سوزش پیداشی نو دا ہاگی دا وجنا بیا درد پا دغا پندو کی محسوسی عموماً سہر کے چکلا پا بستر باندھے مطلب دارا بسترنا بسترینا دا زنانا را پاسی نو یو سو قدمون دا پارا با دا دوی دا پند انتہائی زیاد درد کئی بیا چکلا دا لگ اگرزی رو اگرزی دا بیا کمشی بلکل دا دی وجہ سدا زیاد ادرے دل زیادہ ادرے دل لگا زیادہ بیا دا زنانا الاڑی ٹھیک شو جی یا بدا سی کئی چپ سخت پیزار کے با سخت پرش باندھے زیاد گر جی یا بے پیزار گر جی یا با سخت پیزار پخپو کئی یا با سخت پرش باندھے گر جی بعض وقتوں کے بتاسو لی دلی چی پدے پیدل باندھے دا ترکولی سلک نہ دے پدے باندھے چی سڑے زیادہ گر جی نو دا غم بیا پندی اوخ پی خوگی گی یا بدا سی دا دین علاوہ
0: وزن
2: بالکل وزن ہم زیاد کے دیشی د دین علاوہ بعض وقتوں کے داسی وشی پند غلط راشی داغی دو جنم کی گی د دین علاوہ زیاد گرزے دل داسی کے دیشی د دین علاوہ مطلب دا چھ واک یا ورزش د دین دو جنم داسی کی گی د دین علاوہ پخپو بانی مسلسل دباؤ چھ سنگا چھ تاسو خبر اکڑا چھ وزن زیاد چھ وزن زیاد وینو پخپو بانی مسلسل دباؤ رازی چھ دباؤ رازی دا حقی دو جنم داسی کی گی دل پارا بہتر دار چھ آرام دے کئی مالش دے کئی ٹھیک شو جی مناسب نرم پیزار دے پخ پوکئی ٹھیک شو جی او پس سخت پرش باندھے دے بخپیال بخپی نہ گر جی جب ہم ٹھیک نہ شو نہ علاج ضروری دے او مختلف ٹیسٹوں ضروری دے چی مرض معلوم شی
0: خی جی گرو بچ منگ سر پلان مانے سوک دے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: رو رسو کو دے کم زینا خا ایاز دارا تو ہے ڈاکٹر سے براسر ناس سے سپختہ نشتا دخپو پسر چکین بیا پاسی سر دبا گرزی او بیا استر گرا بان خجی خا عمر دے سمرا دے
3: عمر میرا دے 43
0: او شوگر خوئی نشتا
3: مجھے نہ شوگر نشتا
0: بی پی وغیرہ
2: سب بیماری ہو اس نہ
3: دے کل نہ
0: لوکی کی
3: او یا
0: خجی او وزن دے کم دے کسے وا دے جواب
2: شکریہ چکر پہ راضی استر کو باندھے تو راضی یا استر کو منچ استر کو بلبل کیا شانتی کی توری چکل ناست ہوئی بیا پاسی ٹھیک شو جی نہ پتہ کے دوران کی عرضی طور باندھے دد بلڈ پریشر ہم لوگ کے دیشی
0: اکثر زما ویلو وی
2: خا بالکل اہم اوغٹ وجہ دادا ڈی ہائیڈریشن اب نسکل اب کم والے چکر تاکہ اب کم والے اوبو کمواله پورا کا روزانه لسته گلاس اوبو دا پزان منی فرس کله کا څنګه چې مونږ پرز دي تب بیا ګوره چې ته ټیکی یو کنه ټیکی سنی سنای باتو باندې عمل مکه وچره اوبو نقصان کوي اوبو نقصان نه کوي څنګه کیږي څنګه نه کیږي زمونږ چې کوم خبره په ایکسپیرینس کې راغلی وي مونږ ته اغه وایو او مونږ په خپل باندې دا نه دي ذکرین نه د مطلب دا چې اتوماتیکلی زمونږ ذهن ته راغلی زمون چې کوم استادان دي کوم پروفیسران دي ما تاسو ته ویلې دوه کاله ما په لاهور کې ټریننګ اغسته دي هلته چې کوم پروفیسران دي زه به دا ووایم چې راغوی بار ملکونو ته جی بار ملکونو ته جی د بهر ملکونو هغه غټ غټ خلک چې مطلب اغوی زه به دا ووایم چې په یو ډاکټر باندې علاج نه کوي زمونږ مقه استادان ځان لا غوړي اور پسې راځي علاج نه پاره ځکه اغوی ډایګنوسس صحیح ده اغوی طریقه کار ٹھیک دی اغوی مرض معلوم کی بیا ولا علاج ورکی همدغه هوموپیتک طریقه علاج مانی ولا علاج ورکی الله تعالی ٹھیک کی ٹھیک شو نو وزن خود د زیات ته وزن د خپل په کنټرول کې وساتي د دین علاوه د اوبو کمواله د خپل پوره کې د دین علاوه بلډ فشر کمواله د وزن داسې کیږي بعضی وختو کې د وینې د کمواله نه داسې کیږي د لپاره بهتره دار چې اچانک نه پاسي ټیک شو جی کله کینی په کلار کلار دی پاسي داسې اچانک ته ټوپ نه وي ټیک شو جی د دین علاوه کوم فرض کې بیا هم بار بار داسې کیږي نو بیا د لپاره ټیسټونه پکار دي انویسټیګیشن پکار دی چې را د دې څه وجه ده
0: صحیح
2: او وجه معلوم کو علاج به ورکو ان شاء الله تعالی ټیک
0: صحیح دی جی صحیح دی ګورو بجو سره پلان باندې سوک دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی کالز خو پیرا روان دی او کم کال چې کم دی دغه نور کالز دی کدا ټین کوین او اغي صبر تمام شي مونږ سره پنځه منټه پاتې دي او کالز خډیر زیات دي مینوالو دا سکار دی چې کم ڈاکٹر سے ماں سر ناستے ہاں کا ڈاکٹر سے کم دے گا سب

0: مبارک خبر کو د کوم جنکو چی مخونه انتهایی ډیر ذات توروالی کوي بلډونه یا د کوم جنکو چی مخونه
1: زعفرانی
0: انتهایی ګډوډ دی یا لکان دی مخونه ډیر به انتها ګډوډ دی
1: ریسواش
0: د اغه د پر بمونن خصوصي تو کوونه د بلډونه
1: کوم کی چی سارکل بلیچ خبر کو کوم چی
0: زعفران د سکن د کلینزنگ د پاره یعنی د سکن دنن دنن صفائی د پاره جنو خاص کر د
1: انټی
0: بلډونا چارکول بلیچ خبر بمنګ کو کوم بلیچ پغه کی
1: اوکس
0: ویتامین سی سیرم موجود دی پغه کی وایډنینګ سیرم موجود دی دین علاوه د انټی ایجن د پاره د کی سیرم موجود دی دین علاوه
1: استعمال شي
0: د سکن غړوالی ختمول د پاره د سکن د دړو او
1: چې مونږ
0: د ډېر ګندګۍ د ختمول د پاره
1: صرف
0: مونږ دی کی استعمال کړی دی
1: د زعفران
0: بهترین اور اعلی ترین فارمولیشن بلډونا چارکول بلیچ کې شامل اولیم جے کورس یعنی اولیم جے کور کے شامل لے ارسٹولوچ شامل لے دین علاوہ تو جا شامل لے دین علاوہ
1: مونگ دا
0: فارمولی سکن دا صفائی دا بارا بدی کی بہترین ایکٹو انگریڈنٹ مونگ رچولی دی ندا یاد ساتی چی پو مارکٹ کی زمونگ بیلڈونا چارکول بلیچ آگا بلیچ آگا یوازی وختو پٹی نا یوازی دا وختو رنگ نا بدلے بلکی ستاسو دا وختو چو کم طاقت دے کم زور دے اگر آ کمی ستاسو دا وختو بس جاتی گی نا البتہ کتا سدا استعمال لے ارسٹولوچ شامل لے دین علاوہ تو جو شامل لے دین علاوہ
1: مونگ دا
0: فارمولی سکن دا صفائی دا بارا بدی کی بہترین ایکٹو انگریڈنٹ مونگ رچولی دی ندا یاد ساتی چی پو مارکٹ کی زمونگ بیلڈونا چارکول بلیچ آگا بلیچ آگا یوازی وختو پٹی نا یوازی دا وختو رنگ نا بدلے بلکی ستاسو دا وختو چو کم طاقت دے کم زور دے اگر آ کمی ستاسو دا وختو بس زیادی گی نا البتہ کتاسو دا

0: आओ दिन अलावा पदी के शामिल ओलियम जे कोरस दिन अलावा तू जाओ और दे सरसरा अरिस्टुलुची द दी द सफाई या द दी द ताकत द ज्यादा और दोबारा डिर अलाओ
1: तमगोर
0: डिर बेहतर दिनों आग जिन कई अक्सर दा गिल कई यो क्रीम राबा ने कार न कई दा बदरबा ने खाम खा खाम खाओ खुशबिया बदरबा ने खाम खा चिदन द बेलडोना कम प्रोडक्ट्स दी दा बदरबा ने कारम कई ओ डिर आला रिजल्ट बहुत तो दिन मिलावेगी जी ستول تے دا یاد وچ دا مونچکم کاسمیٹکس یادوں دا یاد لری چی دا میڈیکل دے اصول مطابق پروڈکٹس تیار ہو دی تو لے کی گی بیلڈونا بیلڈونا نوں چ دے کنا لگے دی نوں مطلب چ دنو خائس دی نوں چ دی اس از نوں دا مطلب چ دنو دا خائس مانے وی نوں چ دی اس از مطلب خائس دی نو زما پ خیال بیا خو بس چ دنو خائس خائس وی نٹول تم دغه پیغام دی چې د بیلډونا کوم پروډکټس دي هغه تاسو ته ستاسو د لاکی چې څومره کاسمیټک جنرل میډیکل سور دی بده کې ملاویږي او د دې سره سره د نومته میسج علیږي ډاکټر جان زما سلام قبول کې وکاس کاسمیټکس پندو زمزم مارکیټ بیلډونا ټول پروډکټس سره اویلیبل دي بیلډونا چارکول بلیچ بیلډونا زعفرانی کریم او بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو اور بیلڈونا اینٹی ہیئر لانس ٹونک ہمرا سر اویلیبل دی اور وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ کی دی سر دے بیلڈونا پروڈکٹس ملاوی او دا یوازی دا غد پندو علاقہ زنے یادو مجی دا غلط سمرم کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور دی بدے ٹولو کی دا پروڈکٹس ملاوی گی او دا دی سر سر تا سدا معلومات اندر کول غالا مچی خجی دیوی چی سلام لوکر سپ ایف ایم 101 بانی بیلڈونا دا پر پروگرام ریڈیو لنک لگ رہا ہو لے گئی او وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ زمو چکم دا ریڈیو دا لاری دا پروگرام کا مرو دلے کی نو دا زمو ویب سائٹ چکم دے نو آگا زمو دا ہسپیٹل ویب سائٹ دے www.haidermumanhospital.com دا زمو ویب سائٹ دے دا دا ویب سائٹ دے لاری تا سو زمو چکم پروگرام روان دے دا تا سو دی ویب سائٹ دے لاری اور دلے ہم شیو سنگ چی تاسو دغه ذکر وکړو د پروګرام والی سره مو ذکر وکړو نو ماته دا معلومات دي چې دا پروګرام وی یا نو وی یا پروګرام کیږي یا نه کیږي او بهرحال فی الحال زه د خپل پروګرام ذکر کوم چې تاسو ګورئ زما پروګرام نو خزان خبردار کیږي نه زه دل راځم تاسو زما لیسن یو زبل ته ولې وړي راوړی زما سره اوسې کیږي برابر هم ګوري ښا یو زبل ته بتختیدل تختیدل نه کوي خدای سیدا چې مونږ ذکر کولو د بیلډونا چارکول بلیچ والی سره مونږ ذکر کولو مونږ د بیلډونا زعفرانی ذکر بر سر کو ول چې یوازې زعفرانی نه مونږ د سر دیو داسې زعفرانی کریم ذکر کو چې په هغه زعفرانی کریمو کې یوازې زعفران نه په دغه زعفرانی کریمو کې دننه موجود دی د زعفرانو سره سره بدی کې وټامین ای چې کوم بیټس دی هغه ور کې موجود دی تاسو په نظر باندې دغه وټامین ای بیټس دی په کریمو کې دننه راځي د دین علاوه پدې کې اولیم جے کورس مونږ استعمال کړی دی او د دې مطلب دا دی چې د ډیرو جنکو اکثر ګیله دا وي چې د کریمو سره اکثر زموږ په مخونو باندې وخت راځي خو دې خلاف مونږ چې د کریمو سره په چا باندې وخت راځي کریمو کې صرف یو خبر دا وي چې کریم سپینواله اکثر راولي نو بعضې بعض جنکو مخونو تور وي یا مطلب دا چې رنگ یو ځای کې یو شان دی وي بل ځای کې بل شان دی رنگ وي د هغه رنگ د مطلب بدلېدو په وجه باندې لکه د هغې پته نه لګېږي دی دا مخ سنگ دے سنگ نے دیکھ لے دی بلیچ سوری دی چکل کریم ہو لگی نو اکثر د کریمو د استعمال دوران کی مخت سپینوالی ورگی کریمو نو خوچوں کی زیادتر دی سیدی چی مطبع دا سپینوالی دو بار جوڑی گی نو چکل کریم دیو لگی نو دا غیر سر سپینوالی ورطا ملوشی دا کریمو نو سپینوالی دیتا کل ملوشی نو دا آغی سر آغی چی دنو رنگ سپین شو چی رنگ کل سپین شی نو کچری دا دی پا مخونو بانی تور تور ویخت وی نو چی سپین مخ وی نو تور ویخت ور بانی خام خاخ کاری ما بازی بازی خلق کتلیم دیو اکثر زدو گورم پا دی ماشر گدیر دی ستور تور علکان تور دور جی نکیشت چی اگی اکثر سپین جوڑا نا ورا چی نو سپین جوڑا نا چی جی دا آغی وجه داوی آغی داوی چی تور جنی چی دنو سپین جوڑا وا چی نو دا آغی اگر رنگ پا گدیر جت خکارخ کاری اس کو چلی تور لکھ دیو آغا لکا تور جوڑا وا چی نیو سر تیا تور جنی تور جوڑا وا چون تور رنگ گیم دیو تور جوڑا ما چون دون پتے بگنے لگی او جدا تور جنی یا تور لکھ ویو اگی چی دنو سپین جوڑا چولی نو آغی کی کلیر پتے لگی چی تور تور پکی بالکل تور زلی گی نو پدی وجہ باندې زیات تر تور جنکی یا تور تور لکان جدن هغه سپینه جوړه ځان لنه کی او اکثر به تور تور ته لکه تختور می ظالم تور جوړه دیم کړی دی هغه ير تور می زګه کړی دی بیا پګی تور خکار م بیا جدن مته بغه زمان اصل چې کوم رنگ دی نو هغه خل خلکو تخکار کی ز ټول ته دا ویل غواړم مچی بیلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټس دی پدی کې مونږ بیلډونا زعفران

Dikrimcikum dulkiri. Nadiki munga dakam cholium je koros orto veliki gidapa gemungor chole de ragad de paracho agaji nakai chaksar da gilaki. Mokpane me vakhtarazi. Vakhtarazi na. Ago vakhtak karakai jinu dikki da kamale je khusnat su vakhtop mazamazaban raji hum. Aw de din alawa de ki ghat kamal da di. Ke da sta su badi mukhunu wanj da kam vakhti di da karakai na. De deo ba ki bilkul patan legi. Nu zadaim chiz da krimo badi wa jamane zahari u krimi adumi. Waz da khpal nai aduma. Mubarak da khabar ko machi. Lakata suki zyatar jinaki jidan matab di sineri. No krim kalam pacha bani vakhtana ra uli. Ta su mukhunu bani, sta su balasunu bani, sta su bakhpo bani. Already vakhtam mawjud hui. و صرف دوم رو ویچ مطلب باقی پتہ بدی وجہ معنی نہ لگی گی کہ رنگ تور وی لا سن تور وی مخ تور وی یا خپی تور وی نو اگے کی پتہ نہ لگی خو چکل دا سپن شی دی وقت اور کی بیا پتہ لگی گی لکہ اکثر منگا دا وزن زیاتی دور بار بار با جن کو تے یا باز باز لکان تو منگا دوائیں اور کو نہ چ اگے لکل مخ غٹ کی یا وجود سر غٹ شینو اکثر جن کی دا گلہ بیا منگ تکیر دی سر زما مخ معنی وختر ہو نظر دا پم دی بوجہ نہیں تیرا ہوتی تابانی الڑی وخت موجودو استاب دی لاسونو باندې مشته دی استاب دی خپو باندې مختشته دی او چون کی مخ کی بدی وجه باندې نخ کار جو مخ کی ستا مخ چچړو مخ کی جدن ستا مخ بالکل لگا هغه د سوچ لگا هغه سړی امو خرو بیخی جدن مته بغت شړو کې پادیشین نو زداویم چې لگا داغي په دی مخونو باندې دا کم مخته چې موجود وي نو دی پته نه لګي کمزور وي نو پته نه لګي ول چې دی مخ راغړ شو د بوسکی شي د سر بدی باندې د مخ باندې چې دا کم مخته دی داغي معلومات به کیږي نو تاسو کې اکثر د خلکو سوالات چې دنه ګوره هغه د اغي پاغه سوال کې جواب ملاوي تاسو اکثر جدن زانه بالکل نیاز بین جوکری اور پلان کې د ډینګره د زانه ډیر نیاز بین مجوړ وي دم وای جی که تاسو په پیل زربان چرته زموږ کریم استعمال تاسو دنیا لو بولید زما په خیال د ریډیو دنیا له یاد ټک ټوک دنیا له یاد فیسبوک دنیا له څو کم یو کریم مرشی نو ګره دا جن کې پارام نه کینو خاص کر بیا د ریډیو هغه جن کې چې هغه ذهني بیماران دي هغه د او سی ڈی یا د شک بیماران دي یره راشه دا په پرید مودا بواله مجي زرته بدی خبر باندې قسم خوړلې شم چې بدی معاشره کې د ریډیو د لار د سکریمونه اوري چاګوم او مغد یو یوې کم نه یاد یوې فیکٹری کم کریمونه دي صرف ډبی ورته بدل کړی وی صرف نمونه ورته بدل کړی وی صرف هغه جامع ورته بدل کړی یوې په یو نوم خرڅې بلې په بل نوم باندې خرڅې او تاسو مربانی جنو انتهایی دوکا کیگی تاسو یرو بس اللہ پلان کیے دی جی دا یاد ساتے چی دا واحد اگا بیلڈونا کاسمیٹکس کمپنی دا چی دی کم کریم جوڑی گنو دا میں ہو رہی جی زما بیلڈونا زافرانی کریم جوڑی گنو اگا بیل سڑے جوڑی جی زما چی بیلڈونا ارگین کریم جوڑی اگا بیل سڑے جوڑی زما چې بلډونا وټامن سی کریم جوړیږي هغه به بیل سړی جوړی یعنی بیل کیمس به جوړی زما چې بلډونا ایکنی کریم جوړیږي هغه به بیل سړی جوړیږي د دین علاوه دی او ډیر لوی انتظار نه بچ دن زما چکم د سورته ویل کیږي چې د بلیچو جوړخ چې زما چا کړی دی ناغه به بیل کیمس کړی یو د کیمس پکړی چې په ټول پاکستان کې باغه مشهور وي هغه هغه بچ دن مطلب دا زما چکم چارکول بلیچ دی اگر بے جوڑ کری اس شکل را روانو کہ زمانگا ہینڈ اینڈ فوٹ کم کریم زمانگا را روان دی آگا کریم چی آگا ز اس نتنو ہم صرف جلکیانے دل در کوم چی مطلب دا آگا لا تر اس پر ماں والی نتیار اولا اس از والی تیار اولا یا چی را روانو کہ زر اولا منو دا بازا پا کم غرز بانے بیر اولا مجی ندا بر تبیا خکارا خیم مجی یہ ریزلٹ ستا ویلے کی زگوری سیزونا دیر لیٹ لیٹ جوڑو مخوری ٹیٹ ٹیٹ جوڑو مدام ہو رہی او کالا انتظار میں دا بلیچ اکڑے دیں او کالا بعد میں دا بلیچ لانچ کری دیں او دا سی بلیچ میں دا لانچ کری دیں چاہ استعمال کری نو اگر برا تو امنن فیڈ بیک ماتا را کی سبا تب انتظار نکو مجی زر زر میں زنو مرا ہو لے گئی موبائل زمان پلاس کی دے میں زنو مرا ترا ہو لے گئی او دار تو وئی چو آیا تاسو زمانگ بیلڈونا چارکول بلیچ استعمال کری دنو آیا تاسو سوائی چو آیا دا نورو بلیچو پا نسبت بانی زمانگ بیلڈونا چارکول بلیچ کی سپینوالے دا دن لوا بیبی سکن ورکول یا کرسٹل سکن ورکول یا دن لوا گلاس سکن ورکول یا دن لوا دابویم چی دا لگجری سکن ورکول دا بار جدنو بدی کی منگ کم بہترین فارمولا چولی دا نو آیا کتا سو زمانگ بیلڈونا چارکول بلیچ کے چری چارا اوڑی وی او چاہ استعمال کری نو مہربانیوں کی مات دہ ہوئی چاہیا بیلڈونا چارکول بلیچ مرا اوڑی دی کنمو دیرا اوڑی آیا زمانگ بیلڈونا زافرانی کری مرا اوڑی دی کنمو دیرا اوڑی مات با فیڈ بیک ضرور را کوئی زکر زکر کسٹمر تو بار بار دارے میں زمان پخلے بانے تاسو زمان پروڈکس بالکل نہ خلی تاسو با زمان پروڈکس علا خلی جو زمان دا کسٹمر ریویو مو کتلا زمان دا لسنرز ریویو مو کتلا دا ریڈیو دلاری اینی ٹائم کالز را لل دا اغیر ریویو مو کتلا بیا با زمان پروڈکس خلی زدہ نایم چیز زمان پروڈکس بار سوک استعمال ور چالے بری جلدور کئی زدہ کلم نشم ویلے ولی چی دا دروغ و داوی دا دروغ و وادی کول دا زمان کار میں دے جی پورو تو می دا پیغام دی
چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان ستاسو دوباره لانچ کوي بلډونا زعفرانی کریم. بلډونا زعفرانی کریمو کې زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی چې تر نونه پوری لا چاچی دنو دن استعمال کوي. دا خلاصه کې نن د بلې نه خبر شوم جی, د بلې نه دا خبر شوم چې بعضې خلکو زعفرانی کریمونه راویستي دا د وږو د وږو دا ویښته نه د وږو دا ویښته دی ورله راغستي دي او هغې له چې دن د کورکمانو رنګونه ول ورکړي یا د زعفرانو رنګونه ول ورکړي دي او هغې چې دن مطب ورباندې د پاسه یخو دي دي چېره مونږ چې دن زعفرانی کریم دسې او زعفرانی کریم هغسې او زما لکه په آرام کښېنه خدای مسلمانه دا د وږو هغه هغه وزرې دي ورباندې ورچولي دي لکه خدای د غر کوپرګ نهګه دا چې دن تا ورباندې چې دن د وږو هغه هغه ویښته دي ورباندې ورچولي دي او خلکو ته وایي چېره ما په دې باندې زعفراني او پلانکې او ډنګرې په آرام کښېنه خدای د غر کوپرګ نهګه زه ټولو ته دا ویل غواړم چې اصل زعفراني کریم یا اصل زعفران چې دی نو هغه صرف اور صرف بلډونه تیار کړي دي. ولې چې د ډاکټر نعیم په زیر نگرانۍ کې د بهترین فارمولې جوړول د زعفرانو بهترین فارمولې جوړول نو زه دا وایم چې مهرباني وکړي جی لکه ګوره محترمې سمینې دې خلکو خو ټول عمر چې دی نو کاپیانې کړي دي که نه مطلب هغه د نستونو کارونه کړي نستونو ماران جوړ شوي دي دې خلکو خو ټول عمر چې دی نو مطلب هغه لکه د دې خلکو خو ورې خپل پہچان ګورې په دې معاشره کې نشته ګورې دا مې مورې جی لکه دا خلک ګورې اکثر په کور کې خپل خلک هم نه پېژني جی وایي لکه دا څوک رالی جی ولې چې لکه د خلکو آوازونه اندازونه د هغې لکه دا ټول د هغې دا ټوله زندگی په کاپیانو کې تېره شوې وي نو چې کله بیا بلډونا زعفراني کریم خلکو ولیدل چېره دا خو ساجیبه غوندې کې لوبه کړې دي او بیا چې په د بلډونا زعفراني کریم باندې په دې معاشره کې دومره درز غوبل شروع دی یاره بلډونا زعفراني کریم نه راولېږو بلډونا زعفراني کریم نه سره نشته جی تاسو دا منئ لکه دومره درته ویلی شم چې دا د ډېر زیات لوی د اعزاز خبره ده زما فرسټ بیچ چې دی نو هغه د لس لاکه دانو راغلی دی جی او دا درته ویلی شم جی زما فرسټ بیچ د بلډونا زعفراني کریمو لاړلی لس لاکه دانې خرڅ شوي دي او د نن نه زموږ د بلډونا زعفراني کریمو نوی بیچ چې دی نو هغه راغلی دی او هغه د خیر سره تقسیم شروع شوی دی سبا نه به زمونږ د بلډونا زعفراني کریمو بل بیج یعنی د نن چې کوم شروع شوی دی هغه به مارکیټ ته ورکول کی او تاسو به ماته دا بیا وایي زر ته اوس دا نوې مجید نوی بیج حوالې سره هغې کې مونږ کوم چینجز راوسي زه د کریمو د فارمولې خبره نه کوم د کریمو فارموله به هماغه یوي وجه دا ده زمونږ دغه فارموله مونږ ته پته لګېدلې چې الحمدلله ډېرې زیاتې یو ښه ریزلټ را روان دي 90% مونږ ته یو ډېر بهترین ریزلټ را روان دي هغه 10% یا خو د چا الرجي ده یا د دین علاوه څوک چې دنو مطلب هغه ډېر بېانتها ګډوډ دي نو د هغې دپاره دا سوټیبل نه دي جی البته 90% مونږ ته د بلډونا زعفراني کریمو ریزلټ ډېر بهترین را روان دي ریزلټ راته ډېر اعلی را روان دي مهرباني وکړئ د وږو د وزرو نه د وږو د ویښتو نه ځان وساتئ او د کورکمانو د اوبو نه ځان وساتئ که اصل زعفراني کریم غواړئ نو بلډونا زعفراني کریم کوم کې زعفران ایز اینټي آکسیډنټ استعمال شوی دي بلډونا زعفراني کریمو کې یوازې زعفران نه په دغه کریمو کې اولیم جے کورس مونږ یو داسې ایکټیو انګریډینټ ورچولی دی چې د چا په مخ باندې فالتو ویښته وي هغه ورله په مزه مزه باندې رجوي په مزه مزه باندې مړ کوي او دغه ویښته دوباره بیا نه روزي ها کچري د چا ویښته به انتها ډېره غټ غټ دي نو هغې د پاره دا ویل غواړم تاسو لاړ شي یا ریزر وکړي ریزر نه لیزر جوړ دی لګي تاسو ورته چرته لیزر وکړي یا د دین علاوه چې تاسو د تکړه ډرمټولوجیسټ نه یا د هومیوپاتک سپیشلیسټ نه تاسو علاج وکړي امید دی چې تاسو د ویښتو دغه مسله چې کومه ده نو دا اواره شي جی البته زه د نري نري ویښتو خبره کوم زه د هغه دربو دربو ویښتو خبره کوم هغه د مړو مړو ویښتو خبره کوم دا در اواره ولي چې بلډونا زعفراني کریم کوم وي زعفران او دین علاوه اولیم جے کورس او دین علاوه ویټامن ای هغه بیټس استعمال شوی دي کوم چې د بهر ملک بیټس دي د پاکستان بیټس دي کې بالکل نشته دي د کارخانو یا د چرګانو چوک یا د چارسدی کوم بیټس دي هغه مونږ دې کې نه دي استعمال کړي الحمدلله مونږ د بلډونا زعفراني کریم کوم فارموله ده دا د بهر ملک فارموله ده او الحمدلله دا د بهترین او د تکړه کیمست په زیر نگرانۍ کې د زمونږ د کراچۍ کوم فیکټری ده هغه کې الحمدلله تیاریږي
دته بلډونا زعفراني کریم ویل کیږي. تاسو بلډونا زعفراني کریم د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سور نه ضرور او ضرور ترلاسه کړئ. یس کله یوازې خيستا مخ نه دی، اصلي خلا هغه دا چې مخ مو وزلیږي. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسه به تاسو ته اصل زعفران ښکاری. نو بیا یوازې د پوستکي پاملرنه نه بلکې ستاسو د خلا او د مخ د زلا نوی پیژنګلو. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش صرف یوش په استعمال کوي او په خپل مخ کې واضح فرق وینئ. زما ډیرو ساتو ګرانو درنو خوږو مینوالو، مهربانیو کې تاسو ګورو د فرق دپاره بلډونا زعفراني کریم استعمال کوي. ګورئ څنګه چېرته چا در باندې داسې کریم استعمال خرڅ کړي وي یا داسې هغه د زعفرانو د غفرانو د کامرانو نومونه درته خلکو اغوستي وي، تاسو هغه مو ځان ته اغوستي وي. نو ګورئ یو خبره یا سادګي ګورې، نن سبا خلکو د وګو چې کومې دغه وزیرې دي یا د وګو چې کومه دغه تارونه دي که نه دغه ویښته دي، دا یې راغستي دي او د زعفرانو په اوبو کې خو نه زه بلکې دا ویلی شم چې د کورکمانو په اوبو کې والی دي او خلکو ته وایي راشي د خیر سره مونږ چې ده نو دې کې زعفران غفران کامران او لوکمان استعمال کړی دي. نا نا نا نا نا نا مهربانو ویره سم کو جی دا اصل او بهترین فارمولی دا باربل سنا صرف اور صرف بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش او دې سره د خوراک دوا بلډونا بیوټی کیټ د نږدې کاسمیټک جنرل اور میډیکل سٹور نن سره والی جی شاوشے بلسنا یا جنکو یا لکانو بلسنا سر بلڈونا دا نجدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نوالی او خائصو نوالی دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دران کی کیو دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دی 0312-88-88-150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر. او دې وخت موږ خبر را رسیږي چې وکاس کاسمیټیک پندو زمزم مارکیټ والا وی چې ماشاءالله بلډونا زعفراني کریمو یو کسمر له د نه کالو داغونه او تیر سری ختم کړي وو. ماشاءالله چارکول بلیج ډیر زبردست ریسپانس راغلی دی، ریپیټ کسٹمر راځي او ډیر مطمئن دي او خوشاله دي. وکاس کاسمیټیک پندو زمزم مارکیټ نه دي موږ دې وخت دا میسج موږ ته رالیږي. سو ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی، شکریہ، تھینک یو سو سو سو اور سو ویری مچ. دا بلڈونا دا انتخاب کول ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی. دا خپل حیدر یعنی دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دا انتخاب کول ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی، تھینک یو سو سو سو، تھینک یو سو ویری مچ. حسین بہادر ہوئی سی اور مڑو نا ڈاکٹر سیب سنگ گئی تا ستا جانے تا اور ٹول میں اندوتا او خیندوتا خاموش اور سپیشل لسنر تا سلامنا. وعلیکم السلام زلفکار رو مسوچ سلام رو را سلامنا میں واخلا او خدا چھو خوک آواز میں دے اور ادر جی دیرے دیرے زیادہ مربانی، تینک یو سو ویری مچ جی. دا دین علاوہ ڈاکٹر سیب زما سلامنا ہم واخلی عبدالقیوم افریدی جواندی او گلندی عبدل قیوم فریدی کا زمانہ سور دی بلڈونا چارکل بیچ حوالے سر ددو چے در رسیدری کنے در رسیدلیو آیا سو قرب سر اگلی دی کنے در اگلی پلیز کینڈلی ضرور مجھے بتائیے جی. ارزان بلیچ او دی کوالٹی بلے ہا سر دی ٹول نا گرام بلیچ بلڈونا چارکل بلیچ بلڈونا سرکل بلیچ یو داس بلیچ تاسو کې اکثر خلکو بلیچ صرف اور صرف د یوختو د پټولو لپاره استعمال کوي، نه دا بلیچ نه دی جی. دا بلیچ یو داس بلیچ د چا په مخ باندې هیڅ قسم کریم کار نه کوي کنه، یا هغه خویندې چې د هغې عمرونه د ویشتو کالو نه اوړېدلي دي یا د هغې عمرونه د دیرشو کالو نه اوړېدلي هغې سکن چونکې ډېر زیات سخت شوی وي یا الکان دي د هغې سکن انتهایي سخت شوی وي، نو د هغې دپاره مې دا پیغام دی که تاسو خپل سکن باندې د پاسه کوم دا کوم یو لیر ورباندې پروت دی او دغه لیر ستاسو مخ صفا کېدو ته نه پرېږدي، ستاسو مخ ټیکېدو ته نه پرېږدي، یا ستاسو مخ سپینېدو ته نه پرېږدي، نو هغې دپاره به تاسو څه کوئ؟
زمون چکم بیلڑونا چارکول بلیچ ملاوی گی کچری لکان دیو کجن کئی دنو آئی دمیدہ پیغام دی تاسو بدا گا بلیچ زان لے یو پیکٹ بزان لوالی یو ساشے بزان لوالی ارزان بلیچ تی دیر ارزان بلیچ زمین چیرہ دی کی دسل لوٹ تا بلکل ضرورت نرازی جی دمرا ارزان سیز بتارو سو پوری تاسو بیلڑونا کی جردنو بھی کدلے خور دائم مور جی دمرا قیمتی سیز من تاسو بیلڑونا کی لا تارو سو پوری نوی کدلے جی اگے وجدار چھے وکال پس ما بیلڑونا چارکل بلیچ لانچ کری دی جو دمرا لوی انتظار میں کولو نو دو دمرا لوی انتظار کی بخو سخو بور کیو کنا اسے بے سخو ما دمرا انتظار نہ دے گڑے کنا نو ٹول سمرم لسنرز ہم آواز ہو رہی ہے تمہیں دا پیغام دے چھے بلوچستان کی سمرم کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹورز دی اگے کی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کم چھے زمون کم چارکول بلیچ دی دا ملاوی خیبر پشتونخوا کے مختلف علاقوں تو منگ بیلڈونا چارکول بلیچ بالکل رسولی بیلڈونا چارکول بلیچ زمون گے اداسی بلیچ دی جدا دا سکن دا صفائی دا بارے یا دا سکن دا گندگی دا ختم ہونے دے بارے دا یو ڈیر اعلی فارمولہ جوڑ شوی دا اس قسم نقصان تاوان نشتے دی یا اکثر جن کہ دی خبر نہ ہم ڈیر یری کی بلیچ استعمال ہو زما اور سرورس اور زمان ویختہ زیاتی کی اگٹی کی دادا لے وختو وٹی دو تے بریدی نو دادا لے وختو لے بالکل اگ طاقت مکمل دمر مڑکی ما چ سنگ ذکر کچھ بدی کے ولیم جیک موجود دی جی پدی کی تو جاؤ پدی کی جنو ارے سلوچی موجود ہے جی کم چھو دو مخد فالتو یختو پو خاتمہ گڑی علوی کردار دا کی نبیات آسو عام بلیچ نا صرف اور صرف ارزانو اور دیر دا کوالٹی بلے ہاں سر دیر گران بلیچ بیلڈونا چارکل بلیچ دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سور نا ضرور آخلے بیلڈونا چارکل بلیچ استعمال کرا والے اور یہ رمزے ہم ترنا والے جی مزہ بدل رکھے جی میسج نے ساتھ سورا روان روکر سے ددریو یاران پروگرام با کوئی او کنے بے کوئی جی والا دا کولو ارادہ خو مرتکڑی دا خو مسئلہ دارے چی کل فضل چی دنو آخوا دی خواہ کئی کل ہوئی چی را اجمل چی دنو پلانکی دے اڈنگرے دے اکل ایو اکل بلا مسئلہ ہوئی نو بارل مارا او گخت لگینی کزر تا دخپل زان خبرو کم نزو انتہائی دیر زیان ستلے ہم یوم خو ماویلی چی خود بیلڈونا زمانگ دا کم پروگرام دے دا پروگرام کو لگو آڑی زکر جدیر خلق دیسی دی چاہی او سم چی دنو گڑ وڈ گرزی را گرزی او کلیو لمنڈا کلی بلا منڈا گجی زو گوریو خبر تا کم زمان خو گو خوند تا سلو خوند گی مات تا وجو لگر آوار ہوئی زما دا یو خبر گورے پکولو گونو مانے ہو رہے گورے تاسو دینا خبردار ہمیں خو تاسو بازو کانا سستر کے پٹھوئے رہا پٹھوئے گا نا دا دینا دیر خاص خبردار ہے چی دا کریمانو پو جوڑاولو کی گورے زمانا خسوک نو پوئی گی دا گورے پدیو خبر بانی پدی خبر بانی با گورے زان مکمل پوئی کی زمانا خسوک نو پوئی گی والی چی زما دومر لوی ایکسپیرینس زما دا دیر لوی ایکسپیرینس نباد زما دا دعا او زما د دومر لوی ایکسپیرینس نه بعد د دو فیکٹریانو د جوړولو یو د لاهور او یو د کراچۍ د فیکٹری د جوړولو مین مقصد زما دغه دی چې مونږ تاسو ته بهترین کوالټي او د کوالټي سره سره مونږ کوشش کوو چې د څنګه چې ما ذکر وکړلو چیرې مونږ په کوم دي کې چې کوم انګریډینټ استعمالي دي کې مونږ یو انګریډینټ هم چې دنو هغه مونږ پاکستاني نه استعمالو نو بیا د پاکستان د خلکو دوباره د افغانستان دخل و دوبارہ اباد خیبر پشتونخوا د بلوچستان دخل و دوبارہ بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ نے تیار شوی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان مہرو جی اسماعیل دا تنگی نا منگتا میسر علی گی چھ منگا کوڑ تا بیلڈونا چارکل بیچ مراوڑی دی الحمدللہ دیر بہترین ریزلٹ دے منگتا دیر زیاد مطمئن ہے یو واقعی دا کمال ڈک بلیچ دی جی یا استعمال شروع کوئی یا سبان استعمال شروع کوئی خیر دینا بوالی کتاسو د ویختو ولیوم زیاتول غواړی کتاسو د ویختو کم لیند دی اغه زیاتول غواړی کتاسو د ویختو ګروالی زیاتول غواړی ګرګر جوړول غواړی ګنګنې جوړول غواړی
ویخته ځان له تورول غواړي ویخته در روان وخت کې د سپینېدو نه بچ کېدل غواړي نو بیلاډونا اینټي هیئر فال کوم زموږ شیمپو دی کوم چې اوس زموږ د بیلاډونا نوی شیمپو راغلی کوم که چې ریډنسل او پروکاپل موږ استعمال کړی دی او د دې نه علاوه د ویښتو د اوږدوالي لپاره په دې کې استعمال شوی بیلاډونا کې آرنیکا مونگا ٹینکچر استعمال کرتے دیر آلا اور دیر بہترین ریزلٹ اور کی

0: لوهابوچی اغالک د نورونو نچدنو تاسو لکېلی راوړی وی شکریا د خیر سره ادا کیږي نو د نورونو دغه ملګری کې چر سوکوم او هغه د کور کې مکېلی چې هغه راوړی وی عبد الوهاب ته پاول کړی دي زه د هغه ډېر ډېر ذات مننه کوم ډېر شکریا ادا کوم ډېر ډېر ذات مهرباني بالکل ماته هغه اگر اور رسیدل جی عبد الوهاب سن بات چې د موږ عبد القیوم میسج را لګی ورو کوس سلامونه او عبدالقیوم افریدی متنو بازار دوبی پلازا دکان نمبر پنجم روکر سے تو اللہ بانی یقینو کا بلڈونا چارکل بیچ پسی ڈیر جت لسنر راضی اسپیشل سلامن ہوئی او عبدالقیوم افریدی متنو کی دکان دے متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر پنجم دے دی سر دے بلڈونا پروڈکٹس ملائی او دی سر سر امونگ تا میسی را لیگی کوئین آب سید ویچ سلام بھائی بیچ مخبانی سنگو لگو دا دا تیز نی تی دا مخت بار جی دا سدا چو منگا دا دین اوڑان دین دا اگلی دی چی بلیچ چی سوک لگی نو اگر دی دا پار لگی چی دا چا مخ انتہائی دیر زیاد خراب بھی یا دا چا چی دینو مخ سنسیٹیو نوی نو دا آگی دا پار بلیچ خلق لگی یا آگ مخ چی پاگی بان اس اس کار نکی بلا خواریانی ہو کی بلا تجربی اوربانی ہو کی سو بلا کریمون بدل را بدل کی خو اوربانی کار نکی د کریمو د شروعات نه وړاندې درې ورځې وړاندې درې ورځې یا څلور ورځې وړاندې تاسو بلډونا سارکل بلیچ براوالی او د بلیچ سره به تاسو د خپل مخ باندې به تاسو بلیچ استعمال کړئ او ما چې څنګه ذکر دی نه وړاندې هم کړی چېرې تاسو زموږ بلیچ کلم استعمالوئ نو تاسو د هغې نه وړاندې پیج ټیسټ وکړئ. پیج ټیسټ یو داسې ټیسټ دی چې مطلب دی که به تاسو دا معلومات وشي چې آیا دا کوم بلیچ زه استعمالوم نو آیا دا به زما د سکن دپاره بهتر وي که نه زما د سکن دپاره بهتر نه وي تاسو اوس دا ټیسټ څنګه کوئ دیتا پیج ٹیسٹ ویلے کی گی پیج ٹیسٹ دس یور ٹیسٹ وی کتا سو کلے دغه بلیچ جوړ کلن د بلیچ د جوړولو نه بعد بتا سو دغه بلیچ لګون د کی راوالی چې کلم د بلیچ دغه کریم مو جوړ کلی نه دا بتا سو د وګ سر د انز دی چې کوم ایریا د وګ نه شاته ایریا جوړته ویلے کی د وګ نه بشاته لګون د کی بلیچ تاسو لګوي یا بتا سو بدی لاز باندې ولګوي یا بتا سو بدی خپ باندې ولګوي خو خبردار چې تاسو د وګ نه شاته ولګوي د وګ نه بشاته د بلیچ ولګوي کچې دغه بلیچ لګولو دوران کی تاسو دا معلومات شیر دی سر زما سکن چې دنو اگر اپړسی یا اور سر زما سکن چې دنو سرکی یا اور سر زما سکن انتهائی ډیر سوزی ګور لګ ډیر سوزی دل دا د بلیچو د نقصان خبر نه دی اوس کو چری سوک دا وی چې زما سکن انتهائی ډیر زاس سوزی بالکل زید سکم چې لیونه یې کوم نو اغیل پکار دادا یا خود بدی چې دا کم پاوډر مکس کیږي دا د معمولی غوند کې استعمالای په ډیر د بګ نه استعمالای او یاد دې سو کی چې استعمال کله وکړلو او دای کله ولګولو چې کله دا ولګی نو دې ته پته ولګی چې آیا دا بلیچ زما د سکن لپاره بهتر دی کنه زما د سکن لپاره بهتر نه څنګه چې ما ذکر وکړلو دا د سی بلیچ چې لګه بده کې زما په خیال ډیر کم تر خلک بده سی چې دا یې لپاره منتدا رچ لکه سایډ افیکټ وی یا اغي باندې به ټیک ناراضی کنه البته بلډونه چارکول بلیچ مونږ ډیر د ذمہواری سره جوړ کړی دی او مونږ خاص کر دې لپاره جوړ کړی شي دا چاته الرجی نه کوي یا مطلب چا باندې جن مطلب الٹکی کی قربانی نا دا مونږ خاص کر دا اغي د بار جوړ کړی نو زمان ټوله دا پیغام دی چې بلډونه چارکول بلیچ تاسو د بار ډیر بهتر دی ډیر اعلی دی مونږ دې کډې رغټه خواري کړی دا و کال انتظار مو کړی دی او دو کال دی ډیر لوی انتظار نه بعد خیر سره مونږ دا لانچ کړی او راځي چې لایف کال رور جو مونږ سوق دې سوال واړی لیټس سی لایف کالر بلډونه چارکول بلیچ به استعمال وي یعنی تاسو به استعمال کړی هم وي خو زګورم بیا هم جی سویٹی وی چھے ڈاکٹر بھائی بلیچ میرا بلیچ ڈاکٹر بھائی ماں بلیچ راوڑی ہو عبد الوہاب نا او یوز مکل او ڈیر زیادہ تیرے نظر سیٹسفائیڈ ہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب دسی او دور دیکھنا چھے دا زیادتر جی نکی چھے دینا دا غواڑی زمان دا لحسون دی سپین وی لکا بازی با جی نکی وی اگر نیم نیم نستونی کڑی وی نو آگا دا وی چھے زمان دا لحسون دی انتہائی سپین لگی گی نو بلڈونا چارکول بلیچ کی مونگا ویٹامن سی سیرم اور چولے دے وائٹنگ سیرم اور چولے دے اندسی بلیچ دی چھتا سو تاسو کو چر ددا پدی لاسون باندې خپل لګول چونګي باز باز لاسون ډیر لګ غټ غټ لاسون وینې خیر دی یو ډبی په زبان یو ساشه په زبان ځان له دوه دی راخلی ځان له درې راخلی یا باز باز جنکین د سویچ مطلب نن سبا خو معاشره کې لګن سبا هغه مسور دی لګي چې هغه غم د سر اغله دی دا سور دی لګي رسم او رواج هم د سره راغلی چې مطلب هغه هلکانو د جینکو هغه رواجونه خپل کړي دي، لکه جینکو چې دننه د هلکانو هغه رواجونه خپل کړي دي که نه، دا پنسي اوچت کړي وي. نو دا میان ساتي چې بلډونا چارکول بلیچ زموږ داسې بلیچ دی چې مطلب تاسو به د ټول خپه باندې لکه اوس یو جینۍ د سینډل اچي که نه سینډل اچي، نو هغې ته اکثر دا خلک ورته ویره دي مخ ته وګوره مخ څومره سپین دی. او اوس لکه وختي مونږ یو ویډیو ریکارډ کول نو یو جینۍ راغلی و نو هغه زموږ د بلډونا کمنډي ایئر فال شیمپو دی نو دا استعمال کړي، تاسو به د هغې ویډیو هم خیر دی وګورئ. روباما نوم یو نه روباما نه او روباما آی تھنک نه روباب نوم یو روباب نوم یو جی اگر اگلے وہ اسلام آباد میں روباب چونکہ زمانگا بلڈو نائنٹی ایئر فال شیمپو چکا مخی لانچ نو ماغی تے گفٹ اور کڑو نو اگا اگے استعمال کرو داری مور بی زمانگا علاج ہم کولو نو اگا نن اگلے ونو نن دوبارہ ریویو رال رکھولا نو باسی تیرے نو ویڈیو ریکارڈ کرو نو باسی توئی چے ما باسی تے لگو ویڈیو چے دا ویڈیو کلے تے لگوند کی لگوند کی کلپ وال نو دادی روباب تو کھائے کنا چے بیار تو وینی چگنی مت بیار زدی بو ٹولر اوستی میں دادی اگا نو معلوم خود مریض نہ یا خپل کسٹمر نہ لگ مطلب اجازت تخلو بی ویڈیو ریکارڈ کو کنا چکل ویڈیو مو ریکارڈ کول دغه دوران کی زمالا خیال هم نو غجنی ورته وي ته مته لګو خاين شو وي خود ته باسه ته پټ غوند کوي دغه خپې مې پکې مره ولې خپې مې توري دي زدا وېما اوس دس از زنانا یا دس نارینه چې غدا وي چې زما د خپې چې لکه مطلب سپلو کې مې د خپې ور کړی وي یا جنکی دی یو چې ما په دې سندلو کې د خپې ور کړی زما د خپې ډیره زیاته جدنه توري لګي نو بلډونا چارکول بلیچ زمونږ یو دس بلیچ چې بده کې د وایټنینګ د پاره مونږ وایټنینګ سیرم ور چولې دي دین علاوه د سکن د دوباره پیغلتوب د دوباره د ځواني د پاره بده کې مونږ ویټامین سی سیرم ور چولې دي جی. نو دا یاد لري کومې جنکې چې غواړي چې زما د خپې دي سپینې شي زما د خپې دي سپینې ولګي خکولې دي ولګي بلډونا چارکول بلیچ ځان لراوړي په خپو باندې ولګوي په لاسونو باندې ولګوي دس بلیچ دا الکانو جنکی دوانه استعمال ہوئی شی دادا سی بلیچ سی تاسو یواز د سپینوالی د پرمه استعمال ہوئی دادا سی بلیچ سی کوي جنیت د لګی جر زما بده خپو باندې سنری نری داغونه دي زما بده لاسونو باندې نری نری داغونه دي زما بده لاسونو کی خیره غونده کیږي اون خلی فیس واش استعمال کلی یوس اس کله صابون نو کله رګ مال او کله خخت راغسی بده پوند بس مګا او مګا او مګنا اسم دامه کوي جی. بلډونا چارکول بلیچ راوړی تاسو په خپو باندې ولګوي تاسو په لاسونو باندې ولګوي دومره ویلی شم چې صرف یو ځل استعمالولی جسٹ ون ټایم استعمالولی تاسو به ټول خپل خاندان کې وای چې بل بلیچ مې استعمالوا ما دې تاسو ویلی دی ما چې دا دومره و کال انتظار د دې بلیچ وکړنه ګوره دا ما سي به سند کړی دا نه تویم جی دې ته بلډونا چارکول بلیچ ویلې کیږي دا نه تویم چې په چارکول بلیچ کې ګټه مټه نشته ګوره دا مې مور جی دې کې ګټه دا نه صرف دا کور کور ته ورسی او د ګلاباد خانی په دې خپو باندې ولګي بیا چې د کلی ورکر سور جن کوي راځي ورته یی جن نه سل کړي دي په خو دینن مکمل سم لکا رس ملای لګي د بازي بازي خلک به تاسو ګټلې وي کنه لکه غید دي سر یاد دي مخ نه والا تر دې خپو دي تلو پور جن ایل الله رب جل جلاله سپینواله ورګي خو هغه نارمل سپینواله غوندي لګه زما کنه دا سپینواله نه بازي بازي دومره سپین وي دومره سپین وي چې واقعي هغه سپین وي جی لکه د چا په شان دي جی زه دا وایم بازی بازی دومره سپین وي چې ته لکه که چېرته د هغې اکسپلینیشن کې نو هغه نه کیږي جی هغه وایي که نه چې ستا د حسن به سوایم کو کوئی کاف ته چېرته لاړی ستا د حسن به سوایم کو کوئی کاف ته چېرته لاړی دا مې اوره در سره به خاطري کور ته راځي جی مونږ ستاسو یوازې د مخونو غم نه دی کړی جی مونږ درله زه دا ویم چې بعضې بعضې خلک غواړي چې زما د خپې دي سپینې وي زما د پوندې دي سپینې وي زما د خپې دي سپینې وي زما د ګوتې دي سپینې وي زما د لاسونه دي سپینې وي نو زه ورته دومره ویلی شم چې دا واحد هغه بلیچ مونږ تیار کړي دي چې په دې کې مونږ ویټامین سي سیرم ور اچولی دی په دې کې مونږ وایټنینګ دپاره سیرم ور اچولی دی او صرف د لس منټو پورې د دې چې کوم کریم تاسو جوړ کړئ په سکن باندې ولګوئ لس منټو دپاره پرېږدئ او بیا وګورئ جی د چا چې سکن سینسیټیو دی یعنی مطلب د سکن الرجی ده یا چاته دا معلومات شوي چې زما الرجی ده نو هغه دې بالکل زموږ د بلیچ استعمال نه کوي خو بیا هم کتلې غواړي نو ما ورته وویلې چې پیج ټیسټ وکوي یعنی بلیچ جوړ کوي او د هغې نه بعد یې د غوږ نه شاته لګوند کې ولګوئ درته به پته ولګي چې آیا زما په سکن باندې دا بلیچ صحیح راځي که صحیح نه راځي که چېرې درته پته ولګي چې سکن باندې مې صحیح راځي نو ورلاندې اوسئ او وی لګوئ د سکن دا غوړوالی د سکن خیرې د سکن چې دا څومره مسلې دي دا مکمل اواري او ستاسو د سکن نه جوړوي داسې سپین سکن چې دا چاره ته نوم را لګل دي چا بالکل هم ټوټلی هم دسي جی زګوري لایف کالر ګورو جی یو کالر ګورو چې موږ څوک دي سوال غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: پاکستان دے حیدر بکتری بھی پیخور مزاق مینا حیدر استاستر گو دپارا دے جلا دانا پیغام ہر رزے ورک
0: زبردست. وعلیکم السلام. السلام علیکم استاد بھائی. وعلیکم السلام. افریدیان چینی بیا خبر مزین کړی افریدیان تو هر کله وایو ویلکم سوری مشهور موست ویلکم د توایو جی پخیر لیو جاله څنګه ته به ده برابر جی
1: خیم بھائی ته خیر
0: شکر شکر دا اللہ ډیر لوی کرم تاسو خیر بغواړو. بلډونا زعفرانی کریم زه دوریجو وزر یا دوریجو سوری نه دا وګو وخته یا دا وګو وزر نه یادوم جز اوریجنل زعفرانی کریم یادوم بلډونا زعفرانی کریم یادوم هغه کړه هر کله وایو بیا خاص کر دا بلډونا زعفرانی کریم کې موجود بلډونا وټامین ای کمپلیټس دی یا دین علاوه اولیم جی کور استعمال شوی دی نه دای د کمال خدای رته وی چی اوجالا لکه تاسو په علاقه کې زد بلډونا بلیچ ذکر نکوم زکه چې مدد د خو سوس راغلی کی دشت سره وڑی چا وڑی یا نه وڑی زدا خبر نکوم درته وی چی آیا زم لکستا زوینو کې د خلک بلیچ استعمالی کنه استعمالی
1: او بای ډیر زیات استعمال نه بای مختلفه استعمال کړی دی شو مو بلډونا اوس کې روغلی بای اوس دې نه پات وړو بای بس دې بای نه کنه چې بلډونا سره روانه ګوګل جنستو نه وره نه نه وی نه شیمپو نه وی نه بلیچ
0: تاسو کوم زیت تاسو کوم زیات یو چلته نه ملاویږي گل جن اسٹور والے سر ملاوی گی گل جن سور گلجن اسٹور والا بلی ہاں ہاں ہاں اجالا نتوی چنگ مطلب اجمل لگن لے گئی تو گلجن اسٹور والا تھا ڈسٹریبیوشن کم کو آصف تو پاؤ لکڑی ان شاء اللہ آصف جانتا آصف جانتا پاؤ لکم ان شاء اللہ بھر تو صحیح معلومات معلومات بکم ٹول معلومات بتری نو کما چمتبر دا ول نشته دے او دا بکل راضی دا معلومات بده کو خو اجمل دی وخت دین بالکل بنانا شو چیر دا کما لیگلی دی پلان کی می کڑی دی ڈنگری می کڑی تاسو ورغلی یی دغل گل جن سٹور والے تو ورغلی یی
1: بھائی میرے ویلی یو کنا سبا و بیا سو خیر دتا پوس پتی کو
0: نو سبا چ ورزی نو ز دائم سبا نو او تری سکارو کو سبا لن بل ورز ورش دا خیر سر حکی دی شی نو ککی خان ورلی یی چرتا کٹکی خان نہ ککی خان نشتا وعلیکم السلام سلام اجمل مہربانی شکریہ اجالا درک جدن تو بلڈونا کا پروڈکٹس تین مونگتا نہ ملاوی گی او انتہائی ڈیر جا چدن مونگا ڈسٹرب یو نو گور جی اجمل نہ پکیتا سورا تخلو چدا والی دا نور لی دا ولی دی سکاری کردی او انوبا دا سوابای نمی سر لگی دلتا بلیچ تا روس بوری راونا رسید سوابای تن دا عمر تا دی نیدی ورلی گلی او سوری او یلتم ورغی دی ورلی گلی دی خود چی عمر در رسی در رسی چی ورلی وڑی من آگا چی رسی نو آگا کی بلا ٹیم لگی دی لیوی او زما پا خیل چی دنو لکا گران دا چیر تا سو سی سی سی نگر اوچت کا شیز اوچت کا جیب نگر شی نو اجمل وی چیر دک اغنم خلق پختنی دا کی جگنیر تاسو بجدنو بلیچ بدس کو چیر دا با مونتر علیگی او دا با کی وغه بکین دا خبر ورته کړي اوس بیا معلومات د اجمل لګه خلم چې اجمل سوی نو اجمل درته وای چی لکه تاسو جگنیری ته اور لګی دی کنه دی اور لګی ته عمر دا اور سیده سیده عمر ته اور لګی
2: عمر ته اور لګی دی عمر وای چی کم دکاندار راته وای چی را زعفرانی کریم شته کنه زور دیم چې غنیشته نور پروډکټ را سشتر هغه ز ضروره منو هغه ورته یاره چې هغه را شی بیا نور مراوړه
0: لکه تر سو پر غنی دی خلی
2: د دې د وجنه ویاره به دا نور مراوړه ټول خلک په دې زعفران کریم باندې غوسه شوی دي کم دکانداران دي زکه چې خلکو ډیر زیات وازاب کړی دی تا په مونږه پازاب کړی نو دا وخت ته د گل جن سٹور خبره کوله ساره مراته بورینګونه کړی کې نه مان زما چکم موبایلر لزمال ورکوم هغه موبایلر هغه مال ورکي
0: بلال
2: هغه ته ویلی بلال بلال سخه پښو ساره چیرې ز گل جن سٹور مال د یو نیم لک دو لک روپې هفته راکې موبائل کی گوتے
0: نمبر
2: نمبر خلق رنگو نہ
0: غلار
2: پروتے موبائل کی گوتے ٹک ٹاک تپروتے
0: دنیا بوجھ دا
2: ٹک ٹاک دا پروتے ٹک ٹاک دا
0: ٹک ٹاک لگی
2: بوجھ خوتا جوڑ کڑے ما پ دنیا
0: بوجھ
2: جوڑ کڑے ما خبر شیمپو ختم دے شیمپو راتی آصف خان راتی مارا چاہتے بدری کارٹن گورا
0: مطلب مارکیٹوں کی قرضے لگی شیمپو پہ ڈولے شرم شخا
2: دا خبر پتہ نہیں لگی جس حساب کتاب
0: مطلب بار لگا
2: ماتے جمال ادوادرے کاٹا میں زالا کے گنے
0: لیکن تاور تو غصہ شوی
2: مورت خپل کار کو تمون ندوادرے کاٹا نہ غواڑے
0: نو ولی تمون سے خوشتے دے انٹی ڈینڈر شیمپو مرا سر پروتے بلا
2: دا خوشکے شیم نشتا یو شی
0: نا نو لی خوشکے والا شیمپو خوڑی ارجات
2: روتے خوشکے والا خوشتے دے اگر خمون گا اڑو خو لکا دا انبل نشتا
0: لکا دا ریگولر تاسوی دے
2: ریگولر گو را ریگولر روزانہ استعمالی گی دا استعمال دیر دے تو خوشکے والا پاپتا کے دو پیرے خلق استعمال ہے دا غیر دا وجہ نا دا غیر استعمال لگون دے کم دے
0: صحیح صحیح صحیح
2: نو تو سو پا مونگ بانے سو خوشخبری اور اور کنا اور را بانے سی صاحب کتاب دے
0: در دو چلے کہ اسو ز دویم چلے کہ
2: تمال دے دا سی شیخ خوشخبری را کہ چہرہ دا با سبا ملاو شی بلو دا
0: سبا نہ بتا سر انشاءاللہ دا بلڈونا زعفرانی کم کریم دی داگی کمے بر سر نہ راضی انشاءاللہ
2: سبا نہ کنا بلو روز نہ
0: دا سبا نہ بج دینو انشاءاللہ تاسو دا بلڈونا زعفرانی کریم سبا نہ جدی نہ تاسو بر کمے نہ راضی او سبا نہ شروع شی لگا دار دویم کنا او دغه دے تقریبا س دی وخت چې څومره بوري ماته معلومات کیږي نو تقریبا را روان د چیدنو یو 1142 کټن یو را روان دي د خیر سره جی چې دا د بلډونا زعفرانی کریم کوم ډبی دي نو 1142 یو را روان دي او دین لا وجه دنو ور پسی بل چیدنو 11 نه بل چیدنو 364 روان دي دا را روان دي د خیر سره اوس به تاسو دا څه شوی ګورم نه والا نه وګورم دا را روان دي د خیر سره او به دا خپل به ورانه نیولی نبی برته وی مزخه دا ور چې در بس ټول ټوټلی روانه اوس بت تبه دا چلے وا چې برته چې اوس تا ته
2: کتا تاریخ ګورم سوار کا
0: تا سر د سکار زو کوم نه باد تا سر د سکار زو کوم چې ته مکمل لګ دی لګ دی بلیچ
2: په چاندې کې تاریخ کې چینجز لګ نه
0: نه نه نه
2: دیرا کا تمام میاشتا
0: او تمام میاشتا کنه نس شي تمام میاشتا زکه میاشتا
2: بالکل تاریخ دی
0: ګرانو درنو خو ګمینوالو اجمل زمون کوم خاص کر د خیبر پښتونخوا کوم سول ډیسټریبیوټر دی اگر اغلے دے وہ انتہائی ڈر جاتے نو سر دے خٹ غٹ خیٹ دے نو انتہائی ڈر جاتے نو مکو خیٹ دے مپٹا وا کنو تے پٹا گلا راج گلا گورا نو اگے سر دے نو ڈر جاتے او غصہ دے او پدی وچ غصہ دے چہرہ دا مال بچ دے نو سکی
2: نا او دے
0: خبر ختم
2: دے
0: ارس ختم شو بس
2: شیمپو
0: د شیمپو بس ارس او شو ارس تا ما ویل کنه ډیر ته نه ما
2: او ایو راته بګه د ګول فیس واشم ویلی و غم نشته د موږ سره
0: دلته ویل
2: قسم دې چرته نو متا هم
0: لا لا دا خبر نشته تا چې سوي
2: نه ما ورسره الله دا حکم ماته نشته دی و ما ورته یو ختم مخکې دی
0: او استاد ختم کال بلډونه روانه موسم د خپل باندې نشته
2: ما ورته پراله و چو پدیا تو کالو کنه په وخت دی ګډا کړم او په بلړونه به وخت بوډا کړم داره په دې سر کې مې سپین ناغلی
0: او داخله سکه نه تل دا خبر په تولې کې ما ته چې دغه سونو مې دا بټخېل والا یا سیدن لسل ګروپ مې تر لیږلې دالو به
2: وای لسل ګروپ مې دواګانم کولې
0: ها
2: او هغه مور بیمار واغه د پاره دواګانم کولې
0: چې دوا ورته کوي
2: دوا راته یو کوي
0: الله دې له شفای کامل ور نصیب کړلې کې خو ایاز خوشبو محل کم چې بټخېل کې دي هغه سره جنن بالکل زموږ د بلډونه چې د کم پروډکټس دي هغه سره بالکل ملاوي ګوم او دغي دو دکانونه دي او غم د تو چې متبر منتونه زاریانه تک چې متمال راولې ګو دا او کا کنه اگر ته نه وي
2: غم راته وای مړه هغه خو تمې اور چې دغه شو هغه د مور بیمارۍ کې لږ بیزی شو نو بس یو درې څلور ورځې ته خلاص شو
0: خچ بیزی وای کې مطلب خلاص دي نو تا ته لږ هغه نه یو
2: شو سبا خدای په خیر کوي
0: نن سبا نو باندې اجمل بس ها ته یو خبر د کوم چې سبا له خیر سره بلډونه زعفرانی فیس واش دي اغم شلو او دین علاوه بلډونه کوم زمنګ زعفرانی
2: زما خبر اوره زما دا درې مافته ده چې ما خپل بچو ته چې تاسو په چکر لا بوزم سعیده دا درې مافته ده زما او زور ته مورګه چې دا مال لګ برابر شي کنه د خلکو له ورکم چې دا خلک را پسې رنګونه نه کوي دغه کسه ته اوس لاړ شم اول ته ما پسې رنګونه کیږي چې راله او رانه له او مونږ لرانه له او مونږ دلته لاړو دلته رالو نو مل به دې چکر باندې به زه پوه نه شم نو په دې دی کې دا درېم هفته دی چې ووتله
0: تا سره غټ غم چې دی نو مطلب دې دی چې
2: ما سره د دې غم دی چې زه لاړ شم او شیخ هم را پسې رنګ کوي او بید هم را پسې رنګ کوي چې هلته لاړو دلته رالو مونږ لې را نه کړو منډی کې په کار دي او هلته په کار دي نو زه مسې نه چې دا راته بیا رنګونه کوي نو په چکر به پوه نه شم نو د دې نه ښه ده چې دا مالونه راشي او دا هر یو سړي ته ورسیږي دا غې نه بعد زما ذهن لږ غوندې په سکون شي نو بیا به لاړ شم
0: بیا به لکه ته وایې چې بیا به زه یم
2: که په روانه دوه میاشتو کې زه د دې نه
0: نه نه نه نه نه اجمل اواز
2: نه شم نه نن چې ما څلور ټیکۍ واورېدې څلور ټیکۍ
0: د څه ټیکۍ دې واورېدې
2: څلور ټیکۍ مې دا واورېدې چې زعفراني خو نشته نشته بله راته پکې د شیمپو دغه رالو چې هغه هم ختم شو
0: شینګې دې
2: رالې شینګې راته رالو
0: تاسو د شینګې
2: بله راته د فیس واش شینګې پرون راغلی دی چې هغه هم ختم شوی دی
0: ی خدای پاک او د ارګینیک فیس واش
2: او ارګینیک فیس واش خو ختم ختم دی نو
0: ته خو به بغدا د زی شي
2: دا سلور ته مونږ مون سره دی راو خنشته
0: او بلیچ د شته کنه بلیچ نه شته
2: بلیچ ختم شو هغه چې کم ما کړ ان شاء الله ډیر کم پاتې دی 10 15 یا 20 یا 30 کارټن
0: په پاتې دی سلو پکړه دا خو ته بلالو پکړه
2: دی 300 کارټن درا لګلی او 10 15 بګه
0: او فضل خان خو به زما په خل تقسیم کړی دی وشتي به دسه به وشتي د به فریم ورک کړی خلکو ته ما ته پته دی بلا دانی به ورک کړی خلکو ته چې کم نګه کړو اټول لاړل 20 تلې اټول ټول څومره داني وی غټولې دی 20
2: تلې او ورکړې فری
0: خو واو د دې هغه رو پکړې دی
2: یو دانم دینه دا
0: نه نه ورکړې وړې
2: ها دیو چې کوم پرچی په لنه کوم ورځ و پای باندې کوم کسان پرچی
0: هر یو پرچی کې ورو چول
2: وی هغه کې مو یو یو دا
0: چول هغه دا خو څه کې وی هغه یو یو نارینه ته ګورو چول هغه چې د نصار غرم ما خام خولې پوډر وي
2: مایک راواله کنه اوس پروگرام ختم شوی دی
0: وای یو من پمنټ دی راځه دا برابر عمر د پمنټ دی راځه خنو اجمل ته سوي چې مته بیره لکه تاسو کوشش کوئ چې ورسو خورسی نه لکه د سوای کنه
2: همون کوشش کوو چې ورسو خورسی خبره نه چې لاراغلی نه یو غلط زم چې لکه وخت مې د سوچ کول چې دا کسانی خوری سه چلور زره کی گنا چیر راشی اوس پرون ما تا بلال ما تو ویلی و تاسو کریم را غلی نو پیپل منڈے لی تاسو ورگل میں لور سکار دی چی دری سلور پی ری را تاسو طول لما در کرا منڈے لی ما یو دانه نو ورکڑی دا غین بعد ما نا کسان با قیده پیسی را نا گیر کرده چی یو روپای دلنه در که پویش جی مونگ لی کریم نی را وڑی نو چا کریم را لاغی بانی مونگ خلکو لور کرن نو زبا پیسی مونگ لی را کرده پا غی بانی نو آقا ویل چی یه را ما تا دون پتا ولی چی پیپل منده تا کریم را غلی دی او زو مازیگر خبر شما تس تس بجی ور کرده زو مازیگر خبر شما او مازیگر چی قسم ده ویسلال مکنه پیپر منڈے کے دانا کریم نو
0: واو تقسیم شو
2: تقسیم شو خلکو نا والله جزر تو اس ویڈیو خیم یو کثرت ویڈیو راگے خلکو ڈرون را صداری پراتری وے دکان کے پ گودام کے را سرزی نشتا وے صرف زعفرانی کریم تا پراتے چدارا شیدا بور سرا کرے بے بے رات راولے گی
0: چدانی مر
2: مہربانی او کے پوشی دا کریم مون لے دونے یو پیند شپک کاٹن را راڑو چدا تیار ڈرون دی خلکو رانا پیسیم گیری کڑی دی تیار ڈرون میں چوری دے داغے نہ دوجے نہ دے زعفرانی دوجے نہ دا ڈرون سوک نہ اڑی نو دا سی ال دین او سو مون بدی کے سو ہو یغی تا مون گو انشاءاللہ صبر از یو بلو
0: نہ نہ بس دا اوس بر چسمر بر وشو دا اوس شروع دین بعد جدی دا خیر سر اس قسم کمے بشی او پک ناراضی بس اجمنہ تور تور لاندی او ڈرون نو اس نہ دا خیر سر ریڈی کا
2: دا ڈرون بال علما چے اغا پخپل استر گوینم چے یار دا دے گاڑے را لے
0: اوس خود گور سن سن خود ویلی دل کنا گور دمر خود استر
2: گولو شی دا او سو تما دا سلا
0: زعفرانی رالل او بلډونا زعفرانی لاړل بدک خبرې بکو او دغه بدک سیمې کې ګرانو درنو خوګو منوالو ټایم نصر بالکل ختم دی د خاص کر د بلډونا کاسمیټک پاکستان د کم پروګرام دی درنه جنو مخ پړاندې باندې زی او ټایم رانه جنو اوري دی ان شاء الله تاسو به بیا جنو ملاقاتونه کو خو درې یاران نصر مهیروي او سره ضرور او ضرور اوري
3: کلهي आवाज خیستا مخ نہ دے اصلی خکلا حق دا چھ مخمو وزلی گی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاسبا تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزه او نه زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران

0: जमाडेरु सातो गुरानो दरनो ओखोगो मिनमालो दिलबर रेडियो चार सदा दिलबर रेडियो सवाबे ने बिल्कुल लाइव द दरियु यारानो भंडार तासु बार बिल्कुल हाजिर दे उदे प्रोग्राम की जस्तासु कोरबा जस्तासु मलगरे द वन एंड ओनली डॉक्टर हैदर अली मुमन स्तासु बदराना खिदमत के हाजिर मो ज दगा बावर लरम जी خوشحال سوکال بریالی ہر سات نب خون دونوں مزے خلجی دا اسٹوڈیو گڑے کی زماں سر ٹائم اتلس منٹا او لس بجے رسر شیو دیو دی پروگرام کی در سر مونگا حاضر ہوئی تا صبح مونگتا میسج زمرہ لے گئی او مونگ سر بخبر ہم کوئی جی پروگرام کی مزید خبر نکو مزید دن اڑان دی ما یو گھنٹہ پروگرام اکڑلو او دا پروگرام شروعات کی مونگا فضل خان تا ہر گلے او ستڑی مشی وایو دی سر سرا را سر موجود دا اجمل دی جی آگی تو مہم ہر گلے وایو نو دس کو چی دا پروگرام باقیت تو گبان شروع کو او دا گا بندار را خوندور کو او مین مقصد دی پروگرام کی زمانگ دا گا دی چی تاسو لگ ٹیم دا پار مونگ سر یوزیشی مونگ سر او خان دی او دا یارانو دا گا کم چی بندار دی دا را سر ضرور واوری او را سر ترین خوندونا او مزی هم والی جی رازی چی دیو بل سر خوندور خوندور خبر شریکو دا پروگرام لائیو ہو رہی تاسو دا دلبر ریڈیو چار صدی آواز ہو رہی تاسو دا دلبر ریڈیو سوابی آواز ہو رہی ہو دیتا فریکوینسی ماڈولیشن ایف ایم 93 ویلے کی او دیتا فریکوینسی ماڈولیشن ایف ایم 94 ویلے کی گی دا دا اوری دلمو یو نڑی او یو جہان منرا لائف اور براہ راست نشی یاترا سروری جی اجمل تہر کلے وایو تو لوڑان دی اجمل تہ ہر کلے وایو اجمل خان یوزل بیام اجملا السلام صبر یو منیم لائف چونکہ فضل عمر اگلے دے او اجمل عمر اگلے فضل مائک لے ٹک ور کے چو گورو چی یس وا وا دس ٹک دی لوڑ کل کے سے منگیلے ٹک ور گیا انگے کسے سو دا اجمل اجمل
1: دران دی کنا ز
0: یا اللہ خیر بیا اللہ خیر
1: بدری بلٹیاں راضی سبارن تاسو خوشا بی
0: وا وا وا وا سړی سړی خخ سړی لګیا دے سړی لګیا دے
1: بدی سو مې دی
0: مې خود ان دی مې دی ان دی لګی بګی دا خبر کی ستا مې سړی ورته ویلا چاته لګی
1: نه دا مې دکاندارانو دے گروپ کې یو میسج کولم ان شاء الله
0: مبارک شه خوشخبری ولې

0: خوش خبری بھی سبال بلٹیاں نے پخپل استر کو کتے
1: چ خوش خبری خوش خبری ہو
0: انشاء اللہ سبال مل مال لازی فور پتہ نہیں لگی سپٹمبر ازی
1: ہاں وہ دا اور تو مکمل لگا اور تو مور کو خزا رازو جی منگ

0: ګوره
1: دا ګوره دا خبره بالکل غلط
0: ده. اخرى
1: بالکل مونږ الحمدلله نن هم درې مونږ کړی دي الحمدلله. ها بهرحال خبره داسې ده دا خو
0: دا څلورم به وسوکو سهار هغه رانه قضا شوی
1: سهار هغه
2: مچو زور ته یو خبره کوم اجمل ما درته ګوره کلیر زه چې ستاسو غلطیان وباسم ګوره دا ولا زمانی زه مچو مچو یو بل اشاره مه کوئ یو بل اشاره به نه کوئ او تو ګور ګناګاری کی فضل په دې خبر باندې تور ته الټا دا وی چې
1: جمعې پورس کی ماتونه جمعې پورس کی
0: نه لکه سګه خبرې کی جمعې پورس باندې قسم دې ما جګره مو ته
1: ماته
2: ما در له دوره
1: بولې کی لل لیکم دې کی
2: ګناګاری کی
0: هسپتال کی
2: قسم دې به ستا خبرې کوم دا مورا دل په قسم
0: کوم ستا
1: په سيد سيد
0: راځه ما اورا
1: خدامش بیلې
2: قسم دې چې ستا په ویګو ورګې دې ما دا اورا
0: کې ناسو ماخام منت یو پندرہ بیس منٹ بعد یہ بوشو ما اجیتا ویلی رورتا میں
2: مائی کنیز دیکھ زانتا
0: ما رورتا میں ویلی مانا مشار دے اجی میں اجی موس گیا کتا من لدینو تلار شا
1: بوشو اجیتا دارل مغمون
0: جو خبر آورا نو ما دیسے کتا بوشو ما توی والی تک کافیر ازا میں نا عدلتا میں سوک روزی دی ٹیم کی آسا آوازو کنو میں زبال دیم بیا بخیر تراشی زبا بیا مون دکاو نہ ٹیم کی چراتی ولا ما زان دے سے غلے گون دین کو جزا بیا غرا بیا زان دی کوشو ما
1: مان بس مطلب منز کڑے دے منز کڑے دے
0: نا دا سنگ خبر کے
1: اور دلا یا ما دا خبر کنا نو
0: ما مبارک سن خبر کے
1: نو ما ہردو وی
0: ما دا کہ مکوا
2: ما ہردو نہ
0: مکوا دا ما دے ما خرابی گی
1: نا ما ہردو دل دل غصہ دے ور دی دا
0: ما دا غصہ رازی زو کہ ما ہم دا ما
1: نہ بس صحیح شو دا
2: بل خوری
0: کما خوڑے ما خدا درے
1: مری ورشا وے درو
0: زما دا درے ما
2: بل
0: قسم دے چرا
1: گان خوری چم شبا
0: گان اوانم دو خور کنا
2: اے درے
0: میں مست چھ کی منی دی
2: نا گورا ما ما جے تے کمپوائنٹ ورے فزر دا خبر برا سمانی
1: خیر نو گان خوری
0: نو صحیح دے درا بانی خور درا تے جے 1500 کاٹن روان دی پمنس کی
2: یہ دا نا دے کاٹن مٹن خبر پری دا اوما سم جے تکلم گوری مطلب نوکان کی بنا خط نوکان بخوری خوری خوری دا دا
0: گان بزا خورا ما جے کر زرد شر کی راش
1: گرے دی گتی
0: نا ختم شکن
2: نہ نہ ولا چگڑی دا گورز ما خبر بل گٹی کی ہاں
1: لگ لگ اس پوس اس خشوے دے او
0: جی میں نو کان
1: بارا لو جی پری جی او جی پری
2: نہ نہ گورز گور ما خبر سی کڑے تے کدا
0: دا خبر تے کی کن
2: زڑو ولی زم تے زڑی او کن ویدا مر تو کڑے
1: بارا لگا در کی نوٹ کڑی سی
2: زڑو کی سو تے گزر اعظم میں بیر احمد جانو دا
0: دا دا دا دا
2: دا
0: دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا موڑے دن جوڑے گی نو دا خدا خدا ہم صاحب دا دتے ہاں
1: واو کرے
0: ستا پے ونی مگن تا کہ موڑے نہیں جوڑے گی
2: اس ما وقت نہیں اس بس اس
0: 10 سیکنڈ کی 10 سیکنڈ وقت جوڑے گی
1: 10 سیکنڈ ہم
0: صاحب دا دتے
2: تو سگور وقت چ تعالی ما مقدر کا اجمل تا تم ویل بس اس ما بس من خلا ما
0: وقت مو خدا دا سے عادت نہ دا
2: نم دا دا ما تو ویل وقت مو مقدر کلا لے مقدر خبل
0: خبل نہ کلا تم کٹ کے
2: نقصان انتہائی ډیر زیادہ خوری بل د دین علاوہ د چکم غټ من مسله دا غ ډیر زیادہ عجیب دی جی اغه مسله کو د زویم نو اگې
1: د شروع مسله ما یاد
2: وته نه
0: شي

0: زیولی کی او ته ورته او
1: زه یو خود فضل لټون غټ بد د داده جدا انتهایی شوم دی
0: او
1: دمر شوم دی کنه چې لګه زدا يم چې لګه دی زما مور بخلی ده
2: دا څه خبره شو
1: ده ولی څه خبره ده خبر
0: خبره
1: لګه دا دمر شوم دی کته ولوی چې دا ګوکس خیراتی پیسې واړو ته ول 500 روپے ورک دا 500 جیب کې واچو د جیب نه 50 روپے روبس خیرات مار لې ورګي دا څه ده کنه څه ځا
0: چار
3: پانچ لاکھ روپئے زکات ورکڑی داغے کی یو لاکھ روپئے ورکڑ سلو لاکھ روپئے جانتا والے
0: بالکل مفتی صاحب نے چا پیسے را لگے سو
3: آئیو
0: کس پکی ہوا نما کس پسی لگی دل ہے مرغوبا سمے دے لا
3: پیسے ورکڑے 20-25,000 روپئے
1: انتہائی سمتوب انتہائی ڈر جات لگا دور لگا د لگتا تھا پیٹرول گاڑی پتی وقت میں سنجی تاڑو والے جی مدر دا سنجی تاڑو مدر جی تھا نا بجلی تھا ہاں اسے بجلی تاڑو والے روح وہ بگینا ہوتا سو تھا روح تاڑو والے دانو کو گودر نو ریدن کو زما گاڑے بس ابا پا اسپتال کے بند کرے پتی دالی سپیکر راشی اوپر بند ہے راشی اوپر ہے آواز نہیں تھا تا سو راشی وی گورے سبا پیٹرول کی دکم سبا بت زما گاڑے بو دین خود دی بلا دد تا جی بلا دد تا بلا دد خود دا دا خوش کارا دا کنا دا بلا دد
0: دی پلانکی ترور دا ویلے دے دا بزانو مکہ دا مورا دا تونو بدکی دی پلانکی دا دمرا ملے نا یا نا بزا ما دا مورا سرنے لگی جمعا لکا خدا دی بیخوا غا پریدہ پل کار بکی دا دی ٹون لگٹ برے دی پلانکی ترور سمین لگی ہو خورای سرمین لگی ہو چونترائی سرمین لگی ہو دا بدی کی دا دتی نہیں ہو دی کہ دا سمر پوری دا کرکی نا پرتونا دا سمر پوری دا سرمین لگی دا تمہارا سابیتا کہ دا ما دا چاہ سرنے لگی
1: پکیلی مورا دا جبران را لو دا عمران را لو دا توانے را لو دا فقیر استاد را لو دا بزین پٹی
0: الحمد للہ زرنن تاریخ
1: دا بتا
3: پٹی
1: اور
0: فقیر لال السلام علیکم

0: فقیر لالا تانا سے چرتا پٹشے ما
1: وعلیکم السلام
0: ویم تانا سے چرتا پٹشے ما فقیر لالا
2: وعلیکم السلام
3: ما السلام نو غم دی
0: اور چ فقیر لالا
1: نہ
3: نہ فقیر لالا دروغ منو گور صفا خبر گو گور خگن دروغ دیول قسم تا پسی کی گم گور اوسا دروغ بنوے دروغ بندا پٹی گی خلق نہ گنہ پٹی گی
0: دروغ بنوائے دروغ بکنی ہر سب دروغ
3: بنوائے
0: بالکل
3: دا خو ګور
0: دا دا بل زیر دلال
3: نه نه حقیقت دا دا دا
0: د ټولنې ثابت کی
3: نه د ټولنې
0: دا خبره کوم زه به پروف درکو
3: نه نه نه فقیر لاله په چاره اوسه
0: تا فقیر لاله په خبره خله یاد کو
3: ته جبران ته ملو کته
0: ما ریسا موبایل نشته کنه والله چې ملاو می قسم دې چې موبایل ورته نشته کنه نن ته ملاو
3: جبرانی نه جبرانی نه د عمرانی نه
0: دا والله چې موبایل ورته نشته
3: دا او بل بل دې یو ډیر عجیب خبره ده د دې پسین کې دار چا د پر ډیر نیگیټیو نیگیټیو سوچ ډیر زیات دی ڈیر نیگیٹو سوچ دار چاہ پارا سلور پوائنٹ میں نو روم ڈگری دی سب بیا نو روم میں دو ٹکوم نہ دے او خبر ہے وہ تم روچے تھی دیکھے چھ حیران بشور تھا تو پوچھتا ہے سنگا خبر ہی تم روچے تھی
0: خبر خبر ہی
3: خبر ہی تم روچے تھی کہیں دا دے او پلان کے دوڑے ابے مخلوران نیولی ٹھیک شو
0: بالکل پدے کے سر ای گریما
3: خودے
0: دا ٹول نہ مخ کے ہوجے
3: کم دے
0: اور از ما خبر دا
3: تم اپری سٹاپ بارے کے لگی مخ دی وقت صبر ہوگا صبر ہوگا
0: جو دا غپ بارے کے من بے خبر
3: کے دا دا ٹول نہ گٹ بدد تے دا میں ورا کنا چ دا دد پ ذہن کے بار چا دا پر نیگیٹو سوچ دیر زیاتی نیگیٹو سوچو نا ایر دا پلان کے دس دا پلان کے دس
0: تے خ ما تا م گورا تے لگ گورا
3: نا گورا گھر تے گیجو کوزی
0: ما
3: چلکی ماتا سنگ چلک مطلب
0: بالکل
3: بالکل
0: بالکل
3: بالکل دا معلوم ہوں تو دا مولانا سے دا ملو کی
0: پتہ شتا ما کور بان شروع کرے گا نا کم اور جنا فقیر لالا راجی تقریبا ہفتہ کی دری سلو روز خام خاز ساری ما تے پر سفر
3: مولانا سے ملو
0: برا پاسی بل دا فکس دا پاسم سلور نی میں
3: سٹیم او جمع سٹیم دے ساری
0: سلور نی بجے دا
3: بلا دبر بلا بلکہ خبر بل بل لکه ما خود ته وختي وي چې ګور د باندې لکه الله تعالی خپل ډیر غټ لوی رحم وکرم کړي خود کدا به لکه دا دغه نه کوي دا به مشتن له 3000 روپو موبایل بدل اس کې نیولې
0: دا 3000
3: دا خبره دا به لکه د ودي كده بلشة دي ملوك وزدابي مران دي خوستاد قسم وی کدا د کنی درو دی ویلی
2: قسم دی راغه و خرمه
3: ک اغه نو ویلی د بدد توری ندام ورته خو یو د مایک بریدی او تخت بار بوزی د مورا
2: وای ک دا ک دی رات ویل نو
3: اوری لکه د وای وای وای وای وای
2: کوم بدد تا
3: وند ته وند ته برګه د د پدی بدد تون کیو د ټول نغټ بدد چ کم دی کنه اگر سے دتے چلے گد د
0: پر وے وے وے وے
2: گیس والا
3: نہ نہ نہ گورے دا تے منو زما تے گورے چکم ریل ریل حقیقت کی کم دتو نے دی اگر دتو نے تے دویم چلے کتب اور تے حیران داش چلے گ بالکل اگر دا دا گے نڈک دے
0: وے مخی خور پس دا کنا
3: یو کار اخر می دا می سمور کو سن
0: نشتا نور درشتا نا
3: دا نه پرچم می پچ ڈگا کڑلا اے پرچم می پچ ڈگا
0: سونا خبر دی اوکلی
3: پرچم می پچ ڈگا
0: سونا خبر دی اوکلی
3: صبر کو صبر
0: د چیو اگ با کای د چکم دے بگا
2: ما ما صحیح
3: دا صحیح
0: دروغ دروغ ما کی دا دا
3: دا صحیح دی
2: دا صحیح نی
0: البتہ زو واکی خبر دا چ د خپل صدر سره خپل غزوم

0: بريطاني وبازي نسي ما صريت شوف
1: لا لا لا ناسي أبو شلنا بريطاني وبازي يا أخوكي لا دراغك
0: بريط ما اشتاق انه ديرو بزيلي دلي ما داخل يا بريط خوزي
2: خروبه
1: داو دروغو مخي دغتو مخي دغتو
0: داخل ديرو خلقو زيلي دلي اوريدون كو تاوفت دي شهر داي دروغو
1: سنگا
0: چه دا دروغو اللي سي نورم
1: دروغو نا سنگا يقول علي حالات برابر دي بونير سنگا دي
0: دي جي دا پوزي
3: حالاتم برابر دي بونير سنگا دي بائي سنگا دي
1: سنگا مطلب زان ساتھی نو ڈیر بہتر بھی نو دا ڈیر مطلب خاص عادتوں نے دی او تاکہ خاص عادت در کس دے بد عادت در کس شے تاکہ نہ ڈیر زت پخپلا وانی ڈیر زت پازا وچ مال دانی دی پکول پکار پہلا بدل دیا ہوں پہلا تو خو آیا زبردست زبردست موبائل کھلے تو نزدیک کا
3: کہنا
1: فرض دے کا نا چاہ دی اجمل پشان دیا اجمل اجمل اور مائک دیبان دیا اس وہ سنگا
2: فضل پشان دی اجمل پشان دی
1: خد لکته توج زما د خد دا پری مونږ خو ګور بون فرض دا خو مونږ سم کو کنه عادت د کور کارونو کې د جون کما عادتونه دي پاره کې راته و چې مطلب د څه کمی خو عادت د چې مطلب هغه ستاره عزت خوخته اګه زموږ
3: بس چا ته هم ملا شو نه او بس خپل ځان ته دعا سلام کوم
1: بس که وي ما خیال هم نه وي لکه تاسو ته خپل باندې سلام دعا کوي بالکل هڅه کوي دا سړي
3: دوه وړاندې ملا شو چې وي ما ته ورکته نو ما ورته
1: بالکل نہ لوک مطلب در شک در کی ہوئی سنگت مطلب گندا بشی ادا دی کی سکے تھا مطلب استعمال کی یا مطلب استعمال کم نسی تخپل سینڈل چالنا اور چا سینڈل نہ چاہیے سکھا نا
3: بالکل کپڑے چالنا اور کپڑے نہ مطلب ہر چیز
1: خوخی لگی ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی گلال سر بلان ود بنیر نا فضل خان ستاسو سر ٹکول جو مطلب دا چن دا شاند کی دا تن ڈگ بوجی دا او دا بد دا تن بوجی دا خو سو گن دا
0: سارم جی گم دے دا ما سر سکول تے تلے وا دا اگے زما بارے کی خبر نہ دکڑے وی
1: وی وی چن کی دا وش تکن لک مطلب بد دا تن تا کی ڈیر دی وی کنا دا خبر اگے کولا یو کال بل گور مچ سمک سوک دی سو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر السلام علیکم جی الله و السلام علیکم علیکم السلام دا خو موږ سره لایف کال باندې سوګر روان خو دغه اواز څنګه غږی ځنته زی برابر ولو موږ سره زموږ ټیم نشته دی تاسو هم موږ ته کال ملا ولې شي 0312 88 150 باندې کال ملا ولې شي جی ستاسو میں جنوم تر روان دی او فضل سر ستاسو میں جنوم ور سره دی هغه هم شامل دی خو د فضل د بدر تونو په حواله سره موږ خبرې درې کولی فضل کی یو بدد داد چې د مین نه کوي چا سره بدای ډېر غټ بدد داد
0: څنګه مین نه کوي
1: چې دا منی مین باندې پویږي نه بالکل چې مین وای ستا
0: مین ستا وای بس ته کنه درې بچی مې شنو مین سي
1: موږ د بچو مین خو نه یاد جواز بس سکه کې بس خو مین بکې سره
0: خو سره مین مین ته چې
1: چې جی په خبر ګوره نیگیټیو سین نه موږ خو
2: سره ګوره مین مین مین خلاص
0: الحمدلله د مشران مین
1: پرې وګوره دا نظر ته لګیا سلمان خان سوې شروع خان نشته
2: مان سرم کوي الحمدلله کوم مین خلق مور پلار سرم کوي کوم سرم کوي
1: بالکل بالکل ګوره دا خو د د ګوره
2: او سرم خلق مین ته
1: د د سهندې ته د ګوره د زناور سره د سر مين نشته
2: نه ور سر غو
1: نه نه نه نه نه تر اوسه پر بده چرته سپین نه ساتل
0: ولا من نه ساتل
1: کم نه
0: ولا من نه ساتل
2: کم جي کې ساتل
0: 4 صدقي
1: نه نه نه نه
0: الله چې 4 صدقي مې نه نه
2: نه خسته ګور ساتل
4: یو هغه یو ورونه ډول نو
1: نه نه نه نه زنا ور سر دا تر نه پوری ما چرته نه دي کې د بچو چرګانو ته روټي چولي
2: نه نه چولي
0: نو چرګان د تا روټه چولې
1: ول نه
0: کم زی کی دی چولې
1: یز ما
0: کم زی کی دی
1: چولې ته ما پر استا خبر کوم دی وخت
2: ول دا کسان سوچ چې تا چرګان
1: د تا روټه پوری تا تر روټه
2: پوری چرګان چرولې دی ورته روټه نه
1: کوم تر ته دانی چولې
0: مکه کې مې چولې
1: خو اوس شوړ په اړه ویډیو دی کوله
0: شوړ مې
1: ویډیو دی په اړه
0: کتلې زما ویډیو
1: نه نه نه هغه دی ویډیو دی په اړه هغه دی ویډیو
0: پر اوس کاونټر باز خو نیمه چې اوس کاونټر یو ساته مو ته دانیا چوما
1: نه نه نه نه دا
0: اوس خبره شو
1: نه نه نه نه نه
2: ویډیو دی په اړه
1: مینا مینا
0: دا ما دا ویډیو
1: خای پته کې مینا نشتا دا دې مینا نشتا پته کې بس
0: لکه مینا څنګه ته ما ته چې زه شروع کوم هغه سي
1: ولې دې مینا لا کړل
0: دا روزان نه لګي بیا په اوس یې وې ګره
1: مینا مینا
0: مفتی صاحب
1: ڈیوٹی دا
0: ڈیوٹی
1: مولانا صاحب نے لاؤ تو بدی ہفتہ کی مولا سر
0: مولانا اسپتال د جمعات مولانا
1: سره په سوجه سره چلو
0: موز لور له مو خبر
1: هغه په دې خو کوم جمعون لیلر علي چې په جون کې پهل ځل باندې ولې دي
0: جون کې په پهل
2: ځل باندې
1: سره ملاو شو
2: نه نه دا کس مې ولې دي نه نه
1: را نه نه یقین دې ده يم او کې دې شي کوم چې چې ګس کې ور سره پرل راځي کې څه خبره
0: دا اوس خیال دې
1: نه نه کې کد نه شي
2: تا اوس زمانه کې ته یاده ستا په ذهن کې چرته پوزيټیو سوچ رانه لې چې ته اوس نیگیټیو لزي
1: پوزيټیو پوزيټیو ما لیکلی صبر
2: هغه زه په دې باندې پوزيټیو په بدل وې ما هغه زه په دې مو آیا
1: اغه وځي چې لبنه په
2: پوزټیو په بل دیلوې
0: اغه زه په دې وجه باندې
2: خو صرف نیگیټیو ته ون خلا
1: نیگیټیو ته لګي مګور د مینې نشته مینې د ګور ماشومان ماشومان سره د مینې نشته
2: ها وا
1: دا د دوی ما حقیقت ماشومان خو بده دوم ربد لګي لکه څنګه چې بلال فراسه بد لګي یو شو استاد دا د دوی دوم ربد بلګي
2: بالکل بالکل
1: دوم ربد دوی هم کنه لکه د دم د دم د دې د دې ها بلا ملمانه د دوی انتهایی بدیش دا د دوی
2: بیخی بدی شي بیخی
1: حقیقت دا ګوره دان په
0: لګوره دره ور سره ناس دی پور دره
1: ملمانه نه ملمانه په دبان انتهایی بد لګي ملمانه بیا وره ملمانه دی ملمانه د 15 لس منټو زیات تیر او خو بیخی د بدی شي
2: بیخی بیخی بیخی
1: نګه دا ته يم کرس خدا د سر چاله ور کین نه قرانو نیم نه ور کین
0: قرانه
1: ګو سړی ورته وای چې مطلب الک بیګا زمو د رزق درک نه لیکر زره ولا کول ور کی
2: نه ور کین نه اندسی ولا ورکه خو کار زینو ورته
1: تم کیس وې سبب بګوینو کنه د قران نک په مې سره به
2: والا مو درا خپل هغه یو بدر هغه کاری مون ټیم بار بار ګور مو وې چې دډزونه کې
1: د درا خپل اسلام باد له بده
0: زو د مخ کی سیر غم دی
1: د د یو په لوي جواب ته د دوی منو ته ورته نه نه نه نه نه نه درا یا شو را یا شو را سوچ
0: که سوچ شل میټ
1: د دومره لکه د بد د خو خو د سوچ هم نشي کولی
2: نه نه به هیڅ سوچ نشي کولی
1: خو خو ګره بده کې زم چې ګیدې شي یا یو یا دو دانی
2: هم نشي ته بګه مړه غد و دانی غ زړو و 15 شپه کاله مخ کې تیر شي
1: وا وا وا هغه دی لکه زه ته دومره ویم چې لکه د ټولنه لکه بد ته تونو کې دا ټولنه غټ بد خدا غد چې د مینه بالکل لکه نشته ده کنه
2: نشته نشته
1: مینه بالکل نشته مینا د د د ژوند نه بالکل رکه ده بالکل رکه ده بل بل سید چې لکه زرت دومره ویم چې لکه یو بل خبردار چې لکه د د د دخلی نه بچرته مطلب خو خبر وانوري دام ته ویم
2: نه نه نه بالکل دا خبرې
1: او هغه موږ سویل نه شو هغه دی په بار کې اوس
2: ها
1: چې لکه د د پنس نس کې د پرګ رګ کې پراتی دي
0: لکه په رګ رګ نس نس کې د نفرت پروت دی
2: نه نفرت نه
0: تمنا
1: نسیمت سوابین میں سے ٹول بد دونوں فضل کی بل د دې ټول لغټ بده د دوی ما د دې سیاستدانانو نو د مالدار مالدار غنی دي د دې ډېر زر متاثر کیږي او هو
0: فار ایگزامپل
1: لکه دا به تیم چې دا ورته څه کوي
2: فار ایگزامپل
1: په کومه نمونه منالو نمونه نشو
2: نمونه
0: نه
1: نمونه ته
2: فار ایگزامپل
0: مطلب
1: لکه دا به ورته دغه دا به چلونه ورته کوي دا د تمه به انتها بده شي چلکه سیاست دانی یا بدماشی ددام دتو یما دبت زاری قربانی تبور دلک کی لاس کدا کا خدای دے غر کا پرک نہ دبور تو
2: دا خود فل درول
1: دا
2: نہ نہ دا
0: سڑے تال خدمت لرا لے
1: نس خدمت لرا لے تال سے خدمت کرے
0: مال جے وہ دا
1: سی شی دل خدمت تما تے خدمت خو ایسا
0: سڑے تال لرا لے مل مشو
1: نس مل مش تخ مل ما وی پی جنی نو تم مل ما پی جنی تما ته رښتیا و طالب باندې هفته کې چې کور ته مل مرغلی
0: ته زمونږ غره ناس
1: ته زما ته پته ده غره ما ته پته
0: سره ورته مستان ناس ته
1: الګ دې مل مرغلی دلا
2: خپل ورځ راغلی او مرچی دې په خوړلې ده
1: او ګور دا اوس ګور اغم زما په افتخاری باندې خوړلې
2: الله لګیا دې الله
1: لګیا دې الله لګیا کوم مرچی اغه افتخاری اغم افتخاری لال کړو دنه دلال کړو
0: دا ته شپوش پور ناس
2: نه نه او چا
0: دې ورډ منافق خلک دې خبرې
2: چا لاله کوم مرشي کنه نو
0: نو چا لاله
2: زه کوم ورته نه ویلې چې کوم مردار شي او دا
0: نه ما په خپل هم خوړلې نو مردار
2: سو خدا دې به ما سب ګوتا کړي وا تا ویل چې بس مرکه دو بس عالم کوم خوړو
0: ما کړې ته
2: سي مارته بس نه خوړو ما زنه درځم
1: بالکل بالکل دادا مسیزو خان دیو دادا سلیزو خان دیو
2: دا 40,000 روپو بی چلی پیو خوڑو کنو
1: دا ہوئی دا چلی استاس وقت دا بٹو والا را روانی بٹو والا دا دا چل کئی دا بٹو والا نہیں بٹو بٹو مشران چی دی بٹو مالکان چی دی
2: لکا نیشتا زان لگی مرا
1: اوز نیشتا
2: نا
1: نا غصو اگا چی آگا دا مسیزو کی جو سی
0: دا پتشتا زما خبری
1: اگا چی او ملگری بیا مر شو
0: اگا آگا
1: آغسو
0: یو خو چی زما دا ټولو نه پیله دا خبره چی یو خو مشری کاغه مالدار ای که غریبی کار سے غزوی فلو مری هغه د پاره زما
1: په فلو مری نشته
0: د ټولو نه زیات قدری سجولا میلمه یو زه تراله کا سیاست دان دے که غیر سیاست دان دے غلب ریسپیکټ ور کې تعال رال لے د دوی مشولا درې ما خبره داد مینه خبره تا وکړه مینا الحمدلله ما کې 20
1: بالکل نشته نه نه نه نه
0: 20 یاره مینا درا کې مینا تاسو وای ست اول ما په دی باندې
1: مینا د خويندو سره مینا ستاسو خويندو سره ورانی
0: نشته
1: ستاره اشتدار سره ورانی
0: د شپې ډیر نه وخت چې اوس ته ملاو کوم ته ماته ماما یادې ماما مې اوس زما یو ماما وفات دی
1: هغه د نزل چاو دی وفات دی
0: اوس درد چې کوم دی د ماما زوی ملاو ما
1: هغه ته کو دی ملاو کو هغه نور سره تعلق ساتي سره نه ساتي
0: چا سره
1: هغه څه دی تا کال ول سره
0: نه نه نه مونږ ول تا رو نه
1: نه نه نه هغه سوی
0: هغه مند ته ملاو کوم
1: چې زما سره خو دې نه رس خاله دا مې مو نه
0: ما نه پسړ
1: نه نه نه نه نه
0: اوس ته ملاو هم ته ګورې سونه مينه
1: دا د کې بل دې دې عبادت ته خو بل دې عبادت د کې عبادت د شو منټم ډیر زیات کوي
0: کې با
2: گاڑی کی ناس دی اولاد چت کی بعد
1: تمنا شہزادی پلیز بس دا فضل بھائی نور تو منگتا مو آئے بیا منگتے بے انتہا نفرت کی گی نور اون آئے او نور دکی د
0: تاسو پری خودل
1: نور دغه صفات زه پات نه شو هغه د اوس راځو د فضل خان مونږ خو ته تونه ټیم ډیر زیات کم دی نو راځو بجی د فضل خادتونه لچ مونږ راځو نو په خادتونه کی یاد کو کی یاد نه وسو چې بده کی پات
2: ته خادتونه غړ شتنه دی ته پس کی یاد دی خادتونه ګور دا به تو دروغ وي
1: پروگرام ختم ہونے لگے لگے خود سر پاتو
0: سہی ہوئی کا نو
1: مہربانی
0: پروگرام
1: لائف کالر گرو جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم
1: السلام الحمد للہ السلام علیکم وعلیکم السلام سری مشی
5: جی
1: خبر فریال سنگ طبیعت دکھا دے برابری شکر شکر اللہ دیر تو قدر مند ساتھ سنگ طبیعت دکھا دے حالات برابر دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام استاد سلام علی تور رسید جی اللہ خوشحال کر دار سنگ بولے تعالیٰ خوب نہ دیا ڈیر نہ وقت ہے تقریباً اولس منٹ کم دولس بجی دی پروگرام چارج ختم کو
0: ریڈیو کی چارج ختم
1: ریڈیو کی ختم داول انتظار لکھا ریڈیو والا کرنا مڑا مہربانی ریڈیو والا کا ریڈیو نہیں سب موبائل کی ریڈیو راغلی دی کنا کی خوش تھا کنا مردان کے خود ریڈیو ٹھیک ٹھاک کار کئی سواب ریڈیو کار کئی دی چار سدی ریڈیو کار کئی سنگا
5: مردان
0: کی
1: نہ فضل وچ تاسو مردان کی کم زنہ کال کڑے دے
5: بھائی دا کس کورو نے دی مردان کی کس کورو
1: نا ہاں ہاں مردان کس کورو نا ہاں
5: جی میں 93 کار کے لیے 94 کار کے
1: مر تا سر ریڈیو پہ خرابی کی نہیں ولے دنیا خلق ہے اوری گیا دے نہ مردان کے ساتھ سو مردان کی نہ مردان کے مردان د مردان کے خزمنگ بلو یو ریڈیو دے کنا پیغام ریڈیو دا گنم زم پروگرام کی کنا مطلب کار نہ
5: بھائی دس سر نکی دونوں وقت تار میں اور لیدے یو پی ایس تار میں آغاز تو کنا آغا میں اور تزن نیتینا کڑی و او کار نکی طول و پس سم خان دی
1: سی طول و پس خند آگا نکی ہاں
5: آو جی بھائی زمان کور کی کاسو طول پی جنی منگ سا سی ہوئی تو گانم لئی کو زمان ممی دستان سو ہسپیٹل دم در آگلی با
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ مور در آگلی با
5: جی بھائی بھائی تیر کن در آگلی با کنا
3: ماشاءاللہ جی بھائی اس میں بس 115-110 ٹیسٹ کرا جی ہوگا چیٹر سے درگلے 350 کے چلے گا
1: صحیح اللہ دے مزید خپل رحم و کرم کر لے گی اللہ دے تو مزید ہم صحت اور کر لے گی نو سنگ تزمنگ پیغام خلق تو رسے کنا اور رسے اور دا
3: وہی بھائی دل تو کی مت کی سو کوئی کنا ما با اور کریم استعمال ہوں چھ ما ور تو کو میں دا استعمال ہوں کی کی سری دے مخ مخ تم شو کنا بیان ور تی ان کریم ہو کار کڑی دین وی دی کہ نا دا نظام دے بتا کر دوا یعنی شروع کر
1: دے دا دس وی ہاں دس وی دی
3: دوا یعنی شروع کر دی یہ کر سکن شو
1: صحیح زبردست زبردست سنگت زمونگا مطمئن ہے کہ زمونگا مطمئن نہیں صحیح اللہ مڈیر قدر من ساتھ دا سمگ دا کال را ملو کرلو مونگ سرم شرکت کرلو دا کال کولو مڈیر من نکوما سلام دعا چاہتا کولو واری نخپل سلامونا دعا گانی نیکی حیلی مولی
3: بھائی خبرکو
1: ولی
3: بھائی مستا سے دعا گانے میں تو بلی شری دی کا نام لگو دے اختل کو را
1: واو واو واو واو گورا او گورا او گورا دغا ملے گی دغا ملے گی ہاں دا اوپر زمو دعا گانے میں قبلی گی فضل خیری نے قبلی گی گورا
3: بھائی
1: بس داغ لے کا مطلب ہے تو نہ گڑبڑ دی ماشومان سر داغ مین نشتہ دے دا انسانانو سر داغ مین نشتہ دے ہر چانہ نفرتونو غدی کنا جی اللہ دی دل جوڑ کے اللہ دی دل جوڑ کے بچی تم رہو کہ انشاءاللہ مزید بمشید خیر سر اللہ دے قدر من ساتھ
6: دعا اور توکا کرے جی
1: دعا دعا رب ذل جلال دی دل بانی بنگلہ جوڑ کر لے کہ اللہ مو پک نصیب پیدا کر لے جوڑ
6: پکور دی ولا جو پدی ولا بنگلہ سے جوڑ
1: اللہ مو پک نصیب پیدا کر لے کائنات اور روجی ہاوی چھ ڈاکٹر سے فضل بھائی بد ڈیر دی او خفقی گی دینا خوبت ڈیر زیادتی جی فضل تو خفقی گا ماں خوبت دی انتہائی ڈیر زیادتی انتہائی بد دی او دخود رکی اس قسم سد سے لگا نشتا دے دا فضل پخو دا تونو کی گزو ذکر کو مکنا
6: نو واز خا د تون شته نه خو د تون تاسو پرې نه خل نو
1: ولا زه وختین سوچ کوم لګي مې زنده
6: چې خا د تو ګورم غشتنه
1: دا ما ته دغه شو زما یو مشر دی هغه ویل چې لکه مته ورز دې کې سو جاړه ملک مطلب دا وځي نو اسی
6: استا مشر دی
1: لکه دې کې سو جاړه دغه د جړه سشته نه هغه وځي کې بوجي نه هغه وي جړه خې تر ورو کسنی مرده فزل ها هغه جړه خې تر ورو کسنی مرده ویلې
6: ولا جو ٹنگ ٹنگ گئی ترو ریا دا ولا کسا
7: آغا وے چی آغا جو
1: اچھا مڑو لے بتلے لو
7: جڑا جڑا جڑل بے لگا
1: سٹین جی بے گولی
6: ہاں سٹین بے
1: نا بچا ولے 20 روپے ور کے جلاش دی مڑی تو جڑا ہاں چور چور سو جڑا
6: ہاں نو بس ائی کی بیا ول چہرا مڑے دا سے پکرا گلو چا گڑی زیات
1: کمزور
6: کمزور وچ مخ
1: اڈی عمر بڑاو
6: پتلے مخی وو نو چا 50 ور کو واپس رو تا 50 واپس ور دا والا خانہ چولی تو ہونا جڑ
1: لے
6: نہ کترور بس ماتا
1: سوارا
6: خبر دا سیدا
1: خبر
6: دا سیدا مطلب دا ٹولو نہ زیادہ اور خوش پاور سره چې کوم دې تاسو ګرځې نو مې به چې دې تاسو په خوله باندې دا امانه ځکه ده چې هغې به ویشي واقعي خبره دي اوس پکې دي نو مونږ ځکه
7: نشو پرېغوستی او څه حقیقت به نه وایم
6: صحیح شو
1: مونږ ګور دې پروګرام نه دي له راځو چې مونږ خپل ریئلټي
6: بالکل بالکل
1: بالکل ما ډېر څه دي خسته ګل سره نه لګي شهزاد ګل سره نه لګي مینه ګل سره نه لګي یو بل سره چې مدد غلو به بیلی دي
6: دا بیلی خبرې دي
1: لکه دې کې اوس د امانه دي چې دې ته انتظار دی چې مطلب دا کور چې دنو مطلب اوس دا بر چا تقسیمېږي
7: او هغه خسته ګل نه چې 5000 روپۍ ورکه شوی هغه مو د پټې کړې وي
1: ها نو سره
7: ور کې اغلا کړې و
6: بارال کې دیشی چې دا سمره پروګرامونه زمونږ بقیا پاتې دي
1: د دو ګور د ټونه بد د دونو کې دام غټ بدل ته چې مطلب د اجره جوړه ته اجره پکړیا ورکړو دا سره سم شرم
6: نه چې فقیر لا دا پروګرام زمونږ په کې کې اوري
1: لکه دا اجره پکړیا ورکړل
6: او د دې په کور کې موري دلې کې
1: نوري نوري سو کې
6: الله چې اوري
1: نوري
6: نوري دلې کې
7: اوري دلې کې
6: الله چې اوري دلې کې او ستاسو ټونه بد د یو دام دی ګور چې تار وخت په موبایل باندې کمی خبرې
7: نه نه د ما د ما د کار کوي کته خبرې
6: هغه اکثر له ریکارډینګ
7: نه نه نه الله دې خیر کړي دا یو من پاتې دي یو من کی سم نه ور کیږي
6: او دام دی بګي اکثر لستا په بد ود ته رو کی چې تا غ ډیلیټ کیم نه یا ستا د لاس هم کوم چې کوم دی راخلې کی
7: نه نه نه نه نه
1: او ټول نه زیات ریکارډینګ هو د سره کی
6: بالکل
1: پیمان کو پسرا وړ
6: د تاریخ تا وریدل
1: کپد په سراوه
6: زو د
1: چې د چې د چې په چلول کې دا کوم اعتماد ساتل لږه دا ول زه خراب
7: کوم
1: صبر وکړه دا زو د چې دا کوم اعتماد ساتل نه
6: ګرانو خوګو
1: درنو نه
6: هان سه سنو وی ول چې په چلول کې دا کوم نه دا ول زه خراب وو
1: نه نه د دې
6: د بار را غلې
1: نه نه نه
6: نه دا کوم خبرې ده
7: پروف درته خای
1: پروف ورته خای
7: پروف درته خای
1: ولا
7: او پروف
1: درته خای دا کوم اعتماد ساتل دي زر د کور یادوم
6: پروف په زم
1: خای کور
7: په نه ده نه خای مغه خای
1: فضل او اجمل منگ در نبوزو او در روان وقت بر منگ دی نور دتون را پیدا کو سوچ بگی لکا دائرے ترو خبر ہے دخو دتون بگی سم نشتا دے
6: بہرحال مہربانی مہربانی دلو اللہ پامان جی
1: نہ اور کس خورتو ہے کہاں چہرہ بالکل اما وانی صدیق مل جامن مہربانی گرانو درنو خوب مینا والو اجمل شاہ مومن چنو تاسو نه اجازه تو اغستلو او د ځان ډېر خیال ساتي جی انتهایی وږي شو او اجملي خو روټي خوړلې وي خو مونږ به هیڅ نه دي خوړلې ځان خیال ساتي ان شاء الله نیکسته به ملاقاتونه کیږي د اجمل لپاره د بلګه خو بل خصوص د فضل لپاره خصوص د واګانې غواړي جی او کسپتال ته ورلې یا تاسو کلم دي ته چې دنه مطلب خبر مور سره کیدلې نو یې ری ترور دا خبر سره مخا ډیسکس کوي ځکه چې د خو به کیسه نشته د ځان خیال ساتي او اجازت مونږ ترا کی جی فضل اجمل او حیدر او ڈاکٹر عائشہ ته اجازت ورکی د لوی الله پما